בכל יום קמים עלינו, כמה עוד אפשר?

0: עכשיו?
1: אמרנו שלא יכול להיות יותר משנה. אמר הרב, בוא נמשיך, לת בקה בר יומה ולת דידווה בת שתה. זאת אומרת, אין יתוש שהוא בן יום אחד, כיוון שיתוש לא מתקיים יום שלם, זה בעצם לשון של הגמרא. ולת דידווה בת שתה. זאת אומרת, אין יתוש שהוא בן יום אחד, כיוון שיתוש לא מתקיים יום שלם, זה בעצם לשון של הגמרא, ופה הכוונה זה כמו זבוב הנושך כצרעת, אומר כאן רשי, וגם אין זבוב בן שנה שהוא לא מתקיים במשך שנה שלמה. אמר לרב פאפה לאביי והאמרי אין, שאנשים אומרים בתור משל על בני מחודש שהם היו מעונגים, שב שני איתמרה בקטה מבקה, דיינו שבע שנים התנקרה ומרדה אשת היתוש בבעלה היתוש, דאמרה להם, חזית אליו הרמי חוזה דם סחה במאיה וסלג ויקרח בסדינים וידוות עלה ומצת מיניהם ולא הודעת לי, דהיינו כמו שהיא אומרת לבעלה, ראית את בר מחוזה שרוחץ במים ועלה וקרח את עצמו בסדינים וישבת עלה ומצצת את דמו ולא הודעת לי שאפשר למצות את הדם. אז אם בני מחוזה היו מעונגים ושמדים, אשתו של היתוש הקפידה כל כך, אם יתוש לא חי יום אחד, אז איך נאמר עליו המשל של שבע שנים היתוש שמרדה בו אשתו? אמר לי ולתעמיך, לפי שיטתך, אם אתה באמת מבין את המשל כפשוטו, אז בוא תאמר לי איך אתה מסביר את המשל הבא. עד אמרי אינשם, שיטין מיני פרזלה תלו ללבקה בקורנסה, דהיינו משקל של 60 מנה של ברזל, תלוי ליתוש בפטיש שלו, דהיינו,

בקרן שלו. נו, לפי דבריך זה יכול להיות הגיוני, כשהוא נושך את האדם ומוצץ את דמו, אז הוא כאילו מכה בו במשקל הזה? מעיקה? הרי יהיו גופי כמה אבי, אלא בהכרח. במה נדידו? הכוונה זה מדובר לפי הערך של היתוש, לפי היחס. ההכנה מבשה נדידו, גם המשל הראשון שהוזכר שבע שנים, זה כוונה בשנים של יתוש, זה כמה רגעים לפי הזמנים שלנו. ממשיכה הגמרא ואומרת לעוד נושא, תנן אתם, בהמה בעלת חמש רגליים, או שאין לה אלא שלוש רגליים, הרי זה מום, היא תהיה מותרת באכילה, לאדיות זה בעיקר עוסק בענייני בכורות. אמר רב הונא, לא שנו את הדין הזה שבהמה אסורה לקורבן, אבל מותרת לאדיות אלא שחסר ויתר ביד. אבל אם חסר ויתר ברגל אינו בחלק האחורים, טרפה נמי אביה, ואז היא תהיה אסורה גם להדיות. מה היא טעמה? אומרת הגמרא, כיוון שכל יתר כנטול דמי, אם יש לבעל חיים איבר מיותר, זה כאילו שחסר לו, ולכן אם יש לה שלוש רגליים אחוריות, אז זה כאילו שיש לה רק רגל אחורית אחת, ולכן היא טרפה. ובואו נעסוק בנושא הזה, שכל יתר, הרי הוא נחשב כחסר. מספרת הגמרא, אי חיבתה, מעשה בהמה חדאה ולתרתי סניה דיחי, היו לה שני מעיים שנקראים סניה דיבה, זה השם שהגמרא בחרה לומר. מה קרה שם? היתו עלי רבינה ויותה ולפני רבינה וטרפה, הטריף אותה. מאיפה למה? זה מידי רבונה, מחמת דבריו, שאם יש איבר מיותר זה כאילו שהוא חסר, אז גם פה זה שיש לה שני מעיים, זה אומר שבעצם חסר לה אחד. והיא שפחן להדדה, אם שני המעיים נשפחים אחד לשני, הרי הם נחשבים כאיבר אחד, ואז הבהמה תהיה הקשרה. עוד מספרת הגמרא מספר מעשיות. אי גופתא דעה ונפקא מבקסה לחוכילה. דהיינו, היה קנה של בשר שהיוצא מבית הכוסות להמסס, מה שנקרא בלשון הגמרא, ובלילה. סברה ואשילה מטרפה. למה? כי באופן כזה הקנה הזה ייחשב כמי, ואז יש פה מי מיותר. אמר לרב הונא מר בר חייא לרב אשי, לא, אל תטריף את הבהמה, כיוון שכל אנכי וברייתא אחי איתלאו. כל אותן בהמות שרועות בשדה מחוץ לעיר, יש להם קנה שמחבר בין בית הכוסות לבין ההמסס, ולכן גם את אלו שבעיר אל תטריף מחמת הסיבה הזו. אהו גופת הדעה ומעברה מביקס אלי קרס, קנה של בשר היה עובר מן בית הכוסות לקרס, וזה קנה מיותר לך, הוראה במה צריכה לטריפה, כיוון שהזכרנו שכל יתר כנטול דמי. סבר מר ברב אשי לאחשורה, כיוון שזה חלק מהבהמות שיש להם את זה. אמר לרב הושעיה, אתו כולו בחד המחית המחתינו, למה את כולם הרגת? בלשון אריגה, באות א', אריגה אחת, וכי דברי רב הונא נאמרו לכל איברי הבהמה? לא. איך דה איתמר איתמר, איך דה לא איתמר לא איתמר. איפה שהזכרנו שזה חלק מהבהמות וזה הדרך, אז כן תכשיר. איפה שלא הזכרנו, נעמיד את הדין של רב הונא שכל יתר כנטול דמי. מספרת הגמרא, עיד נתן בר שילה רבת בחייד הציפורי, ראש השוחטים, עיד לפני רבי על שני בני מעיים היוצאים מן הבהמה, כאחד שהיא טרפה. מהבהמה הזה יצאו מהקיבה שני בני מעיים שהקיפו את החלב שמותר באכילה שנקרא חנתה. בכזה מקרה, אומרת הגמרא, הבהמה הזו היא טרפה, כי הרי אם יש לה מעי מיותר, כל יתר כנטול דמי. הוא חנקדן, בעוף ימצאו שני בני מעיים אצל העוף, באופן כזה זה קשר, כיוון שכך דרכם של העופות, במקרה הזה שזה יצא מן הקורקבן. אבל אומרת הגמרא, אבל אם יוצאים במקום אחד, כל זה במה דברים אמורים, שאם יש שני מעיים בבהמה היא טרפה, דווקא שיוצאים בני המעיים בשני מקומות. אבל אם הם יוצאים במקום אחד וחלין עד כאצבע, דיינו מתחברים חזרה, כשרה. ופליגה בדין הזה חד רב עמי ורב אסי. חד אמר הודה אדרה וערווה, דהיינו מתי כשרה, רק בתנאי שהמאיים חזרו והתערבבו יחד. וחד אמר שבהמה כשרה אף על גב דלו אדרה וערווה. בישלמה למען דה אמר שדווקא מתי הודה אדרה וערווה, שאם חזרו והתערבבו כשרה, היינו דה קטני עד כאצבע, שאז מתערבבים בתוך רוחב אצבע מתחילת עדה. ההתחלקות שלהם. אלא למאן דאמר, דאף על גב דלא אדרה וערווה, מהי עד כאצבע? עונה הגמרא, הכוונה היא שצריך ששני בני המעיים יתחברו עד כאצבע מלמטה, שזה סמוך לנקב הראי. בכזה מקרה, אם שכדי שהראי יצא במקום אחד, אז החיבור הזה כאצבע, הרי זה מכשיר את הבהמה. ממשיכים לברר עוד נדבך בלשון המשנה שאותה ראינו. רבי יהודה אומר, אם נתלה הנוצה פסולה,
פסולה. בואו נעסוק ונברר את הדברים. אמר רבי יוחנן, רבי יהודה ורבי ישמעאל אמרו דבר אחד.

יהודה, הדה אמרן שאם נתלה הנוצה, זה כמו טרף, כמו בהמה שניטל עורה. ורבי ישמעאל מאיפה למד את דבריו, דתנן בענייני הפיגול, רבי ישמעאל אומר, הנוצה מצטרפת, עבור מה היא מצטרפת? לשיעור כזית אצל חטאת העוף. דים, זה אותו אחד שמלק את העוף. אם המקריב מלק את חטאת העוף כדי לאכול כזית בין מהנוצה, בין מהעור לאחר הזמן, החטאת פיגול, הוא מחשיב את הנוצה כעור. אמר רבה, דילמה, לאי, אולי נגיד שהדבר הוא לא כך, ובאמת רבי יהודה ורבי ישמעאל לא מודים אחד לשני. עד כאן לא כאמר רבי יהודה אחא, אלא דווקא לעניין טרפה, למה דלקה מידי דמגן עליה? כאשר הנוצה נתלן, אין מה שיגן על גופה, לכן היא טרפה כמו כאשר ניתה לעור. אבל עניין היא פגולה לצרף את זה למחשבה של פיגול. באופן כזה רבנן רבי יהודה כרבנן סביר עליהם, שהנוצה לא נחשבת כעור, כיוון שהיא הנה ראויה לאכילה, ופיגול רבותיי, זה רק בדבר שראוי לאכילה. ועוד אומרת הגמרא, ועד כאן לא כאמר רבי ישמעאל, אתם דווקא לגבי עניין היא פגולה, כשהוא סבר שהנוצה ראויה לאכילה, לכן היא כמו עור. אבל אינן טרפה, מה הדין אגונה לא מגן, היא לא מגנה על גופה, ולכן גם כאשר הנוצה נתלם, זה לא מטריף את העוף. ממשיכה הגמרא ואומרת על דברי משנה נוספת, משנה חדשה. אחוזת הדם, בוא נראה כמה מחלות, אחוזת הדם, זו במה שהתרבה דמה. פתאום, והמעושנת במה שנכנס עשן בגופה, והמצוננת הצטננה מחמת הקור, ושאכלה הרדופני, זה סוג של סם המוות לבאמה, ושאכלה צועת הרנגולים, או ששתת מים הרעים, עדינו שהיא קשרה, והיא תהיה מותרת באכילה. כך דברי המשנה, כיוון שכל המחלות הללו, אף על פי שהם יכולים להמית אותם, אינם מכלל הטרפות, וגם אין סכנה לאדם אם הוא יאכל מהבשר. אומרת המשנה, אבל אם הבהמה אכלה סם המוות, או שכישה נחש מותרת משום טרפה, אבל היא אסורה משום סכנת נפשות, כי בבשר שלה יש סם המוות, או ערס הנחש. אומרת הגמרא, אמר שמואל אליעיתא, חילתית, אם אדם האכיל את הבהמה בצמח שנקרא חילתית, שזה סם המוות עבורה, הרי היא טרפה. למה? בואו תראו דבר מעניין מאוד. מה היא טעמה? כיוון דמינה כבלה ולמעיינה, אותה חילתית מנקבת את המעיים של הבהמה, ולכן היא טרפה. רגע, יש קושיה בדבר, מיטיב רב שיזבי, אחוזת אדם, דברים שהזכרנו במשנה, והמעושנת, ושאכלה הרדופני, ושאכלה צועת הרנגולים, ושתת מים הרעים, אליעיתא טיעה, זה עשב מר, או חלטית, או פלפלין, אכלה סם המוות, הרי היא קשרה, אם היא קישה נחש או שנשכה כלב שוטה, מותרת משום טרפה, ואסורה משום סכנת נפשות, אז הבנתם לבד, קשי החלטית החלטית, כי פה ראינו שהיא קשרה, וקודם בדברי הגמרא שאותם שמואל אמר, ראינו שהיא טרפה, קשי הסם המוות, הסם המוות, כאן בברייתא כתוב שאם אכלה סם המוות היא קשרה, במשנה מוזכר שאם אכלה סם המוות היא אסורה, אז הגמרא מתרצת. חילתית, החילתית, לא קשי, למה? כיוון שבברייתא מדובר בעלים של חילתית, הם שם המוות לבהמה, אבל הם לא מטריפים אותם. וכאן מדובר בקרטין, זה בגבעולים של החילתית. מעבר לזה שזה שם המוות, זה גם נוקב את המעיים. הקושייה השנייה מתרצת הגמרא, שם המוות, השם המוות, לא קשי. דידם, עד אדם. דהיינו מה שהוזכר בברייתא. ששם המוות זה השם המוות של הבהמה, אבל הוא לא שם המוות לאדם, לכן אין סכנה לאדם לאכול את בשר הבהמה. עדידה, עדי אדם, מה שהוזכר במשנה שם המוות, דווקא כשהאכלה שם המוות של האדם, ואז יש סכנה לאכול מהבשר שלה. אבל עדיין, איך אפשר לומר שבברייתא מדובר בשם המוות של הבהמה, והרי שם המוות הבהמה, היינו הרדופני, זאת אומרת, זה גם שם המוות, כמו שהזכרת, אז למה זה מנית זאת פעמיים? הגמרא עונה, תרי גבנה, שם המוות שני מינים. ומה היא טיעה? הזכרנו זאת מקודם. אמר רב יהודה, בוא ניכנס לדף היומי של היום, דף נון תת, עמוד א', עיקר הדמרירת, שורש, שהוא בעצם עשבים מרים. אמר רב יהודה, איימן דאחת תלת עתיק לחלטית עלי ברקנה, משתלח משקה, מי שיוכל משקל של שלושה זהובים, אומר רשי. הוא מסביר של חילתית לפני שסעד את ליבו, עורו ייפשט מעליו כיוון שהחילתית מחממת אותו
מאוד. אמר רבי אבאו בדידיה ועובדה, הנה היה מעשה, ואח לאחד תיקלה חלטית, אכלתי משקל זהוב, וילא דיד ובמיה משתלח משקאי, וקיימתי בעצמי החוכמה. תחיה בעלי, אם לא הייתי יושב במים כדי לקרר את עצמי, האור היה נפשט מעליי, והחוכמה הזו שידעתי את הדבר, היא זו שהצילה אותי. אמר רבי יוסף, בוא נראה דברים נוספים שיש סכנה באכילתם. איימן דאכיל שיצרי ביעי, וארבעי אמגוזי, ושב בוטיטה דפרחי, ושעת רביעתה דדובשה, בתקופת תמוז, עלי ברקנה, מתעקרתה לי ידי ליבי. נסביר, מי שיוכל 16 ביצים, וארבעה אגוזים, ושבעה גרעינים של פרי הנקרא צלף, ועם כל זה הוא ישתה רביעית דבש בתקופת תמוז, ליבו יעקר ממנו. אהו בר תביא דעתה לברש גלותה. דהיינו, היה מדובר פה על צבי צעיר, הביאו אותו לפני רש גלותה בבבל, דעה ומפסה קרען בתרייתה, נחתכו רגליו האחוריות מהעצם התחתונה של הרגל. מה הדין? בעת כרב בצומת הגידים, מה שנמצא בתחתית עצם השוק, הוא מצא שצומת הגידים שלם, ואחשרה, סבר למח על מיני באומצה. דהיינו, הוא לא צולע אותו הרבה בתנור, אלא ימלח אותו את הבשר, ואז צולע אותו על הגחלים. אמר לשמואל, לא חי ישמר לניקורי? מה, אתה לא חושש אולי נחש? נשך אותו ברגליו, ואז באופן כזה, אולי נמצא הארס. אמר להם, מה הייתה כאן אתם? איך אני אבדוק? אמר לו, נוט ובתנור הדעי הוא בדיק נפשי. בוא נניח אותו בתנור ונצלה אותו. הבשר ייבדק מעצמו. איך? בואו תראו. עודווה, נפל תלחי תלחי. הבשר התפרק, נפלו ממנו חתיכות, חתיכות, וזה קרה מחמת הארס הנחש. רב ניצל מהאכילה של דבר מסוכן. קרא שמואל עלי דרב. לא יונה לצדיק כל אבן, וככה כזוכו זימן אותו כדי ששמואל יודיע לרב שיש סכנה. וקרא רב עלי דשמואל, כל רז לא אנס לך, דהיינו אתה בקים ויודע את הדברים ובודק אותם. כך בעצם הגמרא מתארת את החביבות ואת היחס שהיה הזה בין רב לבין שמואל בתקופת הגמרא. אנחנו ממשיכים הלאה עוד לברר את הדברים שהגמרא מציעה בפנינו. אומרת הגמרא הלאה, בוא נמשיך לעוד עניינים נוספים ומשנה חדשה שבאה עלינו טובה ולברכה. ופה כבר אנחנו נכנסים למשנה מאוד משמעותית, ועניינה הוא סימני הטהרה, שהרי אחת מקדושות עם ישראל, שהתורה לא התירה את כל בעלי החיים לאכילם, אלא רק את המיוחדים שבהם. וכבר ביארנו והזכרנו ונזכיר שוב, שסימני הבהמה והחיה הטהורים, מה שהיא מפרסת פרסה, או מה שהיא מעלה גרה, ונזכיר שמפרסת פרסה, זה שציפורני רגליה שהיא עומדת עליהן, מחולקות לשני חלקים, מובדלים מלמטה עד למעלה. מעלת גרה, מה שבולה תחילה את מאכלה ומכניסה לקרס, ומשם קיעה אותו שוב אל פיה, ושוב מחזירה אותו אל בני מאה. זה לגבי העניינים של בהמה, שיש מפרסת פרסה ומעלת גרה, וזה חלק מה שקשור לסימני הטהרה. פה אנחנו נעסוק בבירור דברי המשנה ובסוגיה הזו שבאה לפנינו. אומרת המשנה, סימני בהמה וחיה נאמרו מן התורה, שכל בהמה וחיה שמפריסה פרסה ומעלת גירה היא קשרה, וסימני העוף לא נאמרו בתורה כדי שנוכל לדעת מי העוף התור ומי הוא התמה, אלא אצל העופות, רבותיי, כן, התורה מנתה את השמות של העופות התמאים והתירה לאכול את השאר. אבל באו חכמים, הביאו לנו סימנים. אמרו חכמים, סימן הטומאה הוא שכל עוף הדורס אוחז את מאכלו בציפורניו ומגביע אותו מן הקרקע את החלק שהוא אוכל, הרי הוא טמא. וסימני הטהרה, כל עוף שיש לו אצבע יתרה, דהיינו זה אצבע שהיא גבוהה יותר משאר האצבעות, היינו ברגלי התרנגול, מה שנמצא מאחור שאר האצבעות, זה מאחור. וכשיש לו זפק, זה איבר שדומה לסק, שנמצא בסוף הוושט איפה שמתקבץ האוכל. וכן קור כבנו, נקלף, אותו איבר שמעכל את המזון, יש בו איזשהו חלק שהוא מתחיל להתקלף את האור. אם יש את השלושה סימנים הללו, אצבע יתרה בחלק האחורי של הרגל, וזפק וקורקבן המתקלף, הרי זה את האור. ממשיכים בעוד משנה יסודית, רבי אלעזר ברבי צדוק אומר, עוד סימן, כל עוף החולק את רגליו, כשמניחים אותו על גבי חוט שמתוח באוויר, הוא מחלק את האצבעות מכל צד של החוט, הוא מניח שתי אצבעות, זו ראה שזה עוף דורס, והוא תמה. בואו נמשיך הלאה. חגבים, סימני טהרה, כל חגב שיש לו ארבע רגליים וארבע כנפיים וקרצוליים, דהיינו זה שתי רגליים ארוכות מעל לרגליו סמוך לצוואר, וכן כנפיו חופין את רובו, מכסים את רוב הגוף, הרי זה טהור. רבי יוסי אומר, יש תנאי נוסף בקשרות, והוא שיהיה שמו
חגב. מה קורה אצל דגים? בדגים כל שיש לו סנביר וקסקסת. מה הדין? הרי הוא דג כשר. רבי יהודה חולק ואומר, צריך שיהיה לפחות שני קסקסים וסנפיר אחד. משמשים שלא רק קסקסת אחת, זה יהיה דג תמי. ואלו הן קסקסים, אלו הקבועים בו בעור של הדג. ואלו מסנפירים, מה שהדג פורח בהם, דהיינו, שט במים עימם. זו הייתה המשנה כל כך מרתקת שמביא לנו דיון כל

והרי בן גמל, דני ונמי לטלם, ומעלה גרה ואותמים. ממשיכה הגמרא מוסיפה להקשות, ותום, והרי שפן וארנבד הם מעלת גרעין, ויש להם שיניים למעלה, והם טמאים. ועוד, שיניים מקטי ובאורייתא, שזה חלק מסימני הטהרה, ואז במה שאין לה שיניים מטהורה, ולכן אתה בא ודן בסוגיה הזו. אלא עונה הגמרא אחי כאמר, כל במה שאין לה שיניים למעלה, בידוע שהיא מעלת גרה ומפרסת פרסה, ולכן היא טהורה. שואלת הגמרא, למה נתת כזה סימן? ולבדוק בפרסותיה, אם היא מפרסת פרסה, בידוע שזו בהמה טהורה. עונה הגמרא, בדבר שאולי יכול לבדוק למה, כגון שהיו פרסותיה חרוכות, חתוכות. כדי רב חיסדא, אמר רב חיסדא, אם היה אדם הלך במדבר ומצא בהמה שפרסותיה חתוכות, בודק את הבהמה בפיה. אם אין לה שיניים למעלה, בידוע שהיא טהורה, ואם לאו בידוע שהיא טמאה. והדין הזה, אומר לנו רב חיסדא, הוא בלבד שיכיר אדם מה זה גמל, ואז הוא יבין שהבהמה הזו היא לא גמל, כיוון שלגמל אין שיניים והוא טמא. ושוב הגמרא שואלת, גמל ניבה איתלה, יש לו ניבים, אז הוא יכול לסמוך על הסימן הזה. אלא אומרת הגמרא, הוא בלבד שיכיר בן גמל, כיוון שלגמל צעיר אפילו ניבים אין, ולכן הוא טמא. אבל איך אדם יכול לסמוך על כך שלבהמה זו אין שיניים ואז הוא יכול לאכול? לאו אמרת איכה בן גמל, שגם מי שאין לו שיניים והוא טהור ובן גמל הוא טמא? וכן יקנה ממין האחרינה דדמה לבן גמל, יש עוד איזשהו מין נוסף של בהמה טמאה שדומה לבן גמל שהוא טמא אפילו שאין לו שיניים? עונה על זה הגמרא, לא סלקה דעתך להביא כזה חשש. למה? דתנא דבר רבי ישמעאל אמר בתורה, ואת הגמל כי מעלה גרהו. אומרת הגמרא, הקדוש ברוך הוא שליט בעולמו יודע שאין לך דבר שמעלה גרהו וטמא, אלא דווקא גמל, שפן וארנבת. לפי כך פרד בו הכתוב ואמר את הלשון הוא, כי מעלה גרה הוא, דיינו הוא, חלק האמורים בפרשת מעלה גרה שהם טמאים, אין בהמה אחרת שהיא מעלת גרה שהיא תהיה טמאה. ואמר רב חיסדא, אומר את הגמרא עוד, היה אדם מהלך בדרך ומצא בהמה שפיה גמום, דהיינו חתוך. אי אפשר לדעת אם היו לו שיניים או לא. בודק בפרסותיה, אם פרסותיה סדוקות, בידוע שהיא טהורה. ואם לאו, בידוע שהיא טמאה, ובלבד שיכיר מהו חזיר, כיוון שחזיר פרסותיו סדוקות. נו, לאו אמרת איכה חזיר, אם כך איכה נמי מינה אחרינה דדמיה לחזיר, אז גם עדיין צריך לחשוש. עונה הגמרא, לא סלקא דעתך, דתנא דבר רבי ישמעאל, ואת החזיר כמפריס פרסה הוא שליט בעולמו יודע שאין לך דבר שמפריס פרסה ותמם אלא חזיר. לפיכך פירד בו הכתוב הוא, ולכן מי שמכיר את החזיר ומצא בהמה שאינה חזיר ומפרסת פרסה יכול לאכול. ואמר רב חיסדא, היה אדם הלך במדבר ומצא בהמה שפיה גמום, חתוך, וגם פרסותיה חתוכות. מה עושה? שוחט אותה, בודק בבשרה. אם הבשר מהלך שתי וערב לאורך ולרוחב, תכף נסביר בכך, בידוע שהיא טהורה. ואם לאו בידוע שהיא טמאה, או בלבד שיכיר ערוד, זה חמור מדבר, ואז הוא יבין שהבהמה הזו היא לא ערוד, כי הרי שבשר הערוד נקרא שתי וערב והוא טמא. מקשה הגמרא, לאו אמרת איכה ערוד? נו, אז נחשוש לכך. איכה נמי מינה אחרינה דדמיה לערוד. מתרצת הגמרא, גמירה דלקה, דהיינו אין עוד בהמת מאם שבשרה נקרא שתי וערב חוץ מהערוד. ואיך הוא בודק? איפה הוא בודק בבשר? אם הבשר נקרא שתי וערב, אמר רבה יביאית אמר רב חיסדם, בודק בכנפי העוקץ, דהיינו שזה מתחת לעצם העלייה, איפה שהזנב, בהמה טהורה נקרא שם הבשר שתי וערב. ואז גם רשי בא ומסביר שאם יש באותו מקום שתי חתיכות בשר, אחת נקרא אשתי ואחת נקרא ערב, אז זה המדד לבוא ולהבין אם הבהמה הזו היא כשרה או לא. ממשיכים לברר עוד, אומרת הגמרא בלשון המשנה, סימני בהמה וחיה נאמרו בתורה. תנו רבנן, אלו הן סימני חיה. רגע, אבל הרי חיה בכלל בהמה היא לעניין הסימנים, כמו שכתוב, וזאת החיה אשר תאכלו מכל הבהמה אשר על הארץ. כל מפרסת פרסה ושוסעת שסע פרסות, מעלת גרה בבהמה אותה תאכלות. אז אם מוזכר חיה, למה לכאורה משמע מדברי הברטא שיש סימנים נפרדים? עונה הגמרא אמר רבי זרע, אתה יודע למה הזכרנו את זה בנפרד? בוא נראה את המשך הדברים. בדף נון תת עמוד בית, כדי להתיר את חלבה, כי הרי חלב של בהמה טהורה אסור באכילה, וחלב של בהמה, חלב של חיה טהורה, הוא מותר באכילה. וזה נועד כדי לעזור לנו להבחין. והאחי כאמר, אלו הן סימני חיה, שחלבה מותר, כל ש...

יש לה קרניים, דהיינו זה סימן שהיא חיה, ולא בהמה. תכף נסביר ונעסוק בכך. כל שיש לה קרניים, ואם יש לה טלפיים, זה פרסה ברגל שלה שמחוסה בציפורן, ואם מפסת פרסה, זה מהחיות הטהורות שהחלב שלה מותר. רבי דוסה אומר, אם יש לה קרניים, אין אתה צריך לחזור ולחפש על טלפיים, כי גם אם נחתכו רגליהם, הרי זו חיה טהורה. ואם יש לה טלפיים, צריך אתה לחזור על הקרניים כדי להתיר את החלב. ממשיכה הגמרא ואומרת, וקרש, שם של חיה, אף על פי שאין לו שתי קרניים כמו חיות טהורות, אלא רק קרן אחת, החלב שלה מותר. כללה הוא, אומרת הגמרא, כל שיש לו קרניים וטלפיים זו חיה טהורה שהחלב מותר, והרי עז, יש לו קרניים וטלפיים וחלבו אסור. עונה הגמרא, צריך שהקרניים כרוכות בעינן, צריך שהן יהיו קרניים עגולות, בפשטות הכוונה שהן מתעגלות. נו, והרי שור שקרניו עגולות, כרוכות, ובכל זאת חלבו אסור. אומרת הגמרא, כדי שהקרניים יחשבו סימן לחיים, חרוקות בעינן, צריך שיהיו מלאות פגימות וחריצים. הקרניים של השור, לא כך. והרי עז שקרניו חרוקות וחלבו אסור. גם זה הגמרא עונה, מפוצלות עגולות. בעינן, מתפצלות לשניים. וארץ וי שאין קרניו מפוצלות, והוא נקרא חיה, וחלבו מותר. עונה הגמרא, חדורות בעינן, צריך שהקרניים יהיו חדות. זה הסימנים. מבארת הגמרא עוד אי לכך, היא כיוון שיש חיות שקרניהן מתפצלות, ויש כאלו שאינן מתפצלות, אי לכך. איך הדה מפצלה, כשהחיה הזו קרניה מתפצלות, לא דינה ולא דיינה, ודאי שזו חיה. אבל איך עד לא מפצלה, אם זה בעל חיים שקרניו לא מתפצלות, באינן את שלושת הסימנים. כרוכות, דהיינו עגולות, חדורות זה חדות, וחרוקות זה מאות מלאות בפגמים. והוא, דמיב להחיר כיום, דהיינו שהחריצים והפגימות יהיו סמוכים זה לזה, שכל חריץ נבלע בחריץ שסמוך לו. והיינו ספק הדעיז הקרקוז, זה הספק אצל אותו סוג עז ממקום שנקרא קרקוז, שקרניו היו חדות, היו מלאות בפגימות, אבל שמו היה עז, והסתפקו חכמים, האם דינו כחיה, שהחלב יהיה מותר. ועל זה הגמרא מספרת עוד, אי עיזה קרקוז דאווי ברש גלותה, דעקור מלוצנה דתר במינה, דהיינו הוציאו ממנה לאחר השחיטה סל מלא בחלב. רב אחי אסר את החלב באכילה, כי הוא סבר שזה ספק בהמה, חלב בהמה אסור. רב שמואל ברד רבי אבא, הוא אכל מיני, הוא סבר שזה סוג של חיה, וחלב מותר. קרא הנפשי, רב שמואל קרא על עצמו, מפרי פי איש תסבא בתנו, בזכות שהוא קיבל מרבותיו שחלב של אותה מזה מותר, לכן בתנו סבעה מכך. שלחו משם ארץ ישראל מיתם, הלכתה כבתי דשמואל ברד רבי אבאו שחלב עיזים מותר, וזהרו ברבנו החי שמאיר עיני גולהו, דהיינו תזהרו ותנהגו בו כבוד, לכן לא יתירו את החלב בפניו, אלא רק אם ידונו בפניו, עד שהוא יחזור בו מעצמו, יזהרו שהוא מאיר עיני הגולה. עוד אומרת הגמרא, ומין חיה שנקרא קרש, אף על פי שאין לו אלא קרן אחת, חלבה מותר. אמר רבי יהודה, קרש זה טוויה, זה צבי, דבעילאי, מה שנמצא ביער. טיגרס זה אריה דבעילאי, אריה שגר ביער. אמר רב כהנא, תשע אמא אתה אבי בין אונה לאונה, דאריה דבעילאי. יש תשע אמות בין אוזן לאוזן של אריה, הנקרא טיגרס, מה שמצוי בתוך היערות. אומרת הגמרא, אמר רב יוסף, שיצר אמא אתה אבי משחי דתוויה דבעילאי. דהיינו, אורך גופו של צבי זה 16 אמה. אמר לקיסר רומי לרבי יהושע בן חנניה, אלוהיכם כאריה מטיל, נמשל לאריה, דכתיב אריה שאג, מי לא עירה. באופן כזה יש את היראה של הנביא בשעה שהוא שומע את דבריו של הקדוש ברוך הוא. מה יירבותה? אומרת הגמרא, מה הגבורה של האריה? אריה פרשה קטיל אריה. נו, אבל אם זה פרש גיבור, יכול להרוג את האריה. אמר לרבי יהושע בן חנניה, לאו כאי אריה מטיל. לא, לא, לא. זה לא נמשל כמו אריה רגיל, שאדם יכול להורגו, אלא זה כאריה דבעילאי מטיל. זה הקדוש ברוך הוא נמשל לאריה, שגבורתו גדולה מאוד. אמר לו, הקיסר, באינה דמרזת ליניאלה, תראה לי את האריה הזה. אמר ללא מצית חזית להם, אתה לא יכול לראות אותו. בואו תשמעו, זה גמרא יפה. אמר לו, הקיסר, איברה חזינה, אני באמת רוצה לראות. ביקש ממנו.
ממנו. למה? כי הוא סבר שאין בעולם כזה אריה, וראי הוא חייבין כאילו שכבכל רבי יהושע מתחמק ממנו ודוחה אותו. אמר את הגמרא, באי רחמי ביקש רבי יהושע רחמי מהקדוש ברוך הוא, והתעה כרמידוך תאריה הגיע ממקומו והלך לעבר רומי, כי אב המרחיק 400 פרסם, כשהיה רחוק 400 פרסם, ניאם חד קלה, נתן שעגה אחת, ומהשעגה

0: אז הוא אפילו כל מעברת, כל הנשים המעוברות, המעוברות הפילו את עוברם, ושורה דה רומי נפל, נפלה החומה של רומי. יוסיף הרי להתקרב, עד המרחק תלת מהפרסים, היה רחוק 300 פרסה, ניהם קלה אחינה, שוב שהג, נעתור ככה ושינה דה גברי, נשרו השיניים החיצונות והפנימיות של אנשי רומי, ואף הוא הקיסר נפל מקורסיה לארה. אמר לו הקיסר לרבי יושע בן חנניה, במטותא מינך, באי רחמיה עלי דלעדר לדוכתא, שיחזור האריה למקומו, באי רחמיה עלי והדר ללאטרי, והקדוש ברוך הוא השיבו למקומו. כך דברי הגמרא. אנחנו מסיימים כאן מעתידים יקרים את הגמרא ואת הדף היומי ליום. אשרנו מה טוב חלקנו על עוד לימוד נפלא ועוד סוגיות שעסקנו בהם היום. נאחל לכם כאן בקול ברמה המשך האזנה הרבה.
1: כל אל בוקר בקול ברמה, רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: ככל שאדם גדול יותר, גם מדקדקים איתו יותר. ככל שאדם גדול יותר, ציפייה ממנו גדולה יותר. ניסיונות שעוברים בחיים, כתוב בגמרא אלופום, גמלה, שכנע. לפי הגמל המסוי. יש גמל שהוא גב חזק מאוד, אתה גם רואה את סוג המסעות ששמים עליו. זה רמז לאדם. אנשים שידיים לגדולות, מגיל צעיר מתמודדים עם ניסיונות קשים מאוד. יש תורה קפאי, ליקוטי מוהר"ן. שם רבי נחמן כותב סוד מאוד גדול למנגינת החיים של האדם, שיש אין סוף מדרגות, אומר רבי נחמן. יש אין סוף קומות. בכל קומה בעבודת השם יש פנימיות הקומה, יש חיצוניות הקומה. לכל אדם יש ימים ושעות מאוד מתוקים ויפים, ויש ימים מאוד קשים. העולם רגיל אמר שאדם נופל ביצרים, סימן שהוא נפל. אומר רבי נחמן, שיצר מתגבר על האדם, סימן שהוא עלה מדרגה. מה? מה הקשר? אומר רבי נחמן, דבר מדהים, מדהים מדהים, מיוחד מאוד. זה רפואה לדור. אומר רבי נחמן, פנימיות הקומה מבטא ימים ושעות וזמנים שטוב לאדם, שמתוק לאדם, שהכל קל לאדם, שהכל זורם טוב, על מי מנוחות, אישה טובה, ילדים טובים, פרנסה, בריאות, לימוד תורה, תפילות, הכל זורם, על מי מנוחות ינעלני נפשי. כל שמח, הנפש שלו מיושבת. יש ימים מאוד מאוד קשים שכלום לא מסתדר. מה זה אומר? כדי לעלות לקומה הבאה, אתה חייב לצאת לחדר מדרגות. לכל קומה יש את פנימיות הקומה שמבטא את ימי החן והחסד והמתיקות, ויש ימים קשים, יש ימים מרים, יש ימים כואבים, יש ימים שדוקרים בלב, שזה מבטא את ימי הקושי וימי החרפה של האדם, שזה ימי העלייה שלו. הימים היחידים שאדם מתפתח בהם וגדל, זה רק ימי הכאב שלו. ואתה תראה פתאום אדם מתמודד עם ניסיון על ניסיון על ניסיון על ניסיון, ודווקא שם המפתח שלו. והשם יפתח לו פתאום ברזים של חוכמה, של בינה, של דעת, של קדושה, של מדרגות, מתוך העמידה האיתנה בקושי.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים בפינתנו המשנה היומית. אנחנו בפרק ח' והאחרון של המשנה, משנה ב'. מכאן ועד סוף הפרק בעצם עוסקת המשנה בשבועת השומרים. היינו בדיני חיוב קורבן השם ותוספת חומש משום שבועת הפיקדון. כמו שהזכרנו בהקדמה לביאור המשנה הקודמת, משניות אלו משלימות אפוא את הפרק החמישי במסכת שלנו עוסק בדיני שבועת הפיקדון. המשנה שלנו באה בעצם ללמד בשומר חינם שלא פשע אמנם בשמירתו, אלא שנשבע לשקר בדבר המקרה של הפסד הפיקדון, כגון שנגנב הפיקדון, והוא נשבע שעבד. כיוצא בזה, שאפילו היה נשבע על האמת, היה פטור מתשלומים. שהרי שומר חינם נשבע על הכל, אם אחר כך הודע אינו חייב קורבן משום שבועת הפיקדון, כמו שראינו. אמר המפקיד לשומר חינם, מכאן שורי שיפקעתי בידך, אמר לו השומר למפקיד, מת! והוא נשבר, אבל באמת לא מת השור, אלא נשבר. או נשבע, או נגנב, או עבד, או שאמר שומר נשבר השור. והוא לא נשבר, אלא נכון הוא שמת או נשבע או נגנב או עבד, או שאמר נשבע השור והוא מת או נשבר או נגנב או עבד, או שאמר השומר נגנב, והוא שמת או נשבר או נשבע או עבד, או שאומר עבד, והוא שמת או נשבר או נשבע או נגנב, ואמר המפקיד לשומר משביע חני שכן הוא לוקד ואחר ואמר אמן, ואחר כך הודע שנשבע לשקר, פטור השומר מקורבן שבועת הפיקדון, שלא חייבה התורה קורבן משום שבועת הפיקדון, אלא בכפירת ממון, והרי אין כאן כפירת ממון, שאפילו הודע שומר על האמת, היה פטור מלשלם. כמו שבערנו לאל בהקדמה, נמצא שלא הועיל בשבועתו כלום, לפיכך אף על פי שנשבע לשקר, פטור מקורבן שבועת הפיקדון.

0: בעצם המשנה שלנו באה ומלמדת אותנו את הדין, שאם באמת היה לו טענה, לא יודע מה הסיבה שהוא שיקר, והוא היה לו טענה שהוא הפוך ממה שנגיד, למשל, הוא אמר נשבר, ובאמת השור מת, או שהוא אמר מת ובאמת הוא נשבר, או שהוא נגנב והוא אמר שהוא נשבר. אחד מהדברים האלה, והוא נשבע על ככה, הוא לא יהיה חייב קורבן אפילו שהוא הודע שזה נשבע לשקר, כי גם אם הוא היה אומר את האמת, הוא לא היה חייב, וברגע שאין בשבועת ממון, לא חייבים קורבן. עד כאן משנה ב' פרק ח', חזקו וימצאו ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
2: מסכת חולין דף נונטט, הקודש ברוך הוא והאריה האמיתי. הגמרא מספרת סיפור מופלא. קיסר רומא שאל את רבי יהושע בן חנניה, ראיתי בספרי הנביאים שלוקחם נמשל לאריה, אבל מה הגדולה שבכך? הרי פרש מאומן יכול להרוג אריה. אז מה זה שאלוקים יכול להרוג אריה? אמר לו רבי יהושע, לא הכוונה לאריה רגיל. אריה בטילה, זה מציאות עליונה יותר מהעולם שלנו. אומר הקיסר, אני רוצה לראות אותו. למרות שרבי יהושע הזהיר אותו שהוא לא יכול לעמוד בכך, התפלל רבי יהושע שיופיע אריה כאשר היה במרחק 400 פרסה. נעם אריה ונפלו כל החומות ברומא. כאשר היה במרחק 300 פרסה, הוא פתאום עוד פעם נהם אריה ונפלו השיניים של כל הגברים, וגם הקיסר מרוב פחד נפל מכיסו, והוא התחנה לרבי יהושע שיסלק את האריה. התפלל רבי יהושע והאריה שב למקומו. מה המשמעות של הסיפור? הקיסר מייצג את התפיסה האנושית, השכלית והכוחנית. הוא מתקשה להבין את הרעיון של אלוקים. הוא בעצם מנסה לצמצם את אלוקים לתוך המושגים המוכרים והטבעיים שלו, לבדוק מי יותר חזק. בתגובה רבי יהושע מסביר לקיסר שהשימוש במילה אריה הוא רק משל, חלון קטן דרכו אנחנו מנסים להציץ למציאות שאינה כפופה לחוקי הטבע המוכרים לנו. אריה של בית אילאי הוא לא סתם אריה גדול, הוא ישות מיכלות עליונים שהעולם שלנו לא מסוגל להכיל. ובאמת כאשר אריה מתחיל להתקרב, המציאות המוחשית קורסת. הנעימה הראשונה מפילה את חומות רומא. החומות מסמלות את ההגנות שבנה אדם, את הגבולות הנפשיים והפיזיים שנדעו לתת לו תחושת ביטחון ושליטה. כשהאמת האלוקית מתגלה אפילו מרחוק, כל המבנים שבנינו לעצמנו מתמוטטים. כאשר הוא מתקרב עוד יותר, השיניים של כל הגברים נפלו. השיניים זה כלי הלעיסה והעיבוד של המציאות. כשאדם נחשף לאור חזק מדי, הוא מאבד את היכולת להקל את מה שקורה לו. הוא נותר חסר אונים מול העוצמה. לבסוף, הקיסר עצמו נופל מכיסו, שמסמל את הריבונות והאגו האנושי. זהו הרגע שבו אדם מבין שהכלים שבהם הוא משתמש כדי למדוד את העולם, נועדו רק לאפשר לנו לשרוד עצמו. בתוך המציאות המוגבלת שלנו, המפגש הישיר עם האלוקות הוא בלתי אפשרי עבורנו. לכן אנו זקוקים למשלים, עלינו להיזהר מלהפוך את המשל לעיקר. בזמננו, כאשר נדמה שהמדע הצליח להבין את כל המציאות ולענות על כל השאלות, חשוב ללמוד ענווה ולהבין שאנחנו בסך הכל מכירים את העולם המוחשי, אבל אלוקים עצמו הוא תמיד מעבר להשגתנו ואינו נתון לשליטתנו.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
3: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. כשבלעם מנסה לקלל את עם ישראל עוד פעם ועוד פעם, הוא שם אל המדבר פניו, הוא מנסה להתפקס, לשים את המבט אל המדבר, לחטא העגל, כמה עם ישראל חטאו ופשעו, אבל הקדוש ברוך הוא נותן לו לראות דברים אחרים, נותן לו לראות את הטוב, נותן לו לראות את עם ישראל שוכן לשבטיו לפי הדגלים, בשלום, באהבה ואחווה, ואז הוא אומר, מה טוב הוא אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל. האוהלים של יעקב, של עם ישראל, איזה טוב, איזה יפה, איזה נעים, מה מיוחד באוהלים. אז מילא השבטים, הם שוכנים לשבטים, כל שבט, איש על מחנהו ואיש על דגלו, עם התפקיד, עם הייעוד, עם התכלית, באהבה ואחווה, אבל מה יש באוהל? אז ידועים דברי הגמרא, הוא ראה שאין פתחיהם מכוונים זה כנגד זה. כל אחד והאוהל שלו, הפתח נמצא למקום אחר. והביאור הפשוט

נוהגים להבין את זה, שזה מבטא את המעלה של עם ישראל בצניעות. שהפתח סגור, אין חלונות והזק ראייה אחד לשני, כל אדם צנוע בביתו וצנוע ביחס לשכנים שלו. אבל אני רוצה להציע הסבר נוסף. הבית של בן אדם, החיים שלו, המקום שאליו הוא מכוון את המטרה ואת הכוחות ואת היכולות, את המאמצים, ששם הוא מגדיר מה הוא רוצה מעצמו בחיים. היום בעולם אנחנו רואים איך העולם בשיתופיות, כל אחד רואה מישהו ומנסה לחכות אותו, רואה אדם מצליח בתחום מסוים ומנסה גם כמותו, עם בית, עם רכב, עם עבודה, עם תפקיד, עם מעמד, עם ילדים, עם חינוך, לא משנה באיזה תחום בחיים, אנשים רגילים לקבל את ההשראה ולהגדיר את היד והתכלית שלהם לפי אנשים אחרים. כזה אני רוצה, ככה אני רוצה, את המעמד, את התפקיד, לחנך את הילדים כמו הבן אדם ההוא, לקבל מעמד ועבודה והצלחה כמו האנשים האלה, כי ראיתי שהם הצליחו, כי ראיתי שהם נהנו, כי ראיתי שההוא משגשג. אבל זה בדיוק הבעיה. לכל אדם יש כלים שונים, יש יכולות שונות, יש אופי, מנטליות אחרת. אם אתה מנסה להגדיר את החיים שלך, את המטלות, את המטרות, לפי אנשים אחרים, אתה חוטא לאמת, כי לכל אדם יש מאפיינים אחרים. אז לחיים שלו, לכוחות שלו, ליכולות שלו, זה מתאים העבודה הזאת, ולכן הוא מצליח בה. אבל אם אתה תנסה לעשות את מה שהוא עושה, כי ראית אותו, אתה רק פוגם בעצמך, כי אולי זה לא המקום שלך. אתה צריך להגדיר ביחס לעצמך מה טוב לך, איפה החוזקות שלך, איפה הקדוש ברוך הוא מנווט אותך, כמה כלים ויכולות יש לך, ולפי היכולות האלה, לפי הנקודות החזקות שיש לך באופי, בכלים, במציאות, בשטח, לפי זה להגדיר את היעד, לפי זה להגדיר את התפקיד, איפה אני אעבוד, כמה אני אלמד, איך אני אחנך. וכמו שברור לנו, כששני חולים יוצאים מרופא, וכל אדם יש לו את המחלות שלו, והוא מקבל בהתאם למחלות שלו כדורי תרופה, לקולסטרול, ללחץ דם, והשני יש לו מחלות אחרות, אם אחד מהם יגיד, וואו, אני רוצה את הרשימה של השני, ויחליף ככה את המרשמים, ומרגיש, הנה, הצלחתי לקחת להשיג כמו שיש לשני, אתה דופק את עצמך. כי המחלות שלו זה התרופות שלו. המחלות שלך זה תרופות אחרות. תיקח משהו אחר, אתה רק הורס, אתה רק מזיק, אתה לעולם לא תהיה בריא. ככה גם בחיים שלנו, בתפקידים שלנו, בעבודה, בחיים, בלימוד, בכל מישור רוחני וגשמי, יש לנו את המקום היהודי והייחודי שלנו, שבו אנחנו יכולים להגשים את הכוחות הייחודיים שקיבלנו מהקדוש ברוך הוא. אם כן, בלעם משבח את עם ישראל, שאין פתחיהם מכוונים זה כנגד זה, לא רק במובן של הצניעות, אלא גם במובן של הגדרת התפקיד. כמו הדגלים שנתנו לכל שבט תפקיד ייחודי בהתאם למנטליות והאופי של השבט, ככה גם כל אדם בבית שלו, הוא חי לפי האידיאל שלו, כמובן לפי התורה והמצוות, אבל לפי מה שהוא רואה נכון, לא בגלל מה שהוא ראה אצל מישהו אחר, אלא בגלל מה שהוא ניתח והגיע למסקנה, ככה אני צריך לחיות, ככה אני צריך לעבוד את השם בדרך הזאת, במקום הזה, במעמד הזה. זה שבח נפלא על האמת, על העבודה העצמית של עם ישראל, ולכן הקדוש ברוך הוא מעשר את הדיברות, שזה העשרה הציוויים וההוראות החשובים ביותר. אחד מתוך אותם עשר, הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לא תחמוד. לכאורה, זה דבר קטן, זה דבר שולי. זה בסך הכל מה אני חושב בלב. בסדר, אז אני רוצה כמו של מישהו אחר. למה זה נכנס לעשר את הדיברות? כיוון שזה מידה שמחריבה לנו את החיים. אם אנחנו כל היום עסוקים בלחקות אנשים אחרים, בלרצות כמוהם, בלנסות להצליח כמותם, הרי שהחיים שלנו יהיו עצובים, ממורמרים, בלי באמת הצלחה וסגזוג, כי אנחנו רק מחכים. לכן הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אל תחמוד, אל תנסה להיות כמו אחרים, כי אתה יש לך את המקום שלך, את הכלים שלך, תנצל אותם, רק ככה תצליח להגיע באמת לשמחה, לסיפוק ולהצלחה, כי הכוחות בהתאם ליכולות שלך שונה משלהם. ואם אתה מקנה, אם אתה חומד, הוא רקב עצמות קנאה, זה הורס ומחריב כל חלקה טובה בחיים הפרטיים והאישיים שלנו. אם כן רבותיי, נלמד

0: מהשבח שבלעם משבח אותנו, עם ישראל, נלמד להפנים את זה לחיים שלנו, לחיות לפי הבית שלנו, לפי האוהל שלנו, לפי מה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, להגדיר בעצמנו את היעדים וללכת לפי מה שאנחנו מבינים שטוב לנו, ולא לפי מה שאנחנו רואים אצל אנשים אחרים. תודה רבה לכולם והמשך יום טוב.
1: כולל בוקר בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב ומבורך לכל המאזינים היקרים. אנחנו בפינת ההלכה היומית. נדבר היום בעניין יולדת בשבת, אישה שצריכה ללדת בשעה טובה ובמזל טוב, והקדוש ברוך הוא יהיה בעזרם של כל בנות ישראל שתלדנה לחיים טובים ולשלום. על כל פנים, כאשר היולדת היא זקוקה לחלל שבת, מחללי נעלה את השבת, מפני שכמו שהזכרנו בפינתנו הקודמת, חזל דנו את היולדת כחולה שיש בו סכנה שמחללי נעלה את השבת. אבל כותב המגן אברהם בסימן שין למד על היולדת לעשות הכל כדי לחסוך בחילול השבת, ולכן עליה בחודש התשיעי, כאשר מתרבה הסיכוי שייתכן שהיא תזדקק לחילול שבת, לעשות את כל הפעולות שניתן לעשות כדי לא להגיע למצב של חילול שבת בשבת, או גם אם צריך להגיע לחילול שבת, לעשות את זה כמה שפחות. למשל, יולדת היא זקוקה שיהיה לה אור בבית. כותב המגן אברהם שבשבתות כאלה של החודש התשיעי שאמורה ללדת, לא יעשו שעון שבת שמנתק את החשמל לגמרי, כי אז אם פתאום היא תזדקק לצאת לדרך, יצטרכו להדליק עבורה את האור, וזה מלאכה מיותרת בשבת. הוא כותב את זה כמובן על נר, שזה מה שהיה בזמנם, אבל הוא עדין לאור החשמל, שגם זה מלאכה, גם אם היא דרבנן, אבל זה עדיין מלאכה בשבת. ולכן, בחודשים האלה שהיא אמורה ללדת, עליה להכין אור דולק שידלה כל הלילה בשבת, כדי שאם יצטרכו לחלל שבת, לפחות את הפעולה הזאת של הדלקת אור החשמל או הדלקת הנר, לא יצטרכו לבצע בעצם יום השבת. זאת אומרת, הרעיון הוא שכל מה שניתן להקדים ולמנוע את החילול שבת מראש, אז אנחנו משתדלים לעשות את זה. כך מביא המגן אברהם בשם ספר חסידים. הגאון רב שלמה זלמן אוירבך בשו"ת מנחת שלמה סימן זין, הוא כותב שאומנם כך צריך לעשות, אבל הדבר הזה הוא לא מן הדין, הוא רק מדרך נכונה, ממידת חסידות, אבל זה לא מדינה. והסיבה שלו, מפני שאחרי שחזל קבעו שיולדת זה כחולה שיש בו סכנה שמחללין עליו את השבת, אז אנחנו לא צריכים לעשות את כל הדברים הללו, מכיוון שלא מתנים בידיים לחלל שבת. זה דעתו, אבל היא אינה מוסכמת. יש רבים שטוענים שהיולדת מן הדין צריכה לעשות את כל ההכנות המקדימות כדי למנוע ככל הניתן את הילולי שבת, אם היא תזדקק לזה בשבת. זאת אומרת, גם במקרה והיא תצטרך ללדת בשבת, והיא תיסע באמבולנס בשבת, והיא תלד בשבת, אבל כל פעולה שניתן לחסוך אותה מראש, כך נכון לעשות. זה נכון להדלקת חשמל, זה נכון למשל שהיא תכין פתק שבו כתובים כל הפרטים שלה עם תעודת זהות, כדי שאם היא תתבקש על ידי הצוות הרפואי להגיש להם את זה, אז יהיה לה את זה מן המוכן, ולא יצטרכו עכשיו להתחיל לחפש או להכתיב כל מיני דברים בעצם יום השבת. זה לדעת המגן אברהם לא רק כמידת חסידות אלא מן הדין. ובאמת, מה הסיבה? למה זה מן הדין? הרי אם פיקוח נפש דוחה שבת, אז שידחה שבת עד הסוף. התשובה היא, אנחנו נכנסים לדיון גדול בפוסקים, האם השבת כאשר מגיע פיקוח נפש היא דחויה או שהיא הותרה. כלומר, האם אנחנו אומרים שאיסור שבת במקומו עומד הוא רק נדחה מפני פיקוח נפש, או שבמקום שיש פיקוח נפש אין בכלל איסור שבת, השבת היא נעשית כיתר. למה הדבר דומה? לאוכל נפש ביום טוב, שמי ששוחט ביום טוב זה לא נחשב שהוא דהה את יום טוב, אלא היום טוב הותר במלאכת אוכל נפש. השאלה בנוגע לחולה, כאשר מחללים עליו את השבת, האם אנחנו מסתכלים על זה כאילו השבת נדהית מפניו, אבל באמת זה משהו שהוא לא חלק, או שזה יותר גמור בדיוק כמו אוכל נפש ביום טוב? יש בדבר הזה מחלוקת ראשונים גדולה מאוד, כפי שמעריך בזה הרשב"א בתשובה והבית יוסף בסימן שכ"ח, ולא ניכנס לכל הדיון הזה. אבל מפני הסוברים שהשבת היא רק דחויה והיא לא הותרה לגמרי, לכן הורה המגן אברהם שצריך לכתחילה לעשות את כל ההכנות המקדימות כדי למעט ככל הניתן בחילול שבת, כמו הדלקת אור ופעולות נוספות. אבל כמובן ההלכה למעשה, לפי דעת הרמב״ם בעיקר, וגם בדעת מרן השולחן ערוך, משמע כך שהשבת היא הותרה אצל חולה.

0: לכן גם אם היא לא עשתה, זה לא מונע שום פעולה בעצם יום השבת, אבל בוודאי שלכתחילה כן נכון להכין את כל ההכנות מראש, כדי למעט ככל הניתן בחילולי שבת. שיהיה לכולם במזל טוב ובבריאות טובה, אמן ואמן.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
2: בוקר טוב, שלום רב, שבוע טוב למאזינים שלנו. גם בבוקר הזה וגם בשבוע הזה בסייעתא דשמיא נעסוק בתולדותיהם של רבותינו, בדברי תורה, כדרכנו בסייעתא דשמיא כל בוקר כאן בכל ברמה, גם על חייהם של רבותינו, ספריהם, שיטתם ודברי מוסר וחידושים, עניינים ש שזורים ביחד, גם בנושא השקפה, הדברים העומדים על הפרק. יזכנו השם יתברך שלא תצא שום תקלה על ידינו, שנזכה את הרבים בשמחה ובטוב לבב. אנחנו ביום שישי דיברנו על רבנו הגאון הקדוש רבי חנן וסרמן, דיברנו על גדולתו, הבאנו את הדברים שכתוב בהקדמה לספרו הידוע קובץ שיעורים, וגם חתמנו בתיאור שם על זמן פטירתו, זמן הרצחו בשואה, ועל גדולתו המיוחדת, יש שם את התיאור המטלטל והמרגש, על אותם רגעים גדולים של סירות נפש, הרגעתם על קידוש השם, הדברים שאמר הרב לצון מרעיתו, וככה בהמשך שהוא אומר להם שבאש יצאתה ובאש אתה עתיד לבנותה, ככה אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אומר האש שיוקדת את נשמותינו היא האש שתחזור ותבנה את בית ישראל, כלומר הזכות הזאת שלהם שהם נהרגים לקידוש השם, זה היא הזכות לבניין בית ישראל מחדש אחרי המלחמה. יש לשים לב שדברי התקווה האלה, התקווה והאמונה, האמונה הגדולים הקדוש ברוך הוא, זה היה ממש בעיצומה של המלחמה, שנת תפשין א', שוודאי אז לא היה באופק שום ניצחון של בעלי הברית, בעלות הברית, על גרמניה הנאצית, וכאשר הוא אומר שהזכות הזאת, הקורבן הזה שלהם, זה יהיה זכות להגן על אחיהם שבאמריקה, חוץ מהדבר הגדול הזה, שזה מה שמעסיק את אותו גדול וקדוש, ברגעים האלה מעסיק אותו הצלת יהודים אחרים, מחשבה על יהודים אחרים, וגם הרי על כך, שזה היה המחשבה, שיש סיכוי לא מבוטל, שגם על אחינו באמריקה תעבור כוס התרעלה הזאת של הנאצים, אז. ולכן אומר שהזכות הזאת של המסירות נפש הזאת תגן עליהם. לא היה אז ככה את המחשבה שהולך להיות פה ניצחון ברור, ודאי לא בשלב הזה, אבל האמונה וככה התקווה הגדולה הזאת שזה מגיע מתוך האמונה, האמונה בקדוש ברוך הוא, שבית ישראל ככה יתרומם מהשבר הגדול הזה של השואה, וכמה שהנאצים חשבו שיהיה את המצב של נפלה לא תוכל קום מתולדת ישראל חלילה, הפוך, ודאי שעם ישראל ימשיך להתקיים ויחזור ככה לאיתנו, והזכות הזאת הגדולה אז יהיה עוד זכות לעם ישראל, שהבנייה מחדש תהיה בצורה קלה, בצורה ככה שכל מי שרואה יתפעל מהבנייה הזאת, וכן, כי נפלתי קמתי כי ישב בחושך השם אור לי. אותם אנשים גדולים שקידשו את השם בחייהם ובמותם, ואנחנו רואים את כן, את חייהם, את סיפור חייהם, וזה נותן לנו השראה לחיים של אמונה, חיים של גדלות, חיים שאדם שולט בעצמו, שולט ברגשותיו גם ברגעים הנוראים ביותר. עכשיו כתוב שלא ראו שום דבר פרטי, השום פה של העדר ראייה, רבי אלחנן דיבר בשקט תוך מנוחה נפשית כתמיד, אף קולו לא השתנה במאומה. הרשת פנה וביע רצינות אך רגילה, בדיבורו לא הרגישו כל נימה פירתית.

0: לא ניסה אף להיפרד מבנו רבי נפתלי, שיחתו הייתה מכוונת לכולם, לכלל ישראל. אז זה באותם רגעים אחרונים שם בשואה. זה שליטה עצמית בצורה הגבוהה ביותר, אדם שעוסק בתורה, בקדושה, בתאורה, ברצף, מגיע לשלמות כזאת גבוהה. וככה כשקוראים ולומדים על דמותו של הרב, קבלים עוצמות גדולות מאוד. ובעצם המוסר הסקייל, המסר לעצמנו, זה העניין של לקדש את השם בכל עניין. אדם שבן תורה ירא שמיים, יהודי שאוהב את השם, הוא סמל ודוגמה לקידוש השם, בהופעתו, בהתנהגותו, בבן אדם לחברו, בשמירה על ממון הזולת. זה באמת דבר גם כן שאני רואה את זה ככה מההתלהבות של האנשים, שאני פונה אליהם לצורך איזה נזק אולי שנגרם על ידי, או נגיד יצא לי מאחת המכונות מוצר כפול, והתקשרתי, נעתי מעשה הכי אלמנטרי, הוא התלהב, איך אתה מתקשר, ואיך האנשים מתקשרים הפוך, שלא יצא להם החפץ, המוצר, הם מתקשרים להתלונן. אבל כשאנשים התקשרו שיצא להם שתיים, זה כמעט לא מצוי. אני חושב שזה דבר שהוא הרי מובן מאליו, זה חפץ שהוא לא שלי, ואני צריך להודיע. זאת אומרת שהדבר הזה באמת צריך תיקון, שראיתי לפחות פעמיים בתקופה בחודשים האחרונים, שהיה מי שהתלהב, שתי מקרים שונים, דברים מהסוג הזה, וחובה זה מובן מאליו. זה דרגה כדבר, אדם שחוץ מהחובה עצמה לשמור על ממון הזולת, זה גם חיים של קידוש השם בכל עניין ועניין, לקדש את השם, כמו שאמרנו, בהתנהלות, בהופעה, אדם ש... כן, הופעה פורשו שהוא, איך הוא מדבר, ואיך הוא מתייחס, ואיך הוא מתלבש, הכל בצורה ש... שמתאים ליהודי שאוהב את השם. מה השם אלוקיך שואל מאימך? ובכל עניין, אהבת ישראל צרופה, וכאמור, שמירה על ממון הזולת. ובאמת, אכן, כאשר אדם מכניס לעצמו שהוא בן מלך, הרי בנו של המלך, ככה, זה כמשל ידוע, הוא לא יכול להתנהל בהתנהלות שלא מתאימה לבנו של המלך. בכל עניין ועניין, כל צעד שהוא עושה, הוא חושב האם זה מתאים למעמדי כבנו של הוד מלכותו. כל יהודי הוא בנו של מלך. בנים אתם לשם אלוקיכם. איך הוא מתנהל ואיך הוא עושה, והוא צניעות של בת ישראל, שזה כמובן מהדברים שצריכים חיזוק. ובעצם הסיסמה שכל אחד, כל אחת תיקח לעצמה, זה להיות אמיתי גם בדבר הזה. אדם שבת ישראל, שהיא אמיתית בעניין של הצניעות, היא יודעת מה השם רוצה ממנה. ברגע שיש כל מיני תירוצים וכל מיני הסברים, כאשר מפעילים את מנגנון האמת, ואז ככה בניקוי כל הרצונות והשיקולים, האם זה רצון המורה או לא. יש דוגמאות שאני אין דרכי כאן להביא דוגמאות, אבל יש לפעמים דברים שאתה רואה איך היצר הרע, שהוא לא יכול להכניס דבר שהוא אסור בצורה רשמית, אז הוא מכניס את זה בצורה שכאילו זה לא אסור, אבל בפועל זה לא עומד בגדרי הצניעות. כמו למשל השרבולים למשל, ואני לא רוצה לפרט, זה כביכול לפי הגדרים, אבל הצורה, איך היא גורמת לכך שזה יהיה בצורה רחוקה מגדרי הצניעות, עד כדי איסורי תורה ממש, כמה וכמה איסורי תורה לפעמים בדקה אחת. יקב הלב, ידאב הלב, איך היצר מצליח להחדיר דברים שרחוקים מדקה של תורה, רחוקים מדרך הצניעות המסורה. וזה רק דוגמה אחת מיני רבות. חובתנו לעמוד על המשמר, לשמר את מסורת אבותינו שמסרו נפש על כך. ראיתי מציינים שהיום, או בתקופה הזאת, כמדומני היום, יום ההזכרה של רבנו הגאון, הבאר הגולה. שם בלוח דבר ביתו, הגאון הרב גנות, הוא מציין שיש, שהביאו תאריך אחר. הוא אבל את יום פטירתו מציין ביום הזה, כמדומני היום, אם כאמור ציון שיש מציינים יום אחר. ואין ספק שהחיבור שלו, מעט הכמות ורב האיכות, ספר שכל מי שלומד את דברי מרן השולחן ערוך, משתמש, ככה לומד את הספר הזה, משתמש בו, לומד בו, כמעט כל מהדורה, כל מחבר פירוש השולחן ערוך, הדפיס גם את באר הגולה ביחד, משנה ברורה, וגם הקף החיים, הקף החיים, החיבור היחיד שנדפס, חוץ מקף החיים, שולחן ערוך וקף החיים, זה באר הגולה. הגאון רבנו משה רבקש, לפני כ-350-370 שנה, הדפיס את החיבור הזה, כמו שהוא כותב, שזה באר, באר שהוא קרא, ככה מאפרות זהב תיכוח, זה בערך לשונו כרגע לא מונח לפניי, בתורתו של רבנו הבית יוסף, זה בערך, בערך לשונו בהקדמה, אומרת, זה באר של זהב תיכוח, כלומר, זהב, של, הוא קרא ככה בזהב, עשה באר, ובאר הגולה, ואז בגולה באמסטרדם, אחרי תקופה של מלחמה, באר הגולה, שם מביא את המקורות של דברי מרן השולחן ערוך, בדרך כלל הפי המבואר בבית יוסף, כמו שם הוא כותב באורחיים, הוא כתב בקצרה יותר, אפשר גם לראות את זה בעיניים, באורחיים זה קצר יותר, ועכשיו בכל שמשפט הוא העריך, הרחיב יותר, אבל זה הרעיון הכללי, אותו רעיון בכל החלקים, הוא אומר שיש מקומות ככה גם בחושב משפט, וגם לעתים בקצרה מדברי אסמה או אבך, על כל פנים המקורות לדברי מרן, בעיקר על פי המבואר בבית יוסף, אדם לומד בבית יוסף, ולומד שוב שולחן ערוך, הוא לא תמיד זוכר את המקורות, הוא מעיף מבט ככה אל הבאר הגולה, וככה הוא נזכר, זה תרומת הדשן, זה גמרא במסכת קידושין, זה הרמב״ם, זה הריף, זה הרשב"א, וכן זה הדרך. כמה אלפים, עשרות אלפים, מאות אלפים, אולי אפילו יותר, שככה מאות שנים, החיבור הזה באר הגולה הוא חלק בלתי נפרד מסדר הלימוד שלהם בהלכה, לומדים שולחן ערוך ורמה, וככה מדי פעם, או ככה בקביעות, או מדי פעם, מחפשים, מעיינים בבאר הגולה, ולדעת את מקור הדברים, לחזור על מקור הדברים. זכותו הגדולה תעמוד לעם ישראל, שנראה את הרמת קרן התורה, בשורות טובות ושבוע טוב.
1: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה. התוכנית הבאה לצלילי הבוקר בהגשת ניר קפטן. התוכנית בחסות שס פומפדיטה, מהדורת משפחת הטיאס, המאפשרת לכם את רכישת השס ב-50

שלום שלום, בוקר טוב, שבוע טוב לכל המאזינים היקרים שלנו. יום חדש עולה ואיתו גם שבוע חדש, שבוע מיוחד ורגיש אפשר לומר בלוח השנה שלנו. אנחנו כבר ממש בפתח י"ז בתמוז, ימים שמזכירים לנו את מה שהיה ואת מה שאנחנו כל כך מתפללים שיתהפך כבר לטובה. אתם יודעים, ימים של זיכרון לחורבן, אבל גם של תקווה גדולה, כי דווקא מתוך המקום הזה אנחנו מרימים עיניים להשם יתברך ומבקשים די לצער, די לחורבן, ובעזרת השם שנזכה כבר לגאולה השלמה, לבניין בית קודשנו ותפארתנו, לשמחה אמיתית, ולימים שבהם גם י"ז בתמוז עצמו יתהפך מיום של צום וצער ליום של אור ושמחה גדולה. אבל בינתיים אנחנו כאן ממשיכים לשיר, להאמין, להתפלל ולחכות, כי אתם יודעים, האמונה לא נפסקת והתקווה עוד חיה ובועטת בלב של כל אחד ואחד מאיתנו. זה מה שמייחד אותנו כעם, התקווה הגדולה והאמונה הגדולה בהשם יתברך. אז אנחנו שמחים לפתוח עוד בוקר של מוזיקה טובה, ואנחנו רוצים לצאת לדרך, אבל לא לפני שניתן את הקרדיט לעוסקים במלאכה. ואיתנו הבוקר ארז רסין, הטכנאי שלנו בקול ברמה, דודי זינגר, הטכנאי בקול פליי, יאיר כהן עורך אותנו, אני ניר קפטן כאן איתכם. אנחנו רוצים לצאת לדרך ולפתוח את התוכנית שלנו עם אביה דרף, בוקר טוב, ככה נקרא השיר הזה, לצלילי הבוקר במהדורת יום ראשון בשבוע. יוצאים לדרך חברים, תהנו.

אביה דרף, בוקר טוב, שיהיה לכולנו בוקר טוב, בוקר מקסים, כן? מלא שמחה ומלא רוגע ונחת ויום שלב ורגוע. אנחנו ממשיכים ועוברים לשיר נוסף, אלי הרצליך, מילה טובה. מילה טובה.

היה אלי הרצליך, מילה טובה, דבר קטן, אבל עם כוח עצום. אתם יודעים, לפעמים בן אדם יכול לעבור יום שלם של אומס, לחץ, או כל מה שהוא עבר במהלך היום, ומספיק משפט אחד פשוט כדי להרים אותו לגמרי. אז מילה טובה לא עולה כסף, לא דורשת מאמץ גדול, אבל היא יכולה לשנות מצב רוח ולפתוח לב, ולפעמים אפילו לשנות כיוון של יום שלם. אז אם כל אחד מאיתנו יוסיף עוד

קצת מילים טובות, העולם מסביבנו יהיה כל כך מהיר וכל כך נעים. אז בואו לא נהיה קמצנים במילים טובות. אנחנו ממשיכים ועוברים לנהוראי אריאלי ושי וינר. אתה טוב. אגב, מילים טובות.

אבישי אשל ופיני איינהורן, אין עוד מלבדו. איזה יופי של שיר, יופי של ביצוע. עכשיו זה הזמן שלי להזכיר לכם את הנסיעה הבטוחה, שכמובן חשוב מאוד שתיסעו בביטחה, בסבלנות, כמובן לא למהר על הכבישים. אפשר למהר ברגיל, אבל לא על הכבישים, כי בכבישים זה מצריך חשיבה מהירה ולפעמים גם טעויות גורליות. אז בבקשה, סעו לאט ותשמרו על הולכי הרגל ועל עצמכם. ילדודס, לכו לשלום, תחזרו לשלום, אל תשכחו השבוע עוד יותר מכל שבוע אחר להתפלל על הגאולה השלמה והאמיתית של עם ישראל, שנזכה בעזרת השם.

אברהם פריד ונפתלי קמפה, אשרי תלמיד חכם. אז אתם יודעים, לומדי התורה הם הלב הרוחני של עם ישראל, והעמל שלהם בתורה מחזיק את החוסן הרוחני של האומה שלנו, כולה. התורה היא לא רק לימוד, היא חיבור חי לקדושה. ומי שעוסק בה, ברוך השם, מוסיף אור, מוסיף הגנה לעולם. אז כבודם של תלמידי החכמים הוא לא כבוד אישי, אלא כבוד לתורה עצמה. ומי שמכבד את לומדי התורה למעשה, הוא מכבד את דבר השם בעולם. ובעזרת השם, כשנרבה בכבוד הזה, נזכה גם להוסיף אחדות ויראת שמיים וברכה לעם ישראל כולו. אשריכם, תמשיכו ותעסקו ותעמלו, ובאותה נשימה אני אומר גם אשריכם, חיילי ישראל שנמצאים בגבולות ומגנים, שהקדוש ברוך הוא ישמור עליכם ויגן עליכם וירומם את מזלכם, ותמיד תהיו למעלה ולעולם לא למטה. כפי שכתוב בפסוק, ורדפו מכם 500 ומאה מכם רבבה ירדופו. הכוח הרוחני והגשמי יהיה כל כך חזק לעם ישראל, שמעטים יצליחו לנצח רבים מאוד בגלל עשיית הדשמיה וכבוד השם בעולם. ממשיכים, איציק אשל, להבות.

הגענו כעת לשעת הצדקה, בואו נקיים את המצווה היומית. שימו כמה פרוטות בקופה, בואו נאמר גם את פרק התהילים היומי שלנו, שיר למעלות, תשא עיני להרים מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם.

0: עבודה שבלב עם הרב אברהם יצחק.
1: בוקר טוב נראה יקר, ובוקר טוב לכל המאזינים היקרים שלנו. היום אנחנו עוברים לתפילה האחרונה ביום, תפילת ערבית. התפילה פותחת באמירת והוא רחום יכפר עוון. הנוסח מורכב מ-13 מילים שמכוונות כנגד 13 מידות של רחמים. היות ואין קורבן תמיד בערבית שיכפר את העוונות, לכן אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא והוא רחום יכפר עוון. חז"ל אמרו שלפני קריאת שמע בערבית מברכים שתי ברכות, והברכה הראשונה היא ברכת המעריב ערבים. הברכה נתקנה על המעבר מאור היום למצב הלילה החשוך, ועל זה אנחנו מברכים את הבורא אשר בדברו מעריב ערבים בחוכמה. אבל שימו לב לחסד הגדול שהשם עשה איתנו, ועליו אנחנו מודים בברכה הזאת. תתארו לעצמכם שהקדוש ברוך הוא היה מעביר את העולם ממצב של אור למצב של חושך, או הפוך, בצורה ישירה, כמו על ידי לחיצה על מתג. ברגע אחד העולם היה מאיר עם עלות השחר, וברגע אחד הוא היה מחשיך עם שקיעת החמה. איך היינו מרגישים? המעבר החד היה גורם לנו לבלבול ולתחושה לא נוחה. בדיוק בגלל זה הקדוש ברוך הוא יצר לנו מנגנון משוכלל שנקרא גלילה. גולל אור מפני חושך וחושך מפני אור. הקדוש ברוך הוא מעביר את המצבים מאור לחושך ומחושך לאור בצורה עדינה והדרגתית, כמו מגילה שנפתחת לאט לאט. בין הלילה לנץ עוברים תהליך הדרגתי של זריחה, ובין היום לצאת הכוכבים עוברים תהליך הדרגתי של שקיעה. כמה נפלא החסד העדין הזה שהקדוש ברוך הוא עושה לנו. הנפש שלנו לא בנויה למעברים חדים. בורא עולם יודע שהעין שלנו והנפש שלנו חייבות זמן כדי להתרגל. הוא גולל את היום ברכות כדי שנוכל להכין את הגוף והנפש למצב החדש. ואת המנגנון הזה אנחנו מוכרחים לאמץ לחיים האישיים שלנו. אדם חוזר הביתה מיום עמוס, יום מטורף, מלא מתח. בבית הוא נדרש להיות סבלני, מכיל, רגוע. בחיים אין לנו מתג של און ואוף, שלוחצים ופוף משתנה לנו מצב הרוח. אנחנו לא יכולים לצפות מעצמנו או מהצד השני להחליף מצבים במהירות כמו בלחיצת כפתור. תהליך של שינוי או של תיקון לוקח זמן. הוא דורש תהליך של גלילה בין המצבים, כדי שנתרגל לשינוי והוא יהפוך להיות חלק מאיתנו. מאזינים יקרים, לא תמיד יש לנו את הסבלנות להכיל את התהליכים של עצמנו או של השותפים שלנו לדרך. אבל אם אנחנו רוצים להצליח, אנחנו מוכרחים לאמת

את העיקרון של מנגנון הגלילה. תאפשרו לצד השני את זמן בין השמשות שלו. אל תדרשו ממנו להדליק את האור בשנייה. אפשר פשוט להיות איתו שם, לגלול יחד איתו את החושך, בעדינות ובסבלנות, עד שהאור יפציע. ועם אותה סבלנות, תכילו גם את עצמכם בזמנים מאתגרים, ותאפשרו לעצמכם לזרוח בהדרגה, עד שהקושי יחלוף והחושך יעבור.

אריאל, עולם שלם. אנחנו שוב מזכירים, נסיעה בטוחה, חגורות בטיחות, תפילת הדרך לנוסעים למרחקים, לא לשכוח, ילדודס, לכו לשלום, תחזרו לשלום, אתם בוודאי כבר בדרך, לא לשכוח לשתות, יום חמים, וגם יום חמים אומר שאנחנו צריכים לסרוק רכבים, וודאו שהילדים אכן ירדו מהרכב, וחלילה שאף ילד לא נשאר ברכב.

0: שמירת הלשון הלכה יומית עם הרב ניצן ראובן.
1: בוקר טוב לרב ניצן ראובן.
2: בוקר טוב מבורך רבי ניר קפטן היקר, שבוע נפלא לכל המאזינים היקרים שלנו. היום החפץ חיים מלמד אותנו מה יעשה בן אדם שחברו בא ואומר, תקשיב, יש לי תועלת. ומה היא התועלת? אני צריך לברר על שידוך. בא אחד אחר ושואל, אני רוצה לברר על פלוני לגבי עסקה, להיכנס איתו שותף בעסקה מסוימת. אני רואה, יש אחד שרוצה לקחת את זה קבלן, יש אחד שרוצה לעשות אירוע בעזרת השם שהוא רק שמחות בעם ישראל. הוא בא אומר לך כאלה דברים, יש לי עניין בשאלה. חפץ חיים אומר, אם בא מישהו בא לחקור, לדרוש אותך על אנשים ועל מהותם, עניינם, הוא אומר, אף על פי שיכול להיות שיספרו גנות, יכול להיות שלפעמים הדברים האמיתיים הם לא כל כך מזהירים ומאוד משמחים בלשון המעטה, אומר החפץ חיים, יהיה מותר לך לספר אם הוא אומר לך שזה לתועלת. וכמובן לתועלת שאתה השואל מסביר שיש לו תועלת, ואומר, ואתה יודע ודאי שאותו אחד יראה שמיים ולא שואל סתם, אז אתה יכול לסמוך עליו אפילו שהוא לא יספר לך מה יהיה התועלת. לא צריך לספר לך זה לשידור, לא צריך לך שזה לעסקה. אם אדם ידוע השואל שהוא בקיא בלכות לשון הרע, יהיה מותר לא לשאול, ובוודאי אתה מותר לך ומצווה לך לענות, כי כל איסור לשון רע זה שכוונת המספר לגנות, או שסוף כל סוף הוא גינה ללא צורך. פה אם יש איזה מעין הורדת ערך לאדם מסוים, על איזה מקרה מסוים, נגיד שבאולם שמחות, באולם שמחות אין, לא היה כוח אדם ואתה היית באירוע כזה, ואותו אדם רוצה לקיים אירוע, לא אולי בעתיד לבוא יבלד לו בן ואולי הוא ירצה לעשות שם, לוודאי הוא מתעניין לעשות באותו אולם, אז מותר לך לספר לו, תקשיב, באירוע שאני הייתי, ככה לדייק, היה חוסר במצרים, השירות היה לקוי, כלומר, איך היה האוכל? האוכל היה טוב מאוד, אז ממילא הוא יודע ממה להישמר, הוא חושש לדבר, וכשהוא יגיע לבעל האולם הוא יכול להגיד לו, תשמע, שמעתי על האוכל שלכם, האוכל מאוד טעים, מאוד ענין, קשרות מעודרת, אבל הבנתי שהיה קצת תקלה במתן השירות. ככה תעדן את הגנות, כדי לא לצער אפילו את בעל האולם. כדי להשיג את התועלת שלך, אתה לא צריך לשבור ולרוצץ ונמטוץ את ליבו של האחר. לא צריך להכאיב מדי. לסובב את התועלת באופן אחר, כותב החפץ חיים, זה כלל לכל החיים. אם אתה יכול להשיג את התועלת שלך בלי לגנות ולהשפיל, בוודאי שאתה מחויב. לכן, בהסכם, תכתוב שאתה רוצה יותר חיזוק של מלצרים, על שיפוצניק מסוים שהוא יודע לשפץ טוב, אבל יש לו בעיה בזמנים. יש בעלי מלאכה מסוימים שהם אומרים לך ביום ראשון על הבוקר, הוא באמת יגיע ביום ראשון, אבל הוא לא אמר איזה יום ראשון, שבוע הקרוב או שבוע הרחוק או עוד חודש. אצלהם הדיבור יום ראשון, תחילת שבוע, אני מאמין, יש להם כל מיני קודים מסוימים שאי אפשר לדעת מתי באמת הדבר יקרה. אז אם אתה יודע שיש מישהו, דוגמה, בנה לחברו את ביתו, ואתה יודע שהקבלן זה אמר שנה וזה עשה שנתיים, אבל הוא בונה בנייה לעילה או לעילה, אל תקרי בנייך אלא בונייך, אז בוודאי בוודאי אתה יכול להזהיר, כי הוא שואל אותך, תשמע, אני רוצה לקחת את הקבלן פלוני שיבנה לי את הבית. אז אתה תגיד לו, הוא בנאי מקצוען, מדויק, עבודה, אני מאוד מבסוט בלשון העם, אבל בזמנים הוא קצת לקוי, אז ממילא יהיה מותר לך להגיד לו את זה, והוא יגבה את עצמו, יגיד לו, תשמע, בוא נכתוב זמנים, ואם מאחר יהיה איזה כנס מסוים, כל מיני כאלה, ישאל חכם ויוסיף לקח. שמזכה אותנו, שיהיה לעולם יוצא את הקדחת עדינו, ורק לתועלת, ונבדוק את התועלת לפני שאנחנו מדברים,

0: בזכות זה נזכה לשפע וברכה כל הימים.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה. זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא שבשמיים על הכל. תודה לצוות המקסים שלנו, תודה לארז רסין, דודי זינגר, תודה ליאיר כהן. ממני ניר קפטן, נאחל לכם המשך האזנה הריבה. יום נפלא ומבורך, מלא מלא בשורות טובות. להתראות חברים.

0: בוקר טוב בכל פליי. תפתחו טוב את העיניים, לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין, משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה כנסו עכשיו לאפליקציה סיטיקר או בכוכבית 2319 ומסעו לדרך.
1: קומה עליונה, שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
2: בבריאות לא מחכים. לאומית.
1: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
3: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
1: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
3: ומה?

0: מספיגה?
1: מצוינת! עד 12 שעות ספיגה והגנה.
0: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
2: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
3: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
4: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
5: ההחזרים החודשיים וההלוואות חונקים אתכם. זו לא גזירת גורל. אם יש לכם נכס בבעלותכם, המומחים של מסלול משכנתאות כאן, כדי להקטין את ההחזר החודשי בייחוד הלוואות ובפתרונות מדויקים. רוצים להתחיל לחיות ברווח? חייגו למסלול משכנתאות. כוכבית 86-93. כוכבית 86-93.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים, כוכבית 3206.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית,
4: רואים בעין מקצועית. היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד. שמוליק סוכות. פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה, ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565. מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
5: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.

0: היום יום, כל בוקר בין 8 ל-10 עם אשר גרייבר. היום יום ראשון.
1: זה נכון, שלום, שבוע טוב, יום ראשון בשבוע.
2: אשר.
1: כן מותק.

0: התעוררת?
1: בטח שכן, אתה שומע אותי ברדיו, ולמרות שהלכתי אתמול לישון מאוחר מאוד, כי האזנתי אמנם מרחוק לגמר שיר ולמלך, וואו, חייבים לדבר על זה. איזו השקעה, איזה גמר, יופי, מדהים. י' ג' בית המוזיאום, תשפ"ו, 28 ביוני 2026 למניינם. מה שלומכם, איך אתם הבוקר הזה? אנחנו כאן יחד כדי לפתוח שבוע חדש עם האנרגיות החיוביות והמוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו כדי לפתוח את הבוקר ואת היום בצורה הטובה ביותר ולהיכנס לעיצומו שלהם בצורה המיטבית. וכל זה עומד לקרות יחד איתכם, מאזיננו, אהובנו, משפחתנו, היום יום כאן בכל פליי. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו ממש נפתח עכשיו ב-051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו עם חיוך ענקי ובוקר טוב. אותו דבר ניתן לעשות גם בתיבה הקולית שלנו, פשוט מחייגים ל-02-313-1076, מקישים 2 ואז 1 ואופס, אתם אצלנו. שואלים אותי בוואטסאפ למה לא היית, היה אש, כי אני גר יחסית רחוק לירושלים ולא הייתי מספיק להגיע, אבל איזה נס ששידור ברדיו, אז תודה רבה על זה. מדברים על הגמר של שיר ולמלך, תכף נשמע גם את הגמר, את רגעי הדרמה והמתח בגמר הזה, למי שפספס, או כדי להיזכר. גם הבוקר הזה נהיה כאן עם דברים ממש שווים, כל הפרטים בהמשך, אבל בואו נחזור לשעה הקטנה של הלילה, אני יודע, ככה אחת בלילה, ובשידור חי ברדיו דרמה של ממש, ביצוע הגמר ללחן הזוכה, שבתאי קניג יחד עם יוסי ברגר. בואו נשמע, בואו נזכר רגע במה שקרה לפני מספר שעות, ממש ככה עם הגמר של שיר ולמלך, למי שפספס או למי ש... מעוניין להיזכר.
2: שבתאי קניג, מילה שלך לסיום רגע הגמר.
3: שמחה גדולה, תודה לכל מי שהצביע, אתם אלופים.
2: כפיים חברים, שבתאי קניג, ביצוע הגמר, רמי כהן, השידור שלכם.

וואו, וואו, תבינו שהשיר הזה הולך להיות מבוצע על ידי מרדכי בן דוד בקרוב, הולך לצאת לאוויר העולם, אה? שפו לזוכים, ברכות לעוסקים במלאכה, יופי של אירוע, ובאמת, לעונג, שפו אדיר. טוב, בואו נאמר יחד שלום, בוקר טוב לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, משה דאודי, גבי קאץ, רוני גינדי וארז טיבון, אשר גרייבר זה אני עושה רושם שתדעתם נכון, גם הבוקר הזה, התעוררתם בטוב, אני רואה להודעות שלכם, 107.6 FM, וכן ניסמתם את היישומון שלנו, הלוי אפליקציית קולפליי המדהימה, אנחנו מתחילים...

0: השבוע לא היה מצעד, אתם יודעים, היה את גמר שאול המלך, אז אנחנו היום נלך למקום השישי ועלה, כי ניגענו ביום חמישי את המקום החמישי, מקום שישי ועלה שכרגע עומד במסגרת המצעד הרשמי השבועי של המוזיקה היהודית. מדובר בשמוליק סוכות, אם נשאר רק הלב, מגיע מקו הזינוק למקום השישי, ופותח לנו את התוכנית הבוקר, האזנה טובה. אנחנו כאן עד 10.
1: מקום

ואף על פי שהתמהמה בכל יום אחכה לו למשיח שכבר יבוא, אני רואה פה שדרנים שמתכוננים ליום חמישי, י"ז בתמוז, מתחילים את ימי בין המצרים, מוזיקה ווקלית, אפשר לקרוא לה מוזיקה, ואני אומר, חבר'ה, לא בטוח. כאילו, אנחנו צריכים להאמין שאנחנו ביום חמישי נחגוג כאן עם מוזיקה משובחת, עם הבשורה שהמשיח עוד רגע כאן, כאילו, חכו רגע. 8:16 כאן בכל פליי, זה הזמן להזכיר לכם שבעוד 10 דקות זהו סוף זמן קריאת שמע על פי שיטת המגן אברהם, זה קורה הבוקר בשעה 8:26, אז הזדרזו וקראו אם עדיין לא קראתם. בואו נדבר רגע על המועקה הזאת שמלווה כל כך הרבה מאיתנו. אתם מכירים את הרגע הזה שאתם פותחים את האפליקציה של הבנק או במחשב או בטלפון ורואים את הרשימה, הלוואה לרכב, הלוואה שסגרתם איתה את המינוס משנה שעברה או עוד החזר קטן על הרעיתים וכרטיסי אשראי. בקיצור, ההחזרים החודשיים האלו פשוט חונקים אתכם. אתם מרגישים שאתם עובדים קשה, מרוויחים טוב, אבל הכל הולך לחשבונות ואי אפשר לנשום. אז קודם כל אני רוצה להגיד לכם, זו לא גזירת גורל. אתם לא חייבים להמשיך לחיות ככה. אם יש לכם נכס בבעלותכם, דירה משלכם, אפילו אם יש עליה משכנתה, יש לכם ביד כלי מטורף שיכול לשנות לכם את החיים הכלכליים מהקצה אל הקצה. המומחים של מסלול המשכנתאות מתמחים בדיוק בזה. הם יודעים לקחת את כל הבלגן הזה, את כל ההלוואות הקטנות והיקרות שלכם ומה שלוחץ אתכם, לאחד את כולן לתוך פתרון אחד מדויק ובעצם להקטין את ההחזר החודשי שלכם באלפי שקלים. תחשבו מה זה אומר, פתאום במקום שירדו לכם 7, 8 או 10 תשלומים שונים בכל חודש, הכל מתרכז למקום אחד בתנאים הרבה

0: ואנונו, המנכ״ל והבעלים של מסלול משכנתאות. וכמו שאמרתי לכם, אני באופן אישי מכיר אותו. אני יודע שהבן אדם הזה מקצוען ויש לו צוות אדיר. תגידו שהגעתם דרך התוכנית שלי, תקבלו שם יחס VIP, שירות VIP, ובעזרת השם גם תתחילו לנשום ברווח. כוכבית 86-93, זה המספר של האלופים מסלול משכנתאות. טוב, בואו עכשיו ניגש לבקשה הראשונה שלכם להבוקר, מה תרצו לשמוע?
1: בוקר טוב לאשר גרייבר היקר.
0: בוקר טוב.
1: אם אפשר, בבקשה את השיר של ישי לפיתות ושוקי סלמון על שיר השמחה. תודה.
0: בכיף גדול, בהחלט כך קוראים לשיר, שיר השמחה. ובטח שאנחנו ניתן עכשיו מהשמחה עם ישי לפידות ושוקי סלמון. חובה ליום ראשון על הבוקר. שמחה, שיר השמחה.
2: יש לנו עולם, הוא לא תמיד מושלם, הדרך לא קלה, קשה קצת לכולם.

0: לזמר המצוין הזה קוראים שניאור אטיאל, עם כמה טובות, והוא שיר מצוין, כמה טובות השם עשה עלינו, גם אתם יודעים, בהגדה של פסח אנחנו ככה קוראים את זה, אבל בכלל אנחנו צריכים תמיד לראות כמה טובות הקדוש ברוך הוא אבא שבשמיים עושה איתנו. עכשיו לפינה הבאה שאתם מאוד אוהבים, והיא
1: היום יום של
0: אחרי שהפך ללהיט שטח בישיבות. אז אמר והיוצר דודי פרישמן משחרר רשמית את הסינגל למעלה עליה, אשר מביא פופ ישראלי עכשווי המשלב תוכן יהודי עמוק ומסר של חיזוק ואמונה המכוון ישירות לבני הישיבות והדור הצעיר. וכמנהג היום יום, דודי פרישמן יקירנו, שלום לך, בוקר טוב. לדעתי בפעם הראשונה שלך אצלי בתוכנית, ברוך הבא, מקווה שזו גם לא הפעם האחרונה חלילה. תמיד מוזמן, תמיד הדלת פתוחה, בוא בבקשה תציג לנו את השיר החדש שלך.
2: שלום אשר גרייבר היקר, שלום לכל מאזיני קולפליי, כאן דודי פרישמן. אני שמח להציג בפניכם את השיר החדש שלי, למעלה עלה. השיר נולד מתוך האמונה שגם ברגעים שבהם נדמה שהדרך מסתבכת, יש באדם כוח פנימי שמבקש להמשיך להתקדם, לצמוח ולא לוותר. ההשראה לשיר מגיעה מתורתו של רבי נחמן, ומהמילים הידועות של הרב קוק, בן אדם עלה למעלה עלה, כי כוח עז לך. אלו מילים שמלוות אותי שנים רבות, והן עומדות בלב המסר של השיר. לצד השיר יצא גם קליפ מיוחד שמספר את הסיפור שמאחורי המילים, ומוסיף להם מימד נוסף. האזנה נעימה.
0: מדהים, מדהים. דודי, תודה רבה, ואנחנו נאזין עכשיו לשיר הזה, ואם אהבתם אתם יותר ממוזמנים לבקש. ושימו אוזן, דודי פרישמן. עלה למעלה, עלה למילותיו של הרב קוק בכנפי רוח, לדעתי בספר שלו. שימו אוזן, הנה זה בא.

בימים ההם בנקודת ההתחלה, איך רצית להיות לאמרי לעלות כמו הנשר הגדול. האמנת שאתה יכול, המשוכות הנמוכות וכנפיך חזקות, המציאות הפכה חזקה לפעמים.

0: איזה ביצוע מושלם של היונגרליך, מה טוב הוא אוהליך יעקב, מתוך הפרשה האחרונה שקראנו בשבת, פרשת בלק. לא הספקתי לנגן ביום חמישי ואמרתי, ביום ראשון זה עדיין צמוד לשבת, אפשר, רצוי וניתן בהחלט לנגן את השיר הזה.
1: ועכשיו, דיווחי תנועה.
0: 8:35 כאן בכל פליי, להלן הדיווחים, לשעה הראשונה. כביש ירושלים תל אביב עמוס משער הגיא ועד שורש וממחלף ענבה עד דניאל. כביש 4 עמוס מגן רווה עד גבעת שמואל ומצומת פרדסיה עד צומת הדסים. כביש 5 עמוס מראש העין מזרח עד קסם. והעדכון האחרון שלנו לשעה הזו זה כביש 38, שם עמוס ממסילת ציון עד שער הגיא. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל העת לעדכן אתכם ומבקשים מכם גם הבוקר, הנסעו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכניים, צייתנים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים לעדכן אותנו ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה.
1: ועכשיו בכל פליי, תחזית מזג האוויר. תחזית מזג האוויר בכל פליי בחסות נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. רוצו לסניפים, המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
0: מזג האוויר צפוי להיות היום עונן חלקית עד בעיר, עומסי החום יעלו, בהרים תחול עלייה קלה בטמפרטורות ובחוף הלחות תעלה, נרגיש את זה לחלוטין. מחר צפוי כבר להיות חם יותר, עלייה נוספת בטמפרטורות, יעשה אפילו חם יותר מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורה שנמדדה ממש עכשיו באזור המרכז היא 27 מעלות, נגיע בשעות השיא של הצהריים ל-31 מעלות, לגמרי הטמפרטורות עולות.
1: חזית מזג האוויר בכל פליי בחסות
2: נטו מהפכה.
1: קבלו את המהפכה, נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. רוצו לסניפים, המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
0: אתם על כל פליי, 107.6 FM, היום יום, שידור חי, אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חיגול הטבעה הקולית שלנו שסופגת כמעט הכל, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס אתם אצלנו כדוגמת הבקשה הבאה.
3: בוקר טוב אשר, בוקר טוב, איזה תוכנית מאלפת יש לך, איזה כיף זה לפתוח את הבוקר בנסיעה לעבודה ולשמוע את התוכנית שלך.
0: תודה.
3: אז היום יש לנו חתונה של האחיינית המהממת שלנו, איילה. ואני רוצה להקדיש לשיר, כל המשמח, חתן וקלה. שיר, תבחר משהו כי אני סומכת עליך, שיר מקפיץ, שיר שמח, שיר תוסס. ואין על הזוג הזה, איילה ואורי, שיהיה להם בניין עדי עד, בית של אהבה, אחווה ושלום, שיראו רק שמחות בעזרת השם, ואני

0: רוצה לשמוע בעזרת השם את ההקדשה הזאת, וגם אני אגיד לקלה ללכת לפתוח מהר את הרדיו כדי לשמוע. אז שיהיה יום טוב ומלא מלא מלא מלא שמחות. ואיילה, אנחנו אוהבים אותך מלא מלא מלא. איזה כיף,
1: תודה רבה לך מאזינה יקרה, שככה מקדישה לאחותה איילה ולבעל הטרי אורי המון מזל טוב לרגל החתונה. תזכו להקים בעזרת השם בית נאמן בישראל, בניין עד היד. ואת מבקשת שיר קול המשמח, חתן וקלה, יש ביצוע מדהים שאני מאוד אוהב של נתי לוין, קול המשמח, חתן וקלה.

Guten Morgen, Uscher. Guten Morgen, Uscher.

0: יבדום יבדום יבדום, צבי זילברשטיין יחד עם מרדכי שפירו, ברכות והודעות, תודה לאבא שבשמיים על הכל. ארבעים ושש דקות עכשיו לאחר השעה שמונה, שוב שלום לכם, בוקר טוב. איזה כיף להיות איתכם גם הבוקר הזה, ואיזה כיף לגשת לבקשה הבאה שלכם, מה תרצו לשמוע?
1: שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. תודה רבה על התוכנית. הייתי שמחה להקדיש לאחותי את השיר מי אמר של אביעד. תודה רבה.
0: בכיף גדול, אביעד עם מי אמר?

אגיד לך אדם הטוב ומה השם דורש ממך, כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלוקיך, מתוך הנביא בספר מיכה.

0: אראום, כמנהגנו רגע לקראת סיום השעה הראשונה מתוך שתיים, אנחנו עם פינת המאורסים שלנו יחד עם דודי זינגר ואקסל. זה הזמן לומר שלום, בוקר טוב דודי זינגר.
1: שהשמחה במעונם, מזל טוב. המאורסים של היום בכל פליי בחסות אקסל. אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם.
2: והנה עם מאורסי היום, צבי זאב אירינשטיין מישיבת גור דימונה עם שני וסרמן מסמינר גור בני ברק, יהודה אריה לייב אלתר מישיבת גור בני ברק עם מירי אלתר מסמינר גור בני ברק, דוד הכהן אדלר מישיבת גור אשדוד עם רבקה רייפן מסמינר גור אשדוד, יואל דהן מישיבת אור התלמוד עם אביגייל סימנטוב מסמינר ליברמן. צוות קולפליי מאחל שיהיה בניין הדייד והרבה במזל טוב לכל מאורסי היום.
1: פינת המאורסים בחסות אקסל. מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
0: מזל טוב, מזל טוב לכל המאורסים והמאורסות בקרוב אצל מי שככה מצפה ומצפה. ומאחל לכם שבקרוב גם אתם תוזכרו כאן בפינת המאורסים שלנו. אנחנו סוגרים כאן שעה ראשונה מתוך שתיים, יוצאים להפסקת פרסומות. אצלי זה קפה ראשון להבוקר הזה מבטיח. מיד חוזרים לשעה שנייה, עמוסה לא פחות עם כל הטוב שיש כאן. אתם לא זזים לשום מקום.
3: היום יום עם אשר, אשר גייבר. מיד שווים. תמיד צעיר, תמיד קולפליי.
4: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
5: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
6: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
7: שוב הסחירות עולה? במקום להמשיך ולממן את בעל הבית, הגיע הזמן לשלם על דירה משלכם. במסלול משכנתאות מוכיחים שגם היום בית משלכם הוא לגמרי בהישג יד עבור כל אחד. חייגו, כוכבית 8693, פגישת ייעוץ חינם, מסלול משכנתאות, פשוט לקנות דירה. כוכבית 8693.
8: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
9: בבריאות לא מחכים. לאומית.
8: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
10: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה, וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה, עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
11: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
12: הנה הוא בא, היום שכל כך חיכיתן לו. יריד המותגים הענקי של קריסטל חוזר. גדול יותר, חווייתי יותר ושווה הרבה יותר. 12 שעות של שופינג, מותגים, מבצעים, הגרלות ומתנות בלי הפסקה. יום שני, כף א' בתמוז, 6 ביולי מ-10 בבוקר ועד 11 בלילה. בבנייני האומה בירושלים. יריד קריסטל. מקסימום מותגים, מקסימום חיסכון ביום אחד. שטחים אחרונים בהחלט. 053-476-8916.
13: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם.

0: נכון, גם בשישי ובשבת מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
1: לחוצי מהכלים הרבים, קחו סנוס פארק. סנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סנוס פארק.
2: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
3: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
4: בבריאות לא מחכים. לאומית.
3: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.

0: 9, כאן בקולפליי, איזה דיוק, הרבה זמן לא היה כזה. שוב שלום לכם, בוקר טוב, שעה שנייה, ברוכים הבאים, ברוכים השבים, ברוכים הנמצאים וברוכים המצטרפים החדשים לצל קורתנו. היום יום, זוהי השעה השנייה שלנו, כאן כמדי בוקר, בין 8 ל-10, עם המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו, כדי לפתוח את הבוקר בצורה הטובה ביותר, וכדי להיכנס לעיצומו של היום בצורה המיטבית, וכל זה קורה גם הבוקר יחד איתכם, מאזיננו, אהובנו, משפחתנו. היום יום, כאן בקולפליי, כאמור, אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, גם בשעה הקרובה, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו פתוח וזמין עבורכם ב-051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חיגולטיבה הקולית שלנו, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו. זה הזמן להזכיר לכם, בעוד 9 דקות זהו סוף זמן קריאת שמה אחרון, אחרון בהחלט להיום, על פי שיטת הגרא ובעלתניה. זה קורה הבוקר בשעה 9:10, אז הזדרזו וקירו, ויחד איתי תאמרו עכשיו, יפה, שלום, בוקר טוב, לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, משה דאודי, גבי כץ, רוני גינדי וארז טיבון. תודה רבה לכם, אין עליכם בעולם. אשר גרייבר, זה אני מדי בוקר את השעה השנייה. אנחנו פותחים עם שיר שאותנו מקדישים לכל בחורי הישיבות, אברכי הכולל, לומדי התורה, אוהבי התורה, מחזיקי התורה, ובכלל, רוב ככל עם ישראל שיודע ומבין כי התורה היא חלק בלתי נפרד מאיתנו ועם מגנה ומצלה. הפעם נעשה את זה יחד עם יעקב שואקי, הוא יפתח ליבנו בתורתו. גם מי שככה לא מצליח ללמוד יום שלם, מבוקר עד ליל, תמיד אנחנו מבקשים מאבא שבשמיים שיפתח את ליבנו בתורתו, ונספיק ונצליח ללמוד ולהעמיק כמה שיותר. זה השיר שיפתח לנו את השעה השנייה, נאחל לכם יופי של ההזנה, כן, גם בשעה הזאת.
1: Check, check.

0: מסוג המחרוזות שזה עוול ממש לעצור עליהם ולדבר עליהם. יוני אליאב שמארח את ליפה שמלצר, מנדי ג'רופי, ברי ובר, ישי לפידות למחרוזת פאנקי מיוחדת. איזה כיף, ככה פותחים בוקר. Thank you. ממש תודה רבה לכם, חבר'ה. יוני אליאב מארח, ממש מאגד למחוזת אחת כל כך טובה, גם את ליפה, גם את מנדי ג'רופי, גם את ברי ובר, גם את ישי לפידות, וזה מה ששמענו כאן בדקות האחרונות. אני מקווה שאתם נהנתם בדיוק כמוני. 9:14 כאן בכל פליי. שוב שלום לכם, בוקר טוב, שעה שנייה שנפתחה לה באופן רשמי, וזה הזמן לספר לכם שבשבוע הקרוב, ממחר בעצם, אנחנו חוזרים לפעילויות שלנו יחד עם חשמל הקרן, מה שאומר שאתם תהנו כאן מהטבות שוות במיוחד, מחירים שלא יחזרו, וגם פרסים שווים עם חידות שוות. תתכוננו ממחר בעזרת השם. עכשיו לבקשה הראשונה לשעה השנייה, מה תרצו לשמוע?
1: בוקר טוב, אני אשמח להגיש לאחותי את השיר סיבוב בעולם של יניב בן משיח. תודה רבה והמשך יום טוב.
0: תודה רבה, מקדישה לאחותך, יום טוב שיהיה גם לך וגם לאחותך. סיבוב בעולם של יניב בן משיח, הנה זה בא.

0: אתה שם, אבא לשב בשמיים, אתה שם, אתה פה, אתה בכל מקום, אבא לשב בשמיים, פיני איינורן, תודה על השיר הזה. אגב, שתדעו שאנחנו לקראת קיץ מלא בהופעות, אני מסתכל על היומן ובכלל על תאריכים במהלך חודש אב, וזה מלא מלא ועושה רושם לקיץ ובין הזמנים מלא בהופעות טובות, וזה משמח אותי כי זה אומר שעם ישראל חזר לשגרה סוף סוף, אנחנו מקווים, בלי מלחמות, בלי מגפות, רק טוב, שמח, ובאמת כמו שבחורי הישיבות אברכי הכוללים ובכלל כולם צריכים לצאת לחופש, קובע שהם יחליפו כוח, אז זה יקרה בבין הזמנים הזה בתקווה ללא שום הגבלות, סוף סוף נצא כולנו בין הזמנים מלא כמו שצריך, ועושה רושם כרגע שזה כך יקרה. הלוואי. טוב, בואו ניגש עכשיו לבקשה הבאה שלכם, מה תרצו לשמוע?
1: בוקר טוב, אשמח לשמוע את השיר של ליעד בנאי, צחוק של ילדים. תודה רבה, יום טוב.
0: יום טוב, תודה רבה. ליעד בנאי, יחסית חדש שלו, צחוק של ילדים. התחתן אגב לא מזמן, והוציא את השיר הזה לכבוד החתונה. צחוק של ילדים, ליעד בנאי, הנה זה בא.

0: ועכשיו, דיווחי תנועה.
1: זה נכון, 9:31 כאן בכל פליי, להלן הדיווחים, לשעה השנייה. ירושלים תל אביב עמוס משער הגיא ועד שורש וממחלף גנות עד קיבוץ גלויות, כביש החוף עמוס ממחלף קיסריה עד אור עקיבא, בנוסף עמוס ממחלף נתניה עד גשר השלום, 4 עמוס ממורשה עד גבעת שמואל, כביש 40 עמוס מרמלוד עד החיסמך וממחלף לוד עד צומת אלעל, 41 עמוס מנמל אשדוד עד הכניסה לניר גלים, 44 עמוס מניר צבי עד הכניסה לשוק הסיטונאי, והעדכון האחרון שלנו לשעה הזו זה כביש 471, שם עמוס ממחלף אונו עד בר אילן. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל העת לעדכן אתכם, ומבקשים מכם גם הבוקר, הנסו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכניים, צייתניים לעצמכם, ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים לעדכן אותנו, ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה, זה חשוב.
2: ועכשיו בכל פליי, תחזית מזג האוויר. תחזית מזג האוויר בכל פליי בחסות
3: נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149.90 בלבד. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
1: היום צפוי להיות מונן חלקית עד בעיר, החומסי החום יעלו, בהרים תחול עלייה קלה בטמפרטורות ובחוף הלחות תעלה. מחר צפוי כבר להיות חם יותר, יהיה מונן חלקית עד בעיר, תחול עלייה נוספת במידות החום, ויעשה חם מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ וגם בהרים. הטמפרטורה שנמדדה ממש עכשיו באזור המרכז 28 מעלות, נגיע בשעות השיא של הצהריים ל-31 מעלות, זה אומר שחם לחלוטין.
2: חזית מזג האוויר בכל פליי בחסות
4: נטו מהפכה.
3: קבלו את המהפכה, נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
1: יש מאזין שרושם לי אשר בוקר טוב, יש לי חבר שקוראים לו אשר ואני רוצה להעיר אותו בבוקר עם השיר אשר איזה יום היום. הפתיח שלנו. בכיף, אני אשלח לך, למה לא? מה אכפת לי, תעיר אותו. אשר איזה יום היום, ככה זה גם העיר אותי כל בוקר, אז מה? אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב בפחות ממחצית השעה שנותרה לנו כאן יחד לבוקר הזה, אתם יותר ממוזמנים לבקש, הוואטסאפ שלנו 051-505-1076, הודעות קוליות בכל חיים שלכם ברדיו, עם חיוך ענקי ובוקר טוב. אותו דבר ניתן לעשות גם בתיבה הקולית שלנו, פשוט מחייגים ל-02.

0: 3-1-3-1-7-6, מקישים 2 ואז 1, ואופס אתם אצלנו כדוגמת הבקשה הבאה שמגיע אלינו מהוואטסאפ.
1: שלום, בוקר טוב. קודם כל, תודה רבה לכם על התוכנית הנפלאה. תבורכו מפי עליון.
0: תודה.
1: אנחנו מאזינים בקביעות ונהנים ממש. נשמח מאוד אם תשמיע את השיר מדבר אליך, של דודי דודי. שיהיה יום טוב ומבורך לכולם, ושבוע טוב לכל בית ישראל.
0: שבוע טוב, יום מבורך. תודה על ההודעה והבקשה היפה הזו. ואיזה כיף לדעת שיש לנו ככה משפחה שמאזינים איתנו כל בוקר בקביעות ובהדיקות, ואת מבקשת את אודי דודי מדבר אליך, ובטח שאנחנו ננגן. הנה זה בא.

0: אני מאמין באמונה שלמה בכל יום שיבוא. נכון שעושה רושם שזה השבוע האחרון למוזיקה לקראת ימי בין המצרים, ביום חמישי כבר צום 17 בתמוז, אבל אנחנו צריכים להאמין בכל יום שמשיח יבוא, והשבועות הללו והימים הללו יהפכו בעזרת השם לימים טובים ושמחה גדולה לעם ישראל, תענו אמן. נפתלי קמפה, תודה על השיר המצוין הזה. 42 דקות עכשיו לאחר השעה 9. שוב שלום לכם, בוקר טוב. מתקרבים לישורת האחרונה של התוכנית שלנו לבוקר הזה, יום ראשון בשבוע, וזה הזמן לגשת לבקשה נוספת שמגיעה לנו מהתיבה הקולית. מה תרצו לשמוע?
1: בוקר טוב אשר, תודה רבה על התוכנית שמשמחת אותנו בכל בוקר.
0: תודה.
1: אם אפשר בבקשה את השיר של קובי ברומר, אבא לא ישאיר אותי לבד. תודה רבה, בשורות טובות, בשבוע טוב.
0: בשמחה, שבוע מבורך, את מתכוונת לשיר יהודי אף פעם לא לבד, ובטח אבא אף פעם לא משאיר אותנו לבד. תודה לבקשה הזו, והנה זה בא.

0: הייליגה, הייליגה טאטה, יוסף ניוקום, עם השירה המצוין הזה שמוביל אותנו לקראת סיומה של התוכנית שלנו להיום ראשון בשבוע, שבוע חדש שנפתח לו 10-10, כאן בכל פליי.
1: אל כדאי ש... to my הייליגה טאטה.
0: הייליגה טאטה.
1: I'm getting higher, אני אפה, I'm flying to you, bring me closer.
0: תודה יוסף ניוקום בעל השיר הזה. זה הזמן לגשת לבקשה האחרונה בהחלט להיום, מה שלא הספקנו, נשמור למחר, אתם מכירים אותי כבר בעניין הזה. מה תרצו לשמוע?
2: השיר, תותח, אני כמוך, אוהבים לשמוע לך כל בוקר, אתה פשוט, אתה הבוקר,
0: אין כמוך.
2: אחלה שיר, אחלה שבוע, ושמוע את השיר בשם השם, של מנג'ו אופי מתוך מרגדין. תודה רבה ששם ישמעו אותך לעד.
0: אמן, גם אותך, תבורך, איזה מדהים אתה. אתה מבקש את השיר של מנדי ג'רופי בשם השם מתוך מרגדין כאמור. הנה זה בא.
3: בשם השם, בשם השם, בשם השם.
0: איזה כיף להיזכר, אה?

0: אז אחרי כמעט שעתיים תמימות שהיינו כאן יחד, הגיע הזמן לסיים ולומר תודה בראש ובראשונה לאבאלה שבשמיים, בורא עולם על הזכות להיות איתכם כאן כל בוקר, משפחת היום יום בכל פליי, לשמוח, לשמח, לרגש, להתרגש. תודה רבה לכם מאזינים יקרים, תודה רבה לכם מאזינות יקרות, הרי מה אני בלעדיכם? תודה לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, הם היו משה דאודי, גבי כץ, רוני גינדי וארז טיבון. תודה רבה למסלול משכנתאות, החברה המדהימים הללו בראשות ליאור ואנונו, כוכבית 8693, זה המספר שלהם, גם לקניית דירה במשכנתה הכי טובה שיש, וגם לסגירה ואיחוד הלוואות וחובות. בקיצור, החברה המקצוענים בכל מה שקשור לפיננסים, מסלול משכנתאות, תודה רבה לכם. מיד אחרי יושב כאן משה דאודי, הטוב לי של כל פלי ושל העולם הזה, אשר גרייבר, זה אני נפרד מכם, מאחל לכם את כל הטוב שבעולם, סעו בזהירות, שמרו על עצמכם, אנחנו מרצה שנפגש כאן גם מחר, אותו מקום כל פלי, אותה שעה 8 בבוקר למהדורת שני בשבוע של היום יום. עד אז, יום מושלם שלכם, בשורות טובות, רק טוב. להתראות, ביי.
1: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
2: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
3: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
4: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
5: סוף סוף הגיע השיר שאתם אוהבים, אבל השדרן לא מפסיק לדבר. במקום להתחמם, ספרייט, תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
6: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
7: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
8: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
7: ומה עם הספיגה?
8: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
7: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
8: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
9: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
10: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
11: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
12: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
13: בבריאות לא מחכים.
12: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
14: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל ההסעה לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
15: כשמדובר בהגנה מריחות וזיעה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריחות.

0: חולצה. וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה. עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
2: דירקטן כבר את המצעד השבועי עכשיו באתר כל פליי ובמספר 02-313-176 ואולי תזכו בפרסים שווים. פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קולפליי. שדרן חדש חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. מזכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון. קולפליי, 107.6 FM. גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. קולפליי, רק מוסיקה טובה. תלחצו על הפליי.

0: בהגשת משה דאודי.
1: בוקר טוב ומבורך לכם, משפחת קולפליי היקרים, מה נשמע, מה שלומכם? יום ראשון, התחלה חדשה. אז אנחנו פותחים כאן ביחד, שבוע חדש לחלוטין, עם הרבה הרבה אנרגיה טובה, חיוך גדול, ואמונה שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם הכי טוב שאפשר. אז אחרי שבת קודש מרוממת, יוצאים לדרך עם כוחות חדשים, מוזיקה טובה, והרבה הרבה סיבות לומר, טוב לי. איך אפשר לא אחרי שבת כזו? אז כמה דברים לפנינו השבוע. בעוד מספר ימים אנחנו נציין את צום י' ז' בתמוז. כן, זו תקופה שמתחילה ככה, תקופת בין המצרים. וזו תקופה שאנחנו זוכרים את החורבן, את החיסרון. מצד שני אנחנו ממשיכים לקוות, להתפלל ולצפות לרגע שבו יהפכו ימי הצום לססון ולשמחה במהרה בימינו עם ביאת משיח צדקנו. וזאת העבודה שלנו פה השבוע, כן, בטוב לי. אנחנו נשתדל, לפחות נעשה את הצד שלנו בנושא הזה, לגרום להשם יתברך להפוך את הכל לטובה. הפכת מספדי למחול לי ותעזרני שמחה. ואנחנו נעשה פה את ההתערות הדלתתא שלנו עם הרבה הרבה מוזיקה טובה ומחשבות טובות, שלא נצטרך חס ושלום להגיע לווקלי, ולא נצטרך להגיע אלא נגיע לימים של ססון ושמחה. אז אנחנו ככה כל השבוע נשתדל מאוד מאוד, יותר מהרגיל, להיות במחשבה טובה, עין טובה, לב טוב. בטוח שינסו להתגבר כנגד זה, אבל מי כמוך ישראל? עם של עריות, עם של אמונה, עם של שמחה, עם של התחלה חדשה. אנחנו נעשה את זה ביחד. אז אשר גרייבר היקר והאהוב כבר מסר לנו את הבוקר הזה עם היום יום בצורה המיטבית, ואין מילה להגיד אלא להודות לו על שעתיים של בוקר הכי טובות שיש. תודה רבה לך אשר. ובין 10-12 זה הזמן שלנו, זה הטוב לי היומי שלנו, ואנחנו נעשה את הטוב ביותר שנעביר את השעתיים האלה ביחד עם הרבה הרבה מוזיקה טובה, כי אצלנו יש את הכלים האמיתיים, את הטקסט, את הלחן, את הזמרים, להפיץ טוב ואור בעולם. אז תגבירו את הווליום, סדרו את הקפה, בואו נתחיל את השבוע החדש עם הרבה הרבה ככה מחשבות טובות. ואני תמיד אוהב לפתוח את יום ראשון עם שיר של אליהו הנביא. אברומי ויינברג הביא לנו את הגרסה שלו לאליהו הנביא. מיד מיד קולפליי, יצאנו לדרך.

כן, זה השבוע שלנו, לצעוק גאולה, לצעוק לשם יתברך. ניצחוני בניי, ניצחוני, לנצח אותו בתפילה, בטיעונים חזקים.

אנחנו נעשה את זה דרך המוזיקה, דרך הרצון והכיסופים שלנו. אנחנו בארץ הקודש, ויש לנו כוח אדיר ועצום לעשות זאת מול השם יתברך. אז אנחנו נמשיך עם אודי דודי, ויש הרבה על מה להודות, להלל ולשבח את בורנו. ככה ראוי לפתוח שבוע.

0: ככה מנצחים, אוחזים בחרב עם ניגונים ושירים. החרב זה שלא מתייאשים לעולם ומשכנעים את בורא עולם. משיח, משיח,
1: משיח כבר מגיע, גו!
0: איזה דואט, אביה שרמן ואביעד, זה נקרא משיח. ואנחנו נמשיך עם אויב שמחס, עכשיו זה טוב ולא סתם טוב, הכי טוב בעולם.

משה, בבקשה, אם אפשר להשמיע את השיר Dance of Simchas, קצת להיזכר בשירים השנים של ישי. אבל אתה יודע את הכלל, אם עכשיו אני מנגן שיר שלא אוהב Simchas, לא נגן עוד אחד. מחר אני רושם לעצמי את זה, בעזרת השם. עכשיו זה טוב, וזה עכשיו הכי טוב לפתוח לכם את המרחב האווירי לבקשות שלכם, לשירים שלכם, להיות חלק מהמהפכה, חלק מהטוב של היום הזה. 051-505-1076, זה מספר וואטסאפ, אתם שולחים לנו בקשות, שירים, אנחנו לפני י"ז בתמוז ואנחנו מבקשים שהקדוש ברוך הוא יהפוך הכל לטובה, גם י"ב, י"ג, אצל אחינו היקרים מחסידות חב"ד, זה ימים של שמחה, זה ימים של ניצחון, זה ימים שהאדמו"ר הרייץ, זכר צדיק וקדוש לברכה, זכה למה שזכה לפעול ולנצח, והצדיקים האלה, זה הדוגמה שלנו, איך אפשר לעמוד נגד מציאות שהיא כביכול בלתי אפשרית. ככה, אם תיתן לאדם בשכל, אפילו בדמיון שלו, לנסות לנצח מציאות כזאת, הוא לכתחילה יתייאש. אבל בשביל זה הקדוש ברוך הוא שלח את הצדיקים לעולם הזה, בשביל שיורו לנו ויראו לנו דרך, דרך בעבודת השם, דרך בהסתכלות, דרך בפשיטות של החיים, איך האיש הישראלי צריך לנהוג ולהסתכל. אז אין שום יאוש בעולם, ואפשר לנצח כל מערכת. ואני מאמין באמונה שלמה, שכל אחד ואחת מאיתנו, אם יעשה פעולות טובות, גם את המציאות הזאת של עוד פעם להיכנס לשלושת השבועות והחורבן, אפשר להפוך את זה לימים של גאולה. אני מאמין בזה, באמונה שלמה. אבל אתם חלק מזה, ואנחנו פה משדרים מוזיקה, ועושים שמח, ואתם יכולים להיות חלק מזה. אז 051-505-1076, ואם אתם בקשרים 02-313-1076, שלוחה 32, השבוע אני רוצה שירים של גאולה, של התחזקות, של עידוד, של להראות לשם יתברך, עם ישראל חי פה בארץ הקודש, יש עניין שזהו, מספיק רבה, מספיק עם הגלות הזו. עם מי אנחנו נמשיך? אבי אילסון תן לי אור, זה נשמע טוב, או... טוב, אבי אילסון, תן לי אור.

אבי אילסון, תן לי אור. שלום, נהנים מאוד מהתוכנית שלך, אם אפשר לשמוע את השיר הכל לטובה של משה עזריאל. בוודאי, בשמחה, הכל לטובה. פעם ראשונה אני שומע, בוא נשמע ביחד. מה, אני מקווה בחירה טובה, מה אתם אומרים?

0: ועכשיו בקולפליי, תחזית מזג האוויר. תחזית מזג האוויר בקולפליי בחסות
1: נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. רוצו לסכם.

0: בסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
1: מזג האוויר היום צפוי להיות מונן חלקית עד בהיר, אך עומסי החום יעלו. בערים תחול עלייה קלה בטמפרטורות ובחוף הלחות תעלה. מחר צפוי כבר להיות חם יותר, יהיה מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה נוספת בטמפרטורות ויעשה מעט חם מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובערים. הטמפרטורה שאנחנו נחווה ביום הזה תהיה בין 27 עד 31 מעלות פה במרכז ובמישור החוף. אז אנחנו בשגרת קיץ, בבקשה להרבות בשתייה, כמה שפחות להיות תחת השמש, והכי הכי חשוב, לא לשכוח אף אחד ברכב, עשו לכם סימנים בדרך, ואז תצאו ליום שלכם עם חיוך אחד גדול, והכל בחסות.
2: תחזית מזג האוויר בכל פליי בחסות
3: נטו מהפכה.
0: קבלו את המהפכה, נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. רוצו לסניפים, המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.

אותו קורה. אנחנו נמשיך עם חילי גנוד, זה נקרא נשמה שנתת בי. יש פה סקספון שנותן ממש פרטים יפים עם הרבה קצב, יופי של שיר.

בוקר טוב, אנחנו מאוד נהנים מהתוכנית. רציתי לבקש אם אפשר לשמוע את השיר של שיר דוד וארגמן אשכנזי, אור מחזיר אור. תודה רבה, ויש יום טוב.

שיר דוד גדסי וארגמן אשכנזי, אור מחזיר אור. זה בדיוק מה שקורה פה בטוב לי. אתם מבקשים שירים, אתם מוציאים אור, האור הזה מחזיר לכם אור בחזרה על ידי מאזין ששומע ונהנה ומחייך. כולנו משפחה, כולנו שרשרת אחת של אורות שמחזיר אור אחד לשני. לא משנה. קובי ברומר ימשיך איתנו, זה נקרא Open Up, ולא תמיד יש שירים ששילוב של עברית ואנגלית, שזה הולך ביחד, אבל קובי ברומר הוא מבצע ענק, ולא משנה מה אתם נותנים לו, תמיד זה יהיה שיר מצוין. קובי ברומר, Open Up.

0: קבל אותי, קבל אותי, פתח ליבי,
1: בוא עזד אליך,
0: ארוץ אחריך, ממש כמו שאני.

0: Father open up.
1: הבוקר כבר התחיל וטוב לי. טוב לי, בהגשת משה דאודי.

כן, אני מחפש את הבקשה. מצאתי. היי, אפשר להשמיע את השיר האין, היש והנצח של רועי לוי? בוודאי, בקשה כזו מיוחדת ושיר כל כך, כל כך מיוחד, דואט אמיתי. אז הנה, עוד שיר שאתם מבקשים במרחב האווירי של טוב לי, העין, היש והנצח.

0: רועי לוי, דוד האור, העין, היש והנצח, איזה יופי של שיר, כמה עמוק וחזק. אנחנו יוצאים להפסקת פרנסה ומיד נחזור לשעה השנייה של טוב לי עם הרבה הרבה מוזיקה טובה. נמתין לשעה השנייה, יש כמה דברים לעדכן.
1: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד. שמוליק סוכות. פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
2: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
3: בבריאות לא מחכים. לאומית.
2: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
4: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב ל-4 שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ונסעו לדרך.
5: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
6: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית, אינית, רואים בעין
7: מקצועית. נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
8: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
9: מלונות מזמינים רק באל על. חדש, אל על טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אל על.
10: שוב מושמע שיר שאתם לא אוהבים. במקום להתחמם, ספרייט, תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
11: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
12: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
13: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
14: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
15: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
16: בוקר של מוסיקה טובה כאן בקולפליי 107.6 FM. שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-18-18-55. קולפליי 107.6 FM, גם באתר וגם באתר.

באפליקציית קולפליי. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. תלחצו על הפליי.

טוב לי. יום ראשון, פתחנו שבוע ביחד, שעה שנייה. אז ברוכים כל אלה שאיתנו כבר מההתחלה, ואלה המצטרפים, ברוכים הבאים לשעה הנוספת פה בטוב לי. אנחנו בשבוע מאוד מיוחד, ככה בדחיל אורחים ומתקדמים לקראת צום י"ז בתמוז ונכנסים לשלושת השבועות, שזאת התקופה שעם ישראל זוכר ומתאבל על החורבן, ואנחנו פה בארץ הקודש מבקשים, מתפללים, חיים נושמים, שזה כבר ייפסק עץ הפלאות הזה. פה בכל פלי אנחנו עושים את זה דרך המוזיקה, המוזיקה הטובה בעולם, כן, 107.6 FM, הבית של המוזיקה היהודית הגדול בעולם, ואתם יכולים לשמוע ולהזין דרך ה-107.6 FM, שזה התדר שלנו, או דרך האפליקציה והאתר, והשידורים החוזרים כמובן נמצאים בטלגרם, בכל אתר ואתר, ויש עליכם מצווה אחת קטנה, להפיץ, כי לא צריך לשמוע חדשות, לא צריך לערבב את המחשבות, ממש, ממש, לא בראשון, לא בשני, לא בשלישי, לא ברביעי, ולא בחמישי, וגם לא בשישי, ובפרט לא במוצאי שבת, אלא תמיד להיות מחובר לתדר הנכון, עם המוזיקה הטובה, עם הטקסטים הנכונים, וזאת מצווה להפיץ את התדר הזה, כי רק טוב יכול לצאת משיר טוב, שיכול לתת לאדם פתאום איזה חיוך, איזה מחשבה טובה, איזה תקווה, איזה רצון אמיתי וטוב, ואנחנו את הטוב הזה רוצים להפיץ ולשכנע את אבינו שבשמיים. תת די, קץ פלאות מסתיים. אנחנו פה בארץ הקודש עושים הכל להיות טובים, ועל מנת שזהו, תבוא הגאולה השלמה בעזרת השם. אנחנו נפתח את השעה השנייה עם הרבה הרבה מוזיקה טובה כמובן, וגם עם בקשות שלכם, 051-505-1076, זה מספר הוואטסאפ של המרחב האווירי של טוב לי, ואם אתם בקשרים, 02-313-1076, לוחה 32, ואתם אצל טוב לי בדאודי. אז אנחנו נפתח את השעה, כן, עם... אחר כך בקשה שלכם, קודם כל רצון שלי, אידל ורדיגר, הודו לו. הרבה הרבה צריך להתעסק בתודה והודעה, זה מייצר מחשבה טובה. יצאנו לדרך.

הידלברג דיגר, הודו לו. האמת שהאלבום הזה שיצא אחרי 10 שנים של עבודה והמתנה וציפייה, באמת סוג של שלמות, כמעט כל, לא כמעט, כל שיר באלבום הזה מדויק וטוב והולך בז'אנר מסוים. מדהים, מדהים, עבודה מדהימה. בוקר טוב, תודה על, על תוכנית שמחה ומרוממת. מבקשת לשמוע את השיר של שמוליק סוכות, קרבת אלוקים, לי טוב. ואם לי טוב, הכוונה טוב לך, טוב לכולנו, שמוליק סוכות, קרבת אלוקים.

ישי שין, זה נקרא פרספקטיבה, להסתכל על הכל בנקודת מבט אחרת, לקחת הכל בפרספקטיבה. וזה התפקיד שלנו פה בעולם הזה, לקחת את סך הכל הנתונים, לעשות בסופו של דבר חשבון טוב וחיובי, ולשטוף, לשטוף את הרע מאיתנו, שהכל יהיה פרש, אמיתי. ברי ובר, נקרא וושן, לשטוף.

כן, איך רואים ואיך שומעים ואיך מרגישים שמי שאחראי על ההפקה הזאת זה ליפה בכבודו בעצמו. קיצר

מסובב הסיבות, נעתי FM ורג'ה, זה האחרון שלהם מתוך אלבום שעומד לצאת ממש בקרוב. אני פורצה הדרך בהיפופ היהודי, זה הצבע שלהם, זה הפלואו שלהם, ממש ממש מיוחד. ומפה אנחנו נלך לברוך לוין, חיכיתי לנגן את השיר הזה, זה נקרא מרגישין, באמת שיר יפהפה וכל כך נוגע לנקודה, ואנחנו באמת מצפים, מצפים, מצפים מכולם בעם ישראל בעזרת השם, אבל זה יקרה אך ורק בדרכי שלום ובלראות את הטוב שיש בעניין. אנחנו מצפים, מייחלים ליום הזה, שכל עם ישראל יבין את החשיבות של התורה, של לומדי התורה, וגם אלה שלומדים בתורה והוגים בה יבינו את החשיבות של אלה שמוסרים את נפשם ואת גופם ממש על, על החיים פה בארץ ישראל. חייבים שיבוא השלום הגדול הזה. אבל עד אז, ברוך לוין, מרגישים.

0: ועכשיו בקולפליי, תחזית מזג האוויר. תחזית מזג האוויר בקולפליי בחסות
1: נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
2: מזג האוויר היום צפוי להיות מעונן חלקית עד בהיר. החומסי החום יעלו בערים, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, ובחוף הלחות תעלה. מחר צפוי כבר להיות חם יותר, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. כן, ותחול עלייה נוספת בטמפרטורות, יעשה מעט חם מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובערים. הטמפרטורות שתחוו היום יהיו בין 27 עד 31 מעלות. זה אומר שאנחנו בשגרת קיץ, זה אומר לשתות הרבה, לא להיות תחת השמש, והכי חשוב לשמור על הקטנים ולא לשכוח אף אחד ברכב. עשו לכם סימנים בדרך ותמיד תוכלו להמשיך את היום שלכם עם חיוך גדול, והכל בחסות
0: תחזית מזג.

0: האוויר בקולפליי בחסות
1: נטו מהפכה.
2: קבלו את המהפכה, נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. רוצו לסניפים, המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
3: טוב, אז אנחנו פותחים את ה-20 דקות האחרונות שלנו עם חיים ישראל, מלך עוזר, ומיד לאחר מכן אחזור אני בכבודי ובעצמי לבקשות שלכם.

טוב, האמת שאני הולך לעשות כזה דיל עם המאזין או מאזינה ששלחו לי, היי דאודי בוקר טוב, אשמח בבקשה לשמוע את השיר דרך של ביני לנדאו, תודה רבה. ואני הכנתי שיר אחר של ביני לנדאו, שגם קשור לפרשת השבוע שעברנו, ועדיין אנחנו בתוך הרשימו שלה. סליחה. אז מה שנעשה זה אני אשמיע היום את השיר של ביני לנדאו שאני בחרתי, ומחר אני שומר להשמיע את דרך של ביני לנדאו, ככה יהיה לנו ביני לנדאו כפול. ביני לנדאו, שבתאי סבתו וחברים, מה טובו. האמת זה אחד השירים הכי טובים של ביני. אז גם מי שבקשת דרך ייהנה עכשיו.

כמה יפה, דניאל יתיב, כנפי רוח, העלה, נמעלה נעלה, אז מי העלייה הזאת למנדי ג'רופי, עלו נעלה. עלייה אחר עלייה, כיווי אחר כיווי, זה הדרך שלנו, צועדים קדימה, עם חיוך ענק, הרבה רצונות וכיסופים טובים. מי יודע? אולי פה בשידור חי. משדר את המהפך הגדול הזה.

0: תלחצו על הפליי.
1: New York Boys Choir.

ניסים בלק וניו יורק בויז קווייר, ביחד זה נקרא Bring It On. תביא את זה בחזרה, אם זה ככה תרגום חופשי. אז אנחנו מסיימים את התוכנית הראשונה, פתחנו את השבוע ביחד עם הרבה מוזיקה טובה, הרבה חיוביות, הרבה מחשבה טובה, הרבה ככה רצון לעשות את הטוב האמיתי, את הטוב לאמיתי עבורכם ועבור כל אחד ואחד מהמאזינים, עם הרבה הרבה מחשבה טובה. תקווה בעזרת השם לימים שיתהפכו מימי אבל ביום חמישי לימים של שמחה והצלחה. אנחנו נסיים עם פרה אדומה, ככה קוראים להרכב, בקצב הבוסה הרגוע. זה נקרא טוב להודות. אז תודה רבה לכם, תודה רבה לבורא עולם. המשך יום נפלא, שבוע מצוין.

0: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
1: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
2: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו.

0: כוכבית 507.
1: בבריאות לא מחכים לאומית.
0: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
2: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
3: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
4: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
5: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
6: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
7: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
8: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
9: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
10: הנה הוא בא, היום שכל כך חיכיתן לו. יריד המותגים הענקי של קריסטל חוזר. גדול יותר, חווייתי יותר ושווה הרבה יותר. 12 שעות של שופינג, מותגים, מבצעים, הגרלות ומתנות בלי הפסקה. יום שני, כף א' בתמוז, 6 ביולי מ-10 בבוקר ועד 11 בלילה. בבנייני האומה בירושלים. יריד קריסטל. מקסימום מותגים, מקסימום חיסכון ביום אחד.
11: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
12: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
13: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
14: על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
15: הפסקת הפרסומות לא מסתיימת. במקום להתחמם, ספרייט, תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.

אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד קולפליי. You are listening to only the best radio station.

שבוע טוב לכל מאזיננו היקרים, מה שלומכם, איך אתם מרגישים? יום ראשון בשבוע, חברה עליכם שבת קודש, פרשת בלק. אנחנו כאן בשבוע האחרון לצערנו הרב של המוזיקה, המוזיקה השמחה. מתפללים מייחלים בעזרת השם לגאולה השלמה, שלא נצטרך חלילה וחס להפוך את הימים של בין המצרים, ימים של אבל על חורבן הבית הראשון והשני, ושהימים האלו בעזרת השם,

לששון ולשמחה, נזכה לגאולה השלמה תכף ומיד. וזה יקרה חלילה וחס החל מיום רביעי בלילה כאן בכל פליי. נעבור אל מתכונת ווקלית, נוריד את הדגל לחצי התורן, ונצטרך לשמוע כאן רק מוזיקה בלי כלי נגינה. אבל כל זה כמובן חלילה וחס במידה והתוכנית הגלותית יימשך. אנחנו כאן כרגיל פותחים שבוע חדש, יום ראשון בשבוע, כמו שאמרנו ביום חמישי נקדיש חלק נכבד היום בתוכנית שלנו לזמר והיוצר משה פלד, שהיום חל יום הולדתו. למעשה בשבת חל יום הולדתו, אנחנו ככה רוצים לתת לו כבוד. כל השירים האדירים שהוא הוציא לנו במהלך השנים, גם שירים שהוא מבצע וגם שירים שהוא נתן לאחרים, הוא נתן לאחרים כמה וכמה שירים מצוינים. אז נפתח קודם כל עם מוטי שטיינמץ את התוכנית שלנו, לאחר מכן נעבור לחלק הוקרה למשה פלד בתוכנית שלנו. לפני כן עוד מעומק הלב למשה דאודי שהיה כאן לפנינו, תודה רבה לאזרחי, תודה רבה לדודי זינגר. אולפן איתכם גבי קאט, בוקרים מוטי שטיינמץ, שיר שקשור למוצאי שבת, תחילת שבוע. השיר הזה נקרא אליהו הנביא, אותו אלחין איצי ברי. האזנה מועילה שתהיה לכם. כל פליי 107.6 FM זה התדר שלנו, גם באתר, גם באפליקציה, יישומון בעברית, בכל מקום בעולם. מיד אחרי השיר הזה, משה פלד.

שקויך למוטי שטיינמץ. והנה אנחנו פותחים את קצת פחות משעה של הוקרה למשה פלד, הזמר והיוצר האהוב. פותחים את הבלוק הזה עם משה פלד, אותו היום. כך נקרא השיר המיוחד הזה, אחד מהלהיטים הבולטים שלו, שרק יבוא אותו היום, שרק יבוא, וכל הרחובות ילבשו חג, תעלה אותה תפילה שתעלה ותחבר אותנו אל מקום חדש, זה הפזמון, זה שיר מקסים ומיוחד. שעה שלו קרה למשה פלד, שיחל יום הולדתו ביום שישי, בעזרת השם אושר ואושר, נחל, בריאות, שמחה.

0: מקום חד.
1: איזה יופי, משה פלד עם השיר האדיר הזה שנקרא אותו היום. עכשיו לעוד שיר שמשה פלד שהלחין בעצמו, אבל לא מבצע. מבצעים עם היונה מועל יחד עם מוטי ויזל. הזדמנות זו נאחל לו מזל טוב לרגל בר המצווה של בנו ביום חמישי האחרון. זאת שם גם בריאות.
0: לא
1: תקריא את הלא נעימה שקרתה לו. יום הדין הקשיר הזה נקרא.

כך יפה ומיוחד. והוא שיר שקשור כמובן לימים נוראים, כל כך כל כך אדיר, שמעת הלחן הזה שהלחין בעצמו משה פלד.

שמוליק סוכות באותה השעה, הלחן של משה פלד על מילים של רבי אלימלך מליז'נסק, זכותו יגן עלינו. איזה כישרון אדיר יש ליהודי הזה משה פלד. בלוק מיוחד הוקרה לשמוליק.

איזה יופי, משה פלד קרב יום. אתם לא לפני חג הפסח ולא לפני ליל הסדר, אבל השיר הזה אפשר לשמוע אותו כל השנה ולהתרפק ולהתענג. עכשיו פיני איינורן יד ביד, גם השיר הזה הוא מילים ולחן של משה פלד. כמו שאמרנו, אנחנו ככה בבלוק הוקרה, בוא נקרא לזה ככה, לזמר והיוצר, המלחין, משה פלד. גם שירים שהוא בעצמו מבצע וגם שירים שהוא נתן לאחרים. השיר הזה פיני איינורן יד ביד. ולפני ש... אני ולחן של משה פלד.

0: נלחמים.
1: ולא תראה אותנו עוד נלחמים, משה פלד, שיר שנקרא אחים, והוא יפה ומקסים. עכשיו עברי מירות, שיר של בית המקדש, גם השיר הזה הוא מילים ולחן של פלד.
2: הוא כבר שני.
1: הוא מקסים ומיוחד.
2: שר ניגונים.
1: הוא קרא למשה פלד, בתוכנית שלנו היום.
2: מרפאים את הלב.

בתוך האלבום הוא ולא אחר. בעיניי שיר יוצא דופן בתוך האלבום הזה, הוא מיוחד מאוד. כמו שאמרנו, אנחנו בחלק נכבד בתוכנית שלנו, הוקרה לזומר והיוצר, המלחין, משה פלד, רום לב השפיל, כך נקרא השיר הזה, מתוך האלבום כאמור של לידל. בוא נשמע.

תום לב השפיל מתוך אלבומו ולא אחר, הלחן של משה פלד. אנחנו ממשיכים, שיר של פלד עכשיו בביצוע שלו, שיר הזה נקרא רמות געגועים. אווירה של פלד כולה היא אווירה מאוד מאוד רגועה, הוא יהודי רגוע, נכנים שלו.

0: זה גם את השיר הזה כתב משה פלד
1: במקום שיש חושך.
0: עכשיו משה פלד לשנות
1: של אור.
0: אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה הראשונה שלנו, שהקדשנו את רובה ככולה למשה פלד, הזמר והיוצר, המלחין, לרגל יום הולדתו שחל ביום שישי. זו הזדמנות ככה לתת כבוד ליוצר המיוחד הזה.
1: יש נקודה
0: לשנות, כך נקרא השיר שאנחנו שומעים ברקע, תכף חותמים שעה ראשונה כאמור.

0: לנו כוחות, להשמענו כוחות לשנות. שר לנו משה פלד, שיר הזה נקרא לשנות. הוא מוביל אותנו הישר לשיר סיום השעה הראשונה שלנו. למעשה סיום ההוקרה למשה פלד, ואנחנו אפשר לתת לו עוד ועוד.
1: ואני שוב עומד למי
0: רגעי הוקרה וכמה וכמה שירים שפספסנו ולא הספקנו,
1: וכל שתהית
0: אבל הבנתם את הנקודה. משה פלד באמת זמר ויוצר מיוחד מאוד, מוכשר מאוד, סגנון שלו. אנחנו חותמים מקום לטעויות, זה השיר שחותם לנו את השעה הראשונה. תודה רבה מעומק הלב למשה דאודי לזרחי, תודה רבה לדודי זינגר.
1: ואני שוב
0: אולפן איתכם גבי קאט, מיד שבים לשעה שנייה גם לשגרה ולשירים אחרים.

0: שוב הוציאו אתכם לפרסומות? במקום להתחמם, ספרייט, תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
1: ההחזרים החודשיים וההלוואות חונקים אתכם. זו לא גזירת גורל. אם יש לכם נכס בבעלותכם, המומחים של מסלול משכנתאות כאן, כדי להקטין את ההחזר החודשי בייחוד הלוואות ובפתרונות מדויקים. רוצים להתחיל לחיות ברווח? חייגו למסלול משכנתאות. כוכבית 86-93. כוכבית 86-93.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: כשבוחרים ריצוף לבית החדש, יש הרבה הבדלים.
2: נו, אז הלכנו על סגול אילך או על סגול חציל?
1: כשבוחרים את ביטוח המשכנתה, ההבדל היחיד הוא המחיר שמשלמים. מתקדמים לביטוח ישיר ויכולים לחסוך עד עשרות אלפי שקלים בביטוח המשכנתה.

0: משכנתה. התקשרו עכשיו 037-5, כפוף לתקנון ביטוח משכנתה. IDI, חברה לביטוח בע"מ.
1: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
2: אה, זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
1: ומה עם הספיגה?
2: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
1: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
2: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
3: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
4: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה, כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומסעו לדרך.
5: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
6: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד. שמוליק סוכות.
7: ספר לו מה שכואב לך.
6: ו... פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
8: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
9: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
10: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
11: קומה עליונה.
12: שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
13: בבריאות לא מחכים.
12: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
14: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
15: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
16: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
17: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
18: חתונות בחור,
19: שהשמחה במעונם, מזל טוב. המאורסים של היום בקולפליי בחסות אקסל. אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם.
20: והנה עם מאורסי היום, צבי זאב אירינשטיין מישיבת גור דימונה, עם שני וסרמן מסמינר גור בני ברק, יהודה אריה לייב אלתר מישיבת גור בני ברק, עם מירי אלתר מסמינר גור בני ברק, דוד הכהן אדלר מישיבת גור אשדוד, עם רבקה רייפן מסמינר גור אשדוד, יואל דהן מישיבת אור התלמוד, עם אביגייל סימנטוב מסמינר ליברמן. צוות קולפליי מאחל שיהיה בניין הדייד והרבה במזל טוב לכל מאורסי היום.
19: פינת המאורסים בחסות אקסל. מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד קולפליי. You are listening to only the best radio station
1: in the world. שבנו עליכם, הנה אנחנו כאן עם שעה שנייה, יום ראשון בשבוע, שבוע מקוצר מוזיקלית שבסיומו לצערנו הרב אנחנו אמורים לציין את י"ז בתמוז. אנחנו מתפללים מייחלים בעזרת השם הוא יהפוך לססון ולשמחה, והגאולה השלמה תבוא תכף ומיד ויבנה בית המקדש. לא נצטרך לעבור למוזיקה הווקלית. פותחים את השעה השנייה עם שיר ככה יוצא דופן, אנחנו לא רגילים לפתוח עם שיר כזה. יום ראשון היום, מתחילים להריח את סיום עונת המוזיקה שלנו. שווקי יחד עם מי שמאיר אלף גוט, המבדיל בין קודש לחול, בתוך המופע בקסריה. תודה רבה לאזרחי, תודה רבה לדודי זינגר, תודה רבה למשה דאודי, באולפן גבי קאט. יוצאים לדרך שעה שנייה.

0: אחי הכהן, מוזיקאי יהל, שהוציא לנו שיר לפני כמה ימים שנקרא ניגון אברהם לזכרו של המוזיקאי אבי פיאמנטה, אברהם פיאמנטה זיכרונו לברכה. עכשיו באמת פרידמן הרני מקבל עליי מצוות עשה, תוך כולנו נלך.
1: האדם

0: על הפליי.
1: מעשה בנוכרי אחד שבא לפני שמי ואמר לו, גיירני בתנאי שתלמדני את כל התורה כשאני עומד על רגל אחת. דחפו שמי באמת הבניין שבידו. בא אותו נוכרי לפני הלל, גירו הלל ואמר לו, כל מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך, זוהי התורה כולה, ושאר התורה היא פירושו של זה הדבר.

0: יוסף קרדונר המתוק, עם הרגש, עם הנשמה, שר לנו כל מה ששנוא עליך, אל תעשה לחבריך.
1: תעשה לחבריך.
0: מתקרבים לימי בין המצרים, להרבות באהבת חינם, בעזרת השם. עכשיו הם מגבירים קצב קצת. אוהד מושקוביץ חביבין, לחן של יוסי גרין. ויד אחרי השיר הזה התייחסות לחג הגאולה היום בחסידות חב"ד, י"ב י"ג תמוז. תכף נסביר. בוא נשמע קודם כל את אוהד.

קשה לתאר את המצב של היהדות ברוסיה, למלא עבודתו, מסירות נפשו של הרבי הרייט. את הניגון הזה חיבר החסיד הרב אהרון חריטונוב, והיה בעל מנגן, והוא הלחין את הניגון הזה לכבוד חג הגאולה, היום שבו כאמור יצא קודשת אדמו"ר הרייט. ממעשרו, כן, מסירות נפש של ממש על הרבצת תורה וחיזוק היהדות ברוסיה. בוא נשמע את משה לאופר יחד עם יידיש נחס, שרים לנו את השיר המיוחד הזה, את הניגון המיוחד הזה, י"ב י"ג תמוז, חג הגאולה של כבוד שנת אדמו"ר הרייט.

ניגון י"ב י"ג תמוז, כבוד חג הגאולה של הרבי הרייץ, הרבי האקדמי חב"ד, יידיש נחץ יחד עם יוסי גרין, משה לאופר. תוך פרויקט משה לאופר מנגן חב"ד. אגב, הם עובדים כעת על אלבום לאופר מנגן חב"ד 5. עכשיו שיהיה ברקו יחד עם מקהלת רוי ממור, עוד שבעוד, אלבום חדש מלחניו של רב חזקי וייס.

קויך לאברהם פריד לנצח. עכשיו לפינה היומית שלנו מתוך התהילים, מי המי המוחלק לימי החודש. בכל יום אנחנו משמיעים שיר. הפעם אנחנו י' ג' בחודש, לחודש. קראנו את הפרקים סמכתת עד עין א', וככה נתקלנו בפסוק, ואני תפילתי לך השם את רצון. בחרנו את מנדי ורצברגר עם אלבום אדיר, שלא קיבל כל כך הרבה פוקוס. יש לו כמה וכמה שירים מצוינים שם. בחרנו את השיר הזה מתוך האלבום הזה, הרווחנו גם לתת קרדיט וכבוד. אלבום הזה שלא קיבל מספיק זרקור שיצא בזמנו. וגם, מזכירים לכם על קריאת התהילים מאמיר מחולק למאה חודש. אחר תזכו לסיים את כל ספר התהילים לפחות פעם בחודש. מי רוצה לפספס כזה דבר, כזו זכות? ואני ואני סיפילוסי, ואני ואני סיפילוסי.

איזה יופי, שמולי קליין יחד עם אהרון רזל השמיני מתוך האלבום הראשון והאחרון לעת עתה של שמולי קליין, שהופיע אגב אתמול בגמר שירו למלך הדרמטי וההיסטורי. עכשיו יהיה משה קליין, שמחה שלמה מילים ולחן אל חנן אל חדד, השיר הזה מוקדש לכל החתנים והקלות שמתחתנים עדיין בימים אלו, לפני סיום העונה,

קוי, איך שמחה שלמה עם משה קליין. מסיימים את התוכנית שלנו להיום יום ראשון בשבוע. פתחנו שבוע חדש. נאחל לכל מאזינינו היקרים שבוע טוב, שיהיה בשורות טובות לכל עם ישראל. מסיימים עם מרדכי בן דוד, מחוזת קומזיץ. עדיין תחת הרושם הגדול של גמר שיר ולמלך שהתקיים אמש, מוצאי שבת בירושלים. מבחר לחן אדיר. למעשה כל הלחנים היו מצוינים, אבל רק לחן אחד איתים למרדכי בן דוד. המאזינים בחרו והצביעו. תודה רבה למשה דאודי, תודה רבה לעזרחי, תודה רבה לדודי זינגר, הייתי גבי קאצי, שמה בעזרת השם גם מחר, בשעה 12 בפסקת צהריים נוספת. עד אז נתפלל בכל רגע ורגע. הגאולה השלמה תכף ומיד. לא נצטרך להגיע לימי בין המצרים, יזיין בתמוז. ואבל, חורבן הבית הראשון והשני, אלא בשמחה גדולה על בניין הבית השלישי.

0: המוזיקה היהודית, מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט ובכוכבית 6565.
1: מלונות מזמינים רק באל על. חדש, אל על טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אל על.
2: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
3: בבריאות לא מחכים. לאומית.
2: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
4: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורן ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורן ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה, עם עד 48 שעות הגנה. דאודורן ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
5: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב ל-4 שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה, כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ונסעו לדרך.
6: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
7: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
8: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
9: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
10: סוף סוף הגיע השיר שאתם אוהבים, אבל השדרן לא מפסיק לדבר. במקום להתחמם, ספרייט.

0: תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
1: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
0: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
4: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח או מותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
5: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה? ואני בכלל בסלון.
6: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
7: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
8: על פי סקרון ניבוס אסקריה 2023.

0: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית באולפן גבי קאץ. פותחים עם גמר תחרות שירו למלך. אמש מוצאי שבת התקיים בהיכל שלמה בירושלים אירוע הגמר הדרמטי שירו למלך. שישה מתוך מאות לחנים העפילו לשלב הגמר, שנערך בהשתתפות חבר השופטים מוישי רוט, רולי אזרחי, מוישי לאופר, אלי לאופר, אבי דרור ועמי כהן, בליווי מוזיקלי של המאסטרו יואלי דיקמן, שהנחה את התוכנית כולה. בתום הערב הוכרז הלחן הזוכה במקום הראשון, והשבויסו של חין שבתאי קניג. השיר הזה צפוי להתבצע בעזרת השם על ידי מרדכי בן דוד. הנה רגע הכרזה על ידי יואלי דיקמן.
2: חברים יקרים, והשבויסו זוכה מקום ראשון ביודעתו היום, שבתאי קניג, שירו למלך מרדכי בן דוד, הרגע ההיסטורי והגדול, לא יאומן, אני חייב אותו אל הבמה. הוא נמצא, הנה הוא, הוא נמצא, וואו, וואו, וואו.
1: והנה הביצוע של יוסי ברגר לשיר המנצח.

0: מרדכי בנביד, שעתיד לבצע את השיר בשבועות הקרובים, בירך את המלחין.
1: ומזל טוב לעזורכם. אינני יודע מי אתה כרגע, אבל אני בטוח שכל אלה שהצביעו, הצביעו נכון. יהי רצון שתמשיך להצליח להביא לנו שירים טובים, לרגש, לשמח את עם ישראל עד ביד גואל ועד בכלל.
0: במהלך האירוע הופיעו משה דוד וייסמנדל, קובי ברומר, יוסי ברגר שביצע את הלחנים המתמודדים, בו ישירות ואמנים נוספים. הזמרים סיני טור וויני לנדאו משחררים דואט חדש בשם ממעמקים, המבוסס על פסוקי תהילים בלחנו של טור.
2: שיר המעלות ממעמקים קראתיך, אדוני.
0: המצאת השיר שיתף לנדאו את תחושותיו וכתב כי מדובר בזכות גדולה עבורו לשיר יחד עם סיני טור את השיר. לדבריו, השתבח שמו לעד, זכות גדולה לשיר עם מורי, רבי וידידי את השיר הקדוש הזה.

0: לפני ימים אחדים סיפרנו לכם כאן על תקרית חמורה עם הזמר מוטי ויזל, שנפגע בפניו מהתלקחות אש במהלך אירוע שבו הופיע ונזקק לטיפול רפואי. מוטי ויזל מספר לקהל בשמחת בר המצווה לבנו שהתקיימה ביום חמישי האחרון על התקרית.
1: תוך כמה דקות חטפתי לבה של אש לתוך הפנים, והפנים שלי פשוט בערו. השניות האלה שראיתי שחור בעיניים, אני הייתי בטוח שאני כבר לא רואה, ולא חלמתי שאני אזכה לעשות את הבר מצווה של ארי בזמן. אוהד השם, אוהד בפי.
0: מהדורת הניוזפליי משודרת בכל יום בשעות 2 בצהריים, 7 בערב ובחצות הלילה. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום.
2: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. קולפליי, ערוץ המוסיקה היהודית הגדול בעולם. קולפליי 107.6 FM גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת באתר וביישומון קולפליי. שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-18-18-55. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM.
3: Ladies and gentlemen, you are tuned to the best in radio. Yoli Dickman with today's greatest hits.
4: Gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoli Dickman.

0: להגיד צהריים טובים למאזינים. רגע, לא עובד, לא עובד. צהריים טובים.
1: צהריים טובים.
0: מה זה הדיכאון הזה? צהריים.
1: צהריים טובים!
0: זהו, נגמר העונה, אתה מבין את האירוע. יום חמישי האחרון.
1: מי שלא שמע.
0: לא קיים. זה אחד מהלילות מנצחים הכי טובים שהיו פה בשנתיים האחרונות.
1: קיבלתי תגובות, אתה לא מבין, חבל לך הזמן. קודם כל, כל הגרס הקשיבו לתוכנית.
0: הגררס וגם מי שלא למבינים.
1: בדיוק, אבל היה תוכנית מיוחדת מאוד, ותשמע, אני מאוד מאוד מקווה שבזאת השם, מנדי יוציא דברים חדשים.
0: תשמעו, בוא, תקשיבו, תקשיבו לשידור חוזר כשיש לכם זמן, ויש לכם, הרי כולנו יודעים שאתם משועממים.
1: טילים.
0: וואו, וואו, אבל לא, כאילו שלושת, יש המוזיקה, שלושת השבועות אי אפשר.
1: בסדר, אז ימניחו.
0: אז תורידו את המוזיקה.
1: בדיוק.
0: הלו, זה רדיו, אתם יכולים להנמיך אצלכם קצת.
1: איך אני יודע לך שכשאני שמעתי את מישלחו?
0: ומישלחו.
1: ישר חשבתי על מנדי.
0: יתנו, וואי, מאוד מתאים למנדי ולאידל. ולאידל.
1: יאללה, דואט, אחרי שהם עשו את שיבונה, אחרי שהם עשו את שיבונה ביחד, שיעשו עוד דואט.
0: במחשבה שנייה, נכון.
1: איך ששמעתי את מישלחו, אמרתי, זה מנדי. זה מנדי.
0: רגע, בוא נשים את... לא, לא. איך השיר הקצבי שלהם שרציתי לשים? לא הם מוהר.
1: שיבונה. מה, אובו סובונים.
0: לא, לא, לא, לא, מנדי. הקצבי, נו. הלהיט שלו, לא ביחד.
1: תן בי כוח, תן בי כוח. איזה שיר, איזה שיר.
0: להיט, איתו אני פותח.
1: יאללה.
0: תן בי כוח, רב מיילך מיליג'נס, כמובן, מילים.
1: כן, שיר חזק מאוד.
0: שקוייך, תודה. יאללה, אז אני מעולה. שני אורנם תקשיב.

0: אם עלה יעקב בלל שישי, סתם שתדע את זה, במאמר מוסגר. אין,
1: מיוחד, צביקה שטרן תותח.
0: חשוב לנו שהלקוח יהיה מרוצה. אז אנחנו מעולה עד ארבע. שבוע אחרון לפני שלושה שבועות, 17 בתמוז.

0: דודי מתפלל תן בי כוח. הבן אדם לא יתעורר. היי, העיניים שלו עדיין סגורות.
1: מה נשמע?
0: מה קורה? שלום עלייך. צהריים טובים. מוסנאי, צהריים, יוי, אוזניים, שיניים. וואו, איזה אירוע. רגע, תנו לקחת אוויר מאתמול. האמת, אני אגיד לכם את האמת. בואו נפתח את הדברים על השולחן. לא חלמתי בדמיון השמיני שלי שביודעתו היום והשבוע איסו אין עוד מלבדו עם המילים. לא חלמתי שזה יזכה. אני אגיד יותר מזה, בהתחלה לא חלמתי שזה ייכנס לשישיית הגמר.
1: נכון.
0: לא חלמתי שזה ייכנס לשישיית הגמר, אנחנו דיברנו, אני חשבתי עם מישלחו, על טסטר לדוגמה, או נושמה אפילו, מכניס רחם, לא יודע, מקום ארבע אולי חשבתי. כאילו, לא יודע, פתאום בגמר, הוא לא יודע, אולי זה היה בגלל הביצוע של יוסי, עם עמי כהן, והמילים ששונו, אם אינו עד מלבד, או המסר פתאום, לא, לא יודע, אין לי מושג. והצבעות בבית, והצבעות של השופטים, תקשיבו, וואו, אני חייב לתת הביצוע. וכמובן, מורדכי, קח את זה למקום שלו, איפה זה, שלחת לי את זה? בקובץ כזה, בוא נשמע רגע.
2: ביצוע גמר עמי כהן, השידור שלכם.

0: שבתאי קניג אלחין, רבותיי, צהריים טובים למצטרפים, גמר היסטורי, מרדכי בן דוד, זה השיר שהולך לצאת אחרי תשעה באב. זה שבתאי עצמו, שם.
1: כי השם הוא אלוהים.
0: וואו, אני מדמיין באישי בשיר.
1: כי השם הוא אלוהים.
0: צריך את הביצוע הראשון של יוסי.

וואו, וואו, וואו, באמת בין כניסה. ישיב שיר, המונים, 3,000 איש, אני מדמיין את האירוע העוצמתי והגדול הזה. יהיה מעניין אגב באמת לאן מורדכי ייקח את זה, אתה יודע, עם המנעד, עם הסולמות, עם האווירה שהוא מכניס בשיר. דודי זינגר, תשמע, תודות לי אליך, תודות לכל הצוות, עמדתם, עמלתם חודשים על...

0: בחודשים, שעות על גבי שעות, קשר עם מלחינים, תיאומים, ליינאפים, עריכה, הפקה. אנשים לא מבינים כמה מורכב להרים דבר כזה, הפקה כזאת. וכמובן, מעל הכל, דבר שון, תנקי הוא השם בתודה, צריך להגיד תודה לזווי פריד, להרבה מאוד אנשים, זווי איש, שחקן נשמה, ובאמת היה לכולם, לכולם, הכי חשוב שהדבר הזה יצא הכי נכון, הכי טוב, ובאמת, מרדכי בן דוד. מרדכי בן דוד ורדיגר, שנתן את הצ'אנס לראשונה בהיסטוריה, לאחד המלחינים, אחד האברכים, אחד מהבחורי ישיבות, שהלחין את זה בתואר ובתמימות, לבצע בעזרת השם את הדבר הזה, השיר כאמור שזכה שבתאי קניג ויודעתו היום, אינו עוד מלבדו, היה גרסה השקטה. דודי, תובנה שלך, סיכום, משהו.
1: את האמת, אני מאוד נהניתי גם מהמופע האומנותי, היה פלייליסט נהדר, זמרים טובים, היו באמת ביצועים מדהימים, וגם שפול יוסי ברגר שלמד שישה שירים
0: בזמן קצר, צריך לומר שביום שישי נסגרה בעצם ההצבעה לשישי את הגמר.
1: ועמי כהן שעשה עבודה טובה,
0: והשופטים,
1: וההנחיה שלך,
0: כולם, באמת,
1: והקהל
0: כולם
1: היה באמת ערב מדהים, וכן, שרו אתמול המלך, חד משמעית.
0: רבותיי, צפו להפתעות קיץ מטורף, תודה לדודי, כאמור, שוב תודה. צפו לים בקיץ רותח, תוסס ואנרגטי, עם כמובן השיר שייצא, ותלמדו אותו לקראת האירוע הכי גדול פה, השנתי. הלו הוא הישי ושיר צהריים טובים לאויזר דרוק, שבוע אחרון של הזמן לקראת 17 בתמוז. עצום ותקופה ווקלית פגרה, מה העניינים? מה קורה? מה הולך?
2: מה קורה? זהו, התאוששת?
0: כן, תשמע, מה זה התאוששתי? זה בשלבים, אתה לומד בעצם את האירוע לאט לאט.
2: תשמע, אני חייב לומר לך משהו אחד בכל הדבר הזה שקרה פה.
0: נו.
2: כל אחד יודע היום ש-MBD זה מרדכי בן דוד, אבל אתה שכחת שקראו לו בכלל MBD.
0: נו.
2: MBD.
0: למה?
2: כי כל זאת אומר מרדכי בן דוד, ודיגר, מרדכי בן דוד, מרדכי בן דוד, מרדכי בן דוד.
0: לא, לא, לא, כי זה מורכה.
2: המאזינים שלך יודעים מי זה MBD.
0: עד יום חמישי האחרון זה מנדי. מנדי ורדיגר, מנדי בן דוד.
2: זה גם מנדי בן דוד.
0: נכון. בוא נראה, וואי, מלא תגובות שאני תכף אתייחס. חבר'ה, אל תיפגעו אם אני לא מתייחס מיד להודעות. טוב, אויזר, תשמע, שבוע מדהים, חום עם פיצוצים. אני רוצה השבוע, אנחנו נעשה פה פעילות מטורפת עם המאזינים. יד, נספר לכם מה יהיה. כי היו פה לעתים חמים, היו לעתים מטורפים, רותחים. ואני רוצה שאתם תספרו לנו במהלך השבוע הקרוב על הלעתים החמים שאתם תתגעגעו אליהם בשלושת השבועות הפגרה. אנחנו מיד נדבר על זה, גם מה יהיה פה, פרסים, עניינים, פינוקים, מרדכי בן דוד עם כל דוידי. האזנה מעולה עד 4.

0: של הצבעות. וואו, וואו. בזי
1: אשור, בזי, בזי אשור. ובסלינה הייני.
0: לא, לא, לא, בשום פנים ואופן, דודי. לא, לא, לא. אני רוצה מאזינים היום.
1: נאי וקוקו, אני רוצה לאוני.
0: אלוף המוזיקה, עונה רביעית, רבותיי, תחגרו חגורות, יוצאים לדרך מיד עם טירוף שלא היה על מעברונים. איזה מאזינים תותחים. אוני.

רוצה שאמורים לעשות את השלב השישי עוד 10. וואו, תדע שיש לי מצפון, אתה שומע דודי? אני לא רואה את עצמי השבוע ביום רביעי עושה גמר, אין סיכוי. לא, לא, לא, לא, אני חייב פה חבר'ה למצוא את הגאונים בפ

0: מישהו רושם תובנה משירו למלך. תובנה לתוכנית הבאה, שירו לנסיך. הקודש ברוך הוא מסובב הכל. דיברתם בשופטים, דיברו במהלך העונה על מנעד, שזה צלילים גבוהים, על אינטרפטציה, בסוף כלום לא רלוונטי. הזמר לוקח את השיר למקום שלו, וזה השיר הכי לא צפוי, וזה מטורף. שתבינו, שישה שירים שמורדכה בעצם נתן אישור על כל השישה שהגיעו לגמר. ופתאום איזה שיר לוקח. הכי לא צפוי. אני לא נתתי לו סיכוי. איזה הזוי. טוב, בוא נעשה דבר כזה. צהריים טובים לאלחנן, מה העניינים?
1: מה איתך, יואלי? זוכר שהייתי איתך שבוע שעבר בשידור?
0: רדיו. אני זוכר, תכף נזכר. דוד גבה ארץ ישראל יעשה בית פזמון, ואז נזכר מה היה שבוע שעבר. אתה יודע ש...
1: לא זוכר שאני ושתי חברים שלי הגיעו אליך לשידור לרדיו.
0: נכון, בלייב. לא הבנתי, אבל לא עברת.
1: לא, אני הייתי עם חבר שלי, חבר שלי לא עבר. אני עברתי ב...
0: אז אתה היית גם אתמול באירוע בשירו למלך?
1: לא הייתי בשירו למלך, אבל רציתי...
0: אחי, אתה לא קיים. הלו.
1: אחי, אתה לא זוכר אותי, אבל...
0: תכף אני אזכר, אל תדאג. לאט לאט. דוד גבה, ארץ ישראל, האזנה מעולם, יעד, אליפות עולם, עונה רביעית. האם אנחנו נפרדים לצערנו מאוד מתמודדים? או שהגאונים נשארו? לא. לא. מה? מה זה הייאוש הזה? אתה טוב?
1: תשמע, שמעתי שבוע שעבר, וואי. דבר שלא הבאתי מה הקונספט בדיוק, מה הקונספט?
0: תכף נסביר לך. חמישה שירים, תכף נסביר לך, כך אוויר. לא, לא, לא.

0: אלחנן, הלו, הלו, הלו, הלו, אלחנן, לא לדבר פה, שומעים אותך, כל המדינה שומעת את מה שאמרת, נו, נו, נו. נו, נו, נו. שולם עליכם, הלו, זה סוף שבוע פה. פה לא מדברים, אתם שמים ווקלי, נכון, הלו, יש גם אוכל? שמעתי שיש פרסים. נכון, זה לא פרסים. שמעתי שיש פרסים. יש גם בורקס, יש אוכל, תודה. שימו ניגונים, ניגונים, ולא להפריע, גם אתה מדבר כל הזמן בשירים, הלו, זה רדיו.
1: טוב, יולי, בוא נעשה קצר לדרך.
0: לא רוצה, יולי, לא רוצה קצר, רוצה ארוך, רוצה לאט, רוצה מישהו בדס.
1: ארוך, אבל מיקי, בוא נפצץ, מנעס, מה יש לנו, מה נעס?
0: דבר אליי, מה נעס, מה קורה?
1: מה אומר, יולי, מה נשמע?
0: היה מעולה אתמול, מי שלא היה לא קיים, הולך

0: להיות מדהים בסולטן, מופע עם פרחי מיאמי, במרדכי בן דוד, צוקות
1: בני לנדו. שנייה, שנייה, יואלי, חשוב לי על הזוכר שהיינו צריכה בשידור?
0: לא, לא זוכר.
1: מה אתה לא זוכר? שהגענו שלוש חבר'ה לרדיו ביום שלישי שעבר?
0: יש פה כל יום חבר'ה שמגיעים, מה נזכור?
1: חבר'ה מגיעים?
2: אין פה לא מדברים, כלום! אתה יודע,
0: אני לא זוכר, מה היה? תזכיר לי עוד משהו.
1: תגיד לו
0: שאני הגעתם עם הרמקול JBL הגדול שהגעתם?
1: לא, התפקחנו על סוכות.
0: זה שהגעתם עם השקית של גלפז? זה שעם השקית של גלפז שהגעתם?
1: לא,
0: נו, מה אני אומר לך? עם ריו! הבנתי, הם הגיעו עם האוזניים.
3: אוזניים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים, זוקנזן.
0: סתם, ברור שאני זוכר, נו, מה יש לך? ישבתם פה והחבר שלך לא הצליח לעבור. ואז נתתי לו עוד צ'אנס.
1: נכון.
0: זוכרנו.
1: הוא זה שסיים טוב את החלק, את השלב השני כאילו.
0: לא טוב, לא טוב לי. לא טוב לי.
1: ספור, אז במקרה הוא איתי על הקו עכשיו, לא יודע מה הוא התקשר.
0: הוא היה מעולה, הוא היה מצוין, הוא היה נשמה. הוא גאון, הוא אידיס שבאידיס.

0: לי חשיפה עליך, אתה יודע?
1: יאללה, נו, חשיפה עליך. יאללה, נו, דבר.
0: השאלה אם אפשר להגיד.
1: אפשר?
0: משהו על איזה חברוסה שיש אחרי חתונה כל יום, קצת בלילה.
1: אפשר להגיד מה שאתה רוצה, כל השטויות והקשקושים.
0: חבר'ה, לא, באמת אמרתי.
1: כן.
0: יש חברוסה, מודחי בן דוד, לא פסוט.
1: מה אתה מעשה?
0: כל יום, אחד בלילה.
1: מה אתה מעשה? אתם מאזינים עם כל הרעיונות שלכם והסיפורים, לא יודע מאיפה אתם מביאים. יש ועדה ממקוונה, זה מה שאתה אומר. איך בישיבה?
2: טוב, לא יודע לי מה הקונספט, תן לי בשתי מילים מה הקונספט של השלב השלישי.
1: הקונספט הוא שאנחנו מנעיסים על כל פתיח שאני משמיע. כל מעבר שאני מביא, אנחנו מנעיסים.
2: בוא נעיס רגע, כמה מעברים אני צריך להביא בכמה זמן?
1: אתה צריך להביא בדקה 5 מעברים, אבל על כל מעבר צריך לעשות מקוונייס. לא, דוגמה. אם עכשיו יצא מובדולים של מורטרי, אתה צריך לזהות דבר ראשון של דבר, דבר בשיר מובדולים של מורטרי.
2: ואלילה עופר הלחין, ואלילה עופר איבד, וזה יצא חמישית, ואלבום אפשר לתקן.
1: ואלילה עופר אתמול בשידור ובגמר, הוא סיפר על
2: הגפיל
1: תפיש והצ'ונט. חייב להשמיע לכם קטע מטורף, חכו רגע. איפה זה? שמתי את זה בסטטוס שלי, חכו, הנה זה. רגע, הנה זה. שאלתי את אלי לאופר, אמרתי לו, תראה, יש מלחין אחד שזוכה, אבל יש עוד 5 שאנחנו נפרדים מהם. רגע, קול פליי, וואטסאפ, אני מעביר את זה. אמרתי לו, תן לי מילה אחת בשביל המלחינים שלא ימשיכו איתנו. אני רוצה להשמיע לכם מה אלי לאופר אמר למלחינים. אתה מחזיק חזק, דודי זינגר? תחגור. אם המחשב ירוץ, זה יהיה נהדר. קיבל כלבת, המחשב לא מתפקד פה, השמאלי. הנה, הנה זה. שש, רבותיי, אלילה אופר, על המילה למלחינים. מילה לסיום.
3: הייתה שבת נפלא, אכלנו צ'ונט, אכלנו טחינה עם חלות, אכלנו גפילטה פיש.
1: פופקורן היה?
3: אכלנו אוף. היה טעים מאוד, תודה רבה.
1: אלילה אופר! טוב, יוצאים לדרך עם המעברונים דקה אחת בלבד, אתה צריך לזהות 5 פתיחים בלי נעס, בלי שום דבר, יוצאים לדרך. אתה מוכן, נכון?
2: כן, אפשר רוצה לנעס קצת לפני עוד.
1: ננעס אחרי זה בהמשך, בוא נראה מה הקריז. קח אוויר, יוצאים לדרך, 20 שניות. חס דחובך

0: פתיח ראשון, יצאנו לדרך. זה מעבר, זה לא פתיח, מעבר. מעבור, זה אל תקסוי, גדעון לוין.
1: אני לא שומע כלום, זה קטוע.
0: לא טוב. עוד פעם, וקוי וישם, דדי, תקשיב. שומע?
1: עכשיו אני שומע כלום כזה, כן, כן, אז
0: עבור. עברתי. הרחתי לך את השעון בעוד 15 שניות, סתם שתדע.
1: מכיר, אבל עבור?
0: עברתי, חיים ישראל. איזה מורצ'ה?
1: לא, איך
0: קוראים
1: לזה?
0: לא מסתר
1: שם,
0: נו, מקלקלי, לא מורצ'ה? לא, לא, חומות של תקווה, חיים ישראל, עברתי.
1: מלאכים, חיים ישראל?
0: אחד!
1: עבור, אז לא מתי חיים ישראל, עבור, נו?
0: איך עוד יוחיד, יוילי גרינפלד? לא לזלזל. מה? יוני שלמה, טונו דה וליאו.
1: עבור, נו?
0: עברתי.
1: עבור. עבור, לא עבור, פליד, משהו מותכה, מותכה, מותכה, שכחתי, נו, עבור.
0: נגמר הזמן!
1: מה זה נגמר הזמן?
0: אחי, זה דקה!
1: לא, לא, לא, לא,
0: לא. אחי, הרכבת הגיעה לבאר שבע כבר. מה לא, לא טוב לך.
1: מה זה נגמר הזמן?
0: לא טוב לי, לא טוב לי.
1: לא, לא עובר אצלי, לא עובר אצלי.
0: רק שתדע שהשעון תקתק פה דקה חמישי, כמעט שתי דקות, בלי לשים לב. אתה יודע מה? שכח אוויר, בוא נעשה רגע מדיטציה. מתחילים הכל מההתחלה. כלום לא היה פה. שום דבר. קח אוויר איתי.
1: אבל בלי חיים ישראל, מה שעשית לי קודם.
0: מה זה בלי חיים ישראל? לא ראיתי, זה קודם.
1: זה המחשב, הבנתי שהוא עושה את הרעי לי
0: קודם. בדיוק, המחשב, בדיוק. רבו ישראל. קח איתי אוויר.
1: שום מנשי.
0: לא גם חיות. אוויר, אוויר. בדיוק. עכשיו תעצום את העיניים. הלו, זה רדיו, מה עושים פה קולות? תעשה איזה חימום קולי, רגוע, זה מרגיע את הנפש. עכשיו תכף נעשה את הפתיחים. איתי ביחד, לעצום את העיניים, אתה תראה שזה יעבוד לך. חימום, שפתיים. מעולה. עכשיו פעם אחרונה.
2: וולו וציצס, עבדה, עבדה. זה פנציימר, פנדקבוזם, איזם, פורס. Mama schäfe lach mit Ziegelech, der Heuer im Gimnajöne. Och das scheine Kappel, Zrigim, Seier geht. Azuef mit Händschekes, der Kfufes. Alles von Zemmer, du hörst, einem es kam mit Bequise.
0: Schkoyech, in der Patiach Arishon, Daka. Maze. Maavar, lo Patiach, Maavar. Maavar, Maavar, Maavar, Maavar,
1: Maavar,
0: Maavar,
1: קיילי,

אמירן דביר סוי סוסיס. איי איי איי, למה? שולי רנד, הרפל, שולי רנד. נכון, שלוש, שלוש, שאלה, הלאה, רוץ, רוץ, שלוש, שלוש, שלוש. קינדר לך משיח. די, די, די. עברתי. נגמר הזמן, אם אתה לא מביא לי את זה, אני מביא לך. הפתיח, המעבר מתנגן, אתה חייב בשביל לעבור להביא לי את הדבר הזה. לא הצלחת, די, די, די, די, די, תן כיושמה בתודה, תעזור למאזין, תעזור לו, אני מתפלל בשבילו שהוא יצליח בעזרת השם, בזכות השטייגן שהוא עושה, הוא וחבריו.

0: זה קשה.
1: וואי, יואל, בדיוק בזה פישלתי, אין מצב משהו אחר.
0: יו, אין סיכוי, הוא לא יצליח את זה, זה קשה, זה קשה.
1: אז פתח ראשי בונוס, אם לדעתי, אכלתי אותו.
0: איזה קשה, 10 שניות. הזמר הזה היום לא שר כבר, הוא לא בביזנס, הוא גר בארצות הברית. הוא היה חתן אצל
1: משפחת... נזכור שייכר?
0: לא, לא, הוא היה חתן אצל משפחת ורדיגר. יו, יו, יו, לא. הוא לא הצליח.
1: וואי. די, יו, יו, לי, בחייה. איזה פתח אחרון חמישי? אני לא מכיר, איפה נהי?

0: כפרה עליך.
1: תודה למאזין. הוא חייב אבל להתפנק בתנחום שווה. דודי.
2: אני חייב בתרחמי שלי, לא קיים.
1: דודי, תן לו תנחום שווה. די, אני לא יכול, מבאס אותי.
2: מבאס אותי גם, אז יולי, תן לי חמישי, נו.
1: מה חמישי? תן לו את
2: הפרס. תן לי אימור, אמרתי לך חמישי?
1: תן לו את החמישי, את הפרס החמישי. הלאה, מאזין הבא. שלום ליוסי, מה קורה?
3: מה קורה?
1: אני לא אוהב שמאזינים מפסידים, אני לא אוהב, זה לא כיף לי, לא טוב לי, לא טוב לי. בדיוק, דודי. וואי, תן לו פינוק, תן לו ולחבר שלו, דודי. יוסי, מה איתך? מאיפה אתה בארץ? ספר לי עליך, מה אנחנו לא יודעים עליך?
3: אני מרחוב, אבל שמה איזה אירוע גדול היה אתמול.
1: מה היה אתמול? תזכיר לי.
3: לא יודע.
1: מה היה שם? בירושלים, מרדכי בן דוד. וואדה במקוונת. טוב, מה, איזה שיר אתה בחרת אגב?
3: אני, האמת, הייתי, היה כמה שנורא אהבתי, השיר הראשון שהיה, הפזמון והוא הרנייני.
1: אונו שמה, של מחי אורברלנדר, יו, איזה שיר. אני הייתי בטוח זה בשלישיית הגמר. יש, תבינו אגב, שמאתמול יש כמה זמרים ששמו ולטשו עיניים על כל השירים, תורף לגמרי. תורף.
3: דווקא השיר שזכה, הוא היה כאילו, לא אירוע עליו בהתחלה.
1: גם אני, שאתה לא מבין את הקטע. גם במהלך העונה. כולם היינו באלם, אבל הוא קיבל כמות של הצבעות מטורפת. אני חושב שהביצוע של הגמר של יוסי הרים את השיר למחוזות מטורפים. מה צולמן אומר? אי יחיאל, הוא רוצה לעלות אייטם על הגמר. מסיים תוכנית ושולח. יאללה. טוב, דודי, תן לי סיכור של המאזין, כמה הוא הביא לנו 7 בשלב הראשון, אומר לי דודי באוזנייה, וכמה בשלב השני? 12 בשלב השני. אחי, הוא גאון. הוא גאון עולם. אנחנו יוצאים לדרך עם העברונים, שזה חלק מאוד קשה בשלב הזה, כי הרבה אנשים פספסים, מגיעים עד הפזמון השני, לפעמים דלגים על המעבר. יוצאים לדרך, חלוף העולם, עונה רביעית.

0: טוב, לא בא לי לבזבז את הזמן עם הפתיח. הנה המעבר הראשון שלך, דקה יצאנו לדרך, חיכו גרוע. שמה זה איזה?
1: שירת הדבורה של זה?
0: מה זה?
1: זה מונה? שירת הדבורה נשו?
0: לא, לא, לא, תקשיב לזה עוד פעם.
1: האם הקרו ונפלו של פריל?
0: תודה רבה אחד. שתיים. נו, נו!
1: עבור, עבור, אולי
0: לא עובר. הופך אותו מספדי.
1: אל תיפול.
0: שתיים.
1: אבא, אבא.
0: שתיים. שלוש.
1: אוהד אולי?
0: כן, אוהד, ארבע.
1: עוד לך?
0: ארבע, הוא גאון. הוא גאון, הוא גמר, אחי.
1: זה הלוואי של דוד, יורי דוד.
0: חמש! חמש!
1: זה ליפר, אבו איפה?
0: לא, לא, אבל יש סאונד דומה, אתה צודק, לא, זה מזרחי.
1: אין תלך,
0: לא יודע, עבור. עברתי, הוא טוב, הוא מעולה. שש, הוא יודע.
1: זה בתפילה של דדיה.
0: שש, שש, שש, הוא גאון, הוא ענק.
1: בסוף מסלה יש לי.
0: שבע, שבע. איזה?
1: ויכולו של לידר.
0: איך ויכולו? אם את זה לא תדע, אוי ואבוי לך. נגמר הזמן. נגמר הזמן. דקה נגמרה. הביא שישה מעברונים מעברים בדקה, זה המון. זה ועידון אגב של אפרים מנדלסון. אתה בטח מכיר את זה, אוי ואבוי.
1: כן, כן, ברור.
0: הבאת פה שירים עם הלב ואבאלה. לא, דודי, אני לא רוצה לעשות הגמר ביום רביעי. אני רוצה גמר... בן כמה אתה, אגב?
1: אני 18.
0: הבנתי. זמן אלו, לאיפה תהיה? באיזה עיר בארץ?
1: כנראה בני ברק, לא יודע.
0: נכון, מתחילים את הזמן וזה אלו, זה חיזוק. אני רוצה פה גמר, ומה, יום רביעי נעשה גמר? יום רביעי נעשה גמר. די, רציתי עוד קצת, רציתי. זה היה עונה קצרה. טוב, חבל על הזמן, אין לנו זמן. אתה איתנו בגמר לכאורה. אתה איתנו בגמר. הביא בדקה מעברונים שזה מאוד מאוד קשה, אושר ונחת תהיה בהזנה. נעמת לי מלא, תותח. מה לומדים אגב בישיבה?
1: עכשיו בתוקפו כהן.
0: תוקפו כהן, המוצי מחווי רוי, כל העניינים שם. סוגיות מטורפות, אושר ונחת, נעמת לי מלא, ביי.
1: ביי.
0: אצלוחס. יפה, אחד נשאר, יש לנו תשעה מתמודדים, זה מטורף לגמרי. גמר ביום רביעי, בעזרת השם. מקווה שלא יש שינויים בעניינים. אני חייב שזה... איך אני מסיים את זה כזה מהר? תמיד עונה הייתה חצי שנה כזה.

0: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoeli Dickman.
1: Coldplay, רק מוזיקה טובה.
2: שלום, כאן בני פרידמן, ואתם מאזינים לקולפליי, שתהיה לכם האזנה מצוינת ומקסימה.

0: טוב, השבוע הזה אני חייב להספיק מלא דברים, יש גם מתיחות. מה קרב יום של משה? מה קרב יום? אריה, מה קורה? מה הולך?
1: ברוך השם, מה העניינים?
0: מה איתך? שתדע שמאוד התגעגעתי. חכה רגע, אפרים. מאיפה בארץ תזכיר לי?
1: הנה. בני ברק.
0: בני ברק. מה עושה בחיים אם מותר לשאול? אני סקרן.
1: חברך, חברך כהילל.
0: מה לומדים בכהילל? שבס בטח. בואי רר, בואי נה. מה?
1: בישהו וכל.
0: וואו, ומבחנים ועניינים.
1: כן, כן.
0: יפה. מה הוויז'ן, מה החזון? רבנות ועניינים?
1: כן. העיקר שנדע, נדע כמה שיותר.
0: יפה.
1: כן, זה הדרך.
0: צוינן, האם מותר בצוינן, כל העניינים, תערוך.

0: אוי ואיזה דברים וסוגיות. טירוף. האמת שלא זכיתי להתעמק אף פעם בבוסר וחולוב. תמיד פחדתי מזה. קשוח.
1: כן.
0: טוב, חזנה, לא, שלום אפרים, איפה הוא? בוא נראה. חייגלה אתמול בארבע בבוקר. מה זה הפסנתר הזה? בחיים לא הגעתי לפסנתר הזה. טוב, יוצאים לדרך. תנו לי בבקשה סיכור באוזניות הפקה כמה הצדיק הביא לנו בסבב הראשון והשני. 9 ו-9, זה המון. זה מלא. זאת אומרת, 9 כשהיה דקה, ו-9 כשהיה 2 דקות.
1: יוצאים לדרך. זה היה מעברים, היה מעברים בפעם השנייה.
0: אתה מאלה שקיבלת מעברונים?
1: כן.
0: וואו. אתה יודע מה? אז אתה יודע מה? אין לי בעיה. בגלל שנתתי לך אז, אתה היית המאזין היחיד מכל המתמודדים שדחפתי לו מעברונים. וזה היה קשה, אני זוכר שבכית. לא בכית בקטע שלילי, כאילו הוא אמרת, יואלי, לא פייר, פה ושם. אז עכשיו, אני גם נותן לך מעברונים. נותן לך פתיחים, אבל קשים. מה אתה מעדיף? מעברונים קלים או פתיחים קשים?
1: וואי, לא יודע מה זה קשים אצלך, אתה מבין?
0: קשה, סיכמנו שקשה יש רק בלחם. סתם, זה לא קשור אלינו, אני לוחץ פליי, מה שיוצא אני מרוצה. טוב, יוצאים לדרך. מנדי זרבי והבן של יוני שלמה, צהריים טובים, מה אתם רוצים? קפץ לי במחשב, בפלייליסט.

0: יוצאים לדרך. מעבר פתיח ראשון. דקה.
1: רגע, שנייה, שנייה, סליחה, סליחה, סליחה.
0: מה קרה?
1: זריני מקבל, זריני מקבל.
0: לא הבנתי, אבל למה אמרת שנייה? מה קרה?
1: לא, כי לא ידעתי אם אתה עושה פתיח או שאתה עושה מעבר.
0: אני מבלבל את האויב, אני לא מספר מה אני עושה. אתה תבין לבד, עכשיו אני מתחיל מעכשיו.
1: עבור, עבור.
0: הרשי הראשון.
1: עבור.
0: אחד.
1: שתיים. מרדכי בן דוד ואהב טוב.
0: שלוש. הוא לא פרייר.
1: עבור.
0: הוא דבורו פריד, אברהם פריד.
1: עבור.
0: ויודעתו ג'רופי.
1: עבור.
0: ויום טב אברומורטחה, וולה נציציס. נו.
1: רגע, עבור, מה זה?
0: זה ויחולו של ברוך שלום.
1: אוי, נו. עבור.
0: וכל מאמיני, פולקוביץ'.
1: כל מאמיני,
0: נכון. בוקר טוב.
1: וואי, נו.
0: מפני חטואינו, שלבת.
1: חביבי, נועד מושקוביץ.
0: ארבע.
1: מרדכי בן דוד, חברון.
0: חמש. ברגע האחרון בלחץ פיצוצים. ומה היה קורה במעברונים? אוי ואבוי לו. דודי, אני רוצה לפני הגמר לעשות איתו עוד סבב של מעברונים אחרון של 20 שניות. לא, אבל לפי החוק הוא צריך לעבור. לפי החוק הוא הביא עכשיו חמישה. הבאתי לו דקה, והוא נתן חמישה. אז הוא צריך, או לא, הוא צריך לעבור בעיקרון. אז לכן...
1: עבר.
0: אני לא רוצה, אני רק רוצה להגיד, אני לא מחפש להכשיל פה מאזינים. לא מחפש להגיע לגמר, ושיהיה פה ליצונס, שיהיה פה עניינים... לא, רוצה שבאמת יגיעו חבר'ה.

0: טובים, שכולם יצאו בצורה מכובדיק, ולכן אני רוצה שרגע לפני הגמר, ביום שלישי, נעשה לך סבב אחרון לדעת האם אתה מתאים שתבוא ובעניינים בקטע שלא להטריח. אתה מבין?
1: לא, אתה לא מצריח.
0: תגיד מה, אתה משועמם בחיים? תבוא פה
1: כל היום. לא, אנחנו פה באזור, אנחנו באזור.
0: מה אתה עושה בזמנך הפנוי והחופשי למחיוסחו?
1: לומדים.
0: לא, בין הסדורים.
1: אני לומד, עכשיו אני גם, ככה תפסת אותי בין ה...
0: אז זה ביטול תירה מה שאנחנו עכשיו עושים לכאורה.
1: אתה מבין.
0: לא טוב לי, לא טוב לי, לא טוב לי, לא טוב לי. אני לא רוצה פה, אני צריך לצול הזמן. אז לא, יום שלישי נעשה טלפון, אחרון נעשה 20 שניות מעברונים, בשביל שלא נכשיל חס ושלום. נעמת לי מלא, היה כיף איתך, שתדע. תהיה זמין שלישי.
1: טוב, תודה יואל.
0: אין עליך בעולם.
1: תודה.
0: שלום, שלום, שלום, זה רדיו, מדברים פה. יש ניגונים, שירים, אוכל גם טוב. יש בורקס ופרסים, יש מחלקים, שמעתי שמחלקים פרסים פה, שקויך, תודה. הלו, גם זה הסאונה, כן, של הטיפולים, של הבריכות של הקרח. יש גם פינס מנוחה, כן, של, של המתקנים שרצים עליהם, ימינה ושמאלה, שקויך, תודה, הלו. ביי, נעמת לי מלא, חפרתי.
1: שקויך,
0: ביי.
1: שקויך.

0: יענה, לא יענה, בוא נראה. אנו זה טוב ומת הפלוח גבינסהם. אי מת ברוכי סבליטה. בן אדם נרדם, פשש, מה זה הדיכאון הזה? מה זה הדיכאון הזה? אז מה עם יום ראשון? קובי תהיה מוכן, קובי לה. צדיק, צהריים טובים, מגיד תבוך.
1: שלום עליכם, לא, הגעתי פה, שלום. פותחים פה את הרדיו? מתי נפתחים? מתי נפתחים הדלתות? נפתחות, נפתחים, נפתחות, הלו, לא נפתחות הדלתות, הלו, נפתחים, שלום. כן? יש כרטיסייה של הניקוב, של הכניסה? רגע, חזנה מחייג, חכו. הלו? שלום עליכם. רב פרוים. הלו, שלום. שלום, הגענו לרדיו. אפרים. אפרים, אתה...
2: איזה רדיו?
1: תקשיב, אתה יצאת פרש, רציתי להזמין אותך אתמול לאירוע. גמר אדיר, לתת ביצוע מחרוזת של MBD. איך פספסת את זה? איך? תגיד לי איך יכול להיות שפספסת את זה.
2: אני לא חושב זה... אני לא חושב אפילו אם היה לי קליטה זה המקום.
1: קליטתית, מה זה קליטה? קליטתית.
2: אפילו אם היה לי קליטתית, אני לא חושב שזה טוב לספר.
1: לא טוב לי, לא טוב לי. למה לא היה קליטה? לא טוב לי.
2: אבל אני לא במקום כל כך טוב בקליטה.
1: לא טוב, לא טוב לי, לא טוב לי. למה לא?
2: איך אני אומר? במקרה אני במקום שזה לא, אני לא בחיפה היום.
1: אני יודע, שומעים על הקול שלך שאתה נמצא בסיטואציה אחרת גם קצת מרגשת, צריך לומר את. קצת מרגיש, אפרים, אני אומר, אני מרגיש בקול, בסאונד, של אפרים חזנה, שנמצאת במקום של קצת ספיישל מיוחד באיזשהו, תודה רבה, מה?
2: Well, כמובן, ממש מסמכתת.
1: כן, מרגיש, very excited.
2: מסמכתת.
1: מאוד.
2: כמובן.
1: תודה רבה. אפרים, רק רציתי להגיד לך תודה, רק רציתי להגיד לך צהריים טובים, אושר ונחת, תהנה לך ביום ראשון של החופש שלך, ונהיה בקשר מחר, ביי.
2: גם, אבל דבר אחד, אני לפני שהם חולכים.
1: כן.
2: דבר אחד.
1: אחד.
2: צהריים, קודם לך, מה עשינו ארץ ובעולם.
1: שנים. ביי, תהנה יום ראשון בשבוע, אושר ונחת.
2: ביי, ביי, ביי, יאמר.
1: ביי.
2: ביי. תודה רבה, ביי.
1: ביי. מאזין, יוצאים לדרך עם דקה. דודי זינגר, המאזין מחכה על הקו, נסיים איתו ואז נעשה פרסומות. נעשה את זה אחרי זה. כמה הוא הביא בסבב הראשון ובשני? הוא מחכה על הקו, הוא לא יחכה את זה. כמה הוא הביא? בוא נראה, רשום לנו. 8:11, בסבב הראשון הבאת 8 פתיחים, בסבב השני של השתי דקות 11, ובשביל שלא תמתין כל ההפסקה, מקבץ פרנסה וביטול תרי גדול, אנחנו יוצאים לדרך עם דקה אחרונה. אתה חייב להביא לנו 5 מעברונים או פתיחים.

0: איזה לחץ. מה זה? זה. לא הפעלתי.
1: חלם חולמתי.
0: אחד, יאללה, יצאתי. שתיים.
1: צ'ובו.
0: מה זה?
1: צ'ובו של שווקי.
0: לא, לא, לא. וואי.
1: חסוי, סליחה, חסוי.
0: שתיים. שומעתי, יעקב שווקי מעבר. הלב שלי, שיש שנים.
1: אה, הלב שלי, כמובן.
0: יאללה, שלוש, שלוש, שלוש.
1: יש את ספור הכל חובים.
0: לא, לא, לא, לא. בצייס ישראל איפה.
1: עבור. עבור. קטן.
0: ארבע. יפה, יפה, יפה.
1: חילי עטו של...
0: חמש, חמש. גאון, גאון. גאון.
1: עבור.
0: לא עובר. עברתי.
1: זאתי זיין.
0: שש. שש, שש, שש.
1: מנדי וולד.
0: שבע.
1: בסיורם.
0: הוא גאון. לא, לא, לא. הוא בגמר, הוא בשלישיית הגמר. בדוק, בדוק, בדוק. איך הבאת מנדי וולד? זה אין סיכוי בחיים שמישהו היה יודע את הדבר הזה. שבע.
1: זה היה קודם, היה מנדי וולד קודם. שברתי את הראש, השם אחד.
0: יואו, יואו, יואו. הפלת אותי עכשיו. דודי הוא ענק. שבע, שבעה מעברונים ופתיחים. דחפתי לו גם פתיח וגם מעבר. יואו, אתה מאזין תותח. אם אתה ככה עושה שטייגן בישיבה, בכולה, לא יודע מה, אתה גדול הדור הבא, עזוב פה את השטויות שאני עושה בתוכנית. לך תעשה שטייגן. מה לומדים בישיבה?
1: מה לומדים? כבר לא זוכר, שבת חופשית.
0: לא טוב לי, לא טוב לי, לא טוב לי. הלו.
1: נדורים.
0: נדורים, ניירו, אמוירוסו, 11, 10, איפה, איזה פרק?
1: פרק ראשון.
0: או ביו, ביילו, מפירים, איפה?
1: פרק ראשון.
0: אה, יפה. ומה בפקיוס?
1: אה, ניירו פרק עשירי.
0: אמרתי לך, נו, אני בפקיוס, כולם. תודה רבה. תשמע, אתה איתנו בגמר. אני אומר לך את זה כבר מעכשיו. אתה מדהים שיהיה שבוע טוב, אגב, שבוע אחרון, לפני 17 בתמוז, של המוזיקה הרגילה לפני הווקלי, הפגרף. יאללה, תותח, אושר ונחת, תגיד תבוך. תשמור על עצמך. תהיה בהזנה. איזה גמר, איזה פרסים, איזה טירוף.

0: Ja, kijk, het jongte, kijk, het jongte.
1: Ja, ja.

שלום, כאן אפרים החזנה. גם אני מאזין עתיד למאסטר פליי עם יואלי דיקמן. עכשיו נכנסים להפסקת פרנסה ומיד שווים.

0: משאול.
1: עכשיו מה?
2: כמעט נרשמתי לסדנה של גוף ונפש, מנחים מרתקים, שלושה מפגשים, ארבעה תשלומים, אתה חי חיים יותר איכותיים.
1: עכשיו מה?
0: יצאו כמו נט נוזלים, כמו נט נוזלים, כמו נט נוזלים.
1: עכשיו מה?
3: פרדלס פרלנג פרמנצה פומפילדלפיה פול פרודוקטן פי פופציק פפרוירנט פפקל פי לפלויים פונדיפרט פוליצה פומפריזר פופציק פפרוירנט פייגל פפקל פי לפלויים פונדיפרט פימפטה פוליצה פומפריזר פופטים פפרוירנט פליגלה.
0: הסתכלת היום לשמיים?
4: וואלה אחי, בטח הסתכלתי, איזה עירותים.
5: וואלה, שיגעת את המדינה, אתה שיגעת.
6: וואלה, אתה שיגעת את המדינה, שיגעת.
7: הנה הוא בא, היום שכל כך חיכיתן לו. יריד המותגים הענקי של קריסטל חוזר. גדול יותר, חווייתי יותר ושווה הרבה יותר. 12 שעות של שופינג, מותגים, מבצעים, הגרלות ומתנות בלי הפסקה. יום שני, כף א' בתמוז, 6 ביולי מ-10 בבוקר ועד 11 בלילה. בבנייני האומה בירושלים. יריד קריסטל. מקסימום מותגים, מקסימום חיסכון ביום אחד.
8: מה? שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
9: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
10: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
11: בבריאות לא מחכים. לאומית.
10: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
12: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
13: שוב הוציאו אתכם לפרסומות? במקום להתחמם, ספרייט, תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
14: ההחזרים החודשיים וההלוואות חונקים אתכם. זו לא גזירת גורל. אם יש לכם נכס בבעלותכם, המומחים של מסלול משכנתאות כאן, כדי להקטין את ההחזר החודשי בייחוד הלוואות ובפתרונות מדויקים. רוצים להתחיל לחיות ברווח? חייגו למסלול משכנתאות. כוכבית 86-93. כוכבית 86-93.
15: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
16: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
17: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות. הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
14: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד. שמוליק סוכות. ו... פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
18: כשמדובר בהגנה מריחות וזיעה

בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה, עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית,
3: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
4: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
5: בבריאות לא מחכים. לאומית.
4: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
6: עכשיו באוויר מאסטר פליי בהגשת המוזיקאי והמעבד יואל.
7: שבנו שבנו צהריים טובים אחנבוקה, מה קורה? איפה איזה הברזה דפקת אתמול? איך לא היית בגמר עם מרדכי בן דוד שירו למלך על היית בה? תכנתת פה, היית צריך להפעיל את כל הכפתורז'. רב חובל פה, תודה, 3:15, ברוכים הנמצאים, ברוכים השבים, תוכנית המוזיקה הגדולה בעולם. כל פליי 176, מלא תגובות, טירוף על האירוע אתמול, על היית הבא שייצא בעזרת השם אחרי תשעה באב. בימים אלו אנחנו הולכים להקליט את השיר. איזה הפתעה זה היה. בין כניסה הוא בא לנו השיר. יאללה, אריס סמט חזר עם אבו.

0: אני חייב להביא את ארי סמט לארץ, אולי במופע וואו 2. יש מופע בעזרת השם גם השנה בבנייני האומה 360 וואו, כמו שעשינו עם סרולי גרין שנה שעברה ווייס מנדל וכולם.
1: מה תגידי לא?
0: אולי נביא השנה את סמט, את ארי. ברנצ'ס, כל האווירה.

0: נראה יענה. יענה, יענה. לרנר. הוא, עזרה שואל מי זה, זה בחורצ'יק. שהנה, באתי להסביר לך מי זה אפי לרנר, ועכשיו הוא ענה פה, ואז תוך כדי שהוא איתי בשיחה, אני אסביר לך מי זה. אפי לרנר הוא בחור שיווישר אמיתי, שטייגניסט, שעושה הרבה מאוד חסדים בעולם, והוא היום בשליחות ברומניה, עם משפחות יתומים, עם קהילה מדהימה ויקרה וחשובה, ועזרה חיים אחנבוקה, הוא, יש לו קבוצה של, שנקראת ישיב וזוכר, שמה שקורה שם זה כל העדכונים הכי לוהטים על כל מה שקורה בעולם הישיבות. הכל כולל הכל. מה אתה שואל?
1: בשלט רחוק.
0: בשלט רחוק. הוא שואל אם זה בשלט רחוק. ברור שבשלט רחוק, הוא ברומניה. אבל זה...

0: הכל בסטטוס, ברשת, מה הוא צריך? לא הבנתי, הוא צריך להיות פה ברחוב השומר, לראות את הסיסים, את הפרושים, להרגיש, לחיות, בסדר. הוא מרגיש את זה מרחוק. הוא כזה מוכשר שהוא לא צריך להיות פה. הוא מרגיש את הכל מרחוק. צינורות השפע. מה קורה, אפי, איך היה שבת?
1: בנימה זו, צהריים טובים גם לך, יואלי.
0: כמה חפירה. הוא שואל אותי, מי זה אפי לרנר? יש לנו פה עורך סושי חדש, דיגיטל. עושה פה עבודה יפהפייה, עזרה, כל הכבוד. טוב.
1: ברוכים הבאים למערכת שלנו ולמערכת של קולפליי, וזהו, שתתחיל ללמוד את האנשים שבמערכת, תדע.
0: סתם שתדע שהקול שלך, הסאונד של הקול שלך, קח את זה אגב כמחמאה, יש לו משהו מאוד מאוד בוגר. זאת אומרת, כשאני מסתכל עליך, אני אומר, בוא נחי, 16, 17, 18, 19, 20. אבל כשאתה מדבר, זה נשמע חזוסוי כזה של המשגיח בישיבה כזה. כאילו, יש לך פה מעמד כזה של... בואי, זה אישה! הלו, זה רדיו! מה זה המחשב?
1: זה מחמאה כפולה ומכופלת שזה מגיע מאיש הסאונד, אתה יודע, מאיש שמתעסק במוזיקה, לא סתם...
0: בסדר, בוא לא צריך להיסחף, מחמאה, כאילו בקטנה.
1: כן, ואיזה גמר מטורף היה אתמול של, אתה יודע, של מרדכי בן דוד.
0: מרדכי בן דוד.
1: שירו למלך.
0: חבר'ה, אנשים רושמים לי, לא חלמנו שזה השיר שיזכה. אני אומר לכם את האמת שגם אני לא חלמתי שהשיר הזה יזכה. אבל אתם יודעים מה, לא יודע, בגמר כזה, פתאום שיוסי ביצע, פתאום שמעתי אינטרפרטציה פרשנות אחרת, אבל לא עד כדי שזה יזכה.
1: תשמע, שבתאי קניג באמת מלחין מוכשר, אגב, ידיד שלי מזה שנים ארוכות.
0: מאיפה? מה אתה יודע עליו?
1: הוא שהחבר שלי כבר עשרות בשנים.
0: הלו! מה אתה יודע עליו שאנחנו לא יודעים? צפר, צפר, תן. אנקדוטות, בישיבה הוא היה מלחין, מה איתו?
1: בישיבה, כן, הוא היה מלחין שירים, הוא היה אפשר אותם, לא יודע אם אפשר להגיד את זה ברדיו, אולי אני חושף את זה פה לראשונה.
0: לראשונה.
1: הוא היה לפעמים הולך לאולפנים של קליין וברי.
0: קליין וברי, בישיבה, קולטרה בעצם, לא?
1: בכל תראה, כולם ש... ידעו, היה משמיע, יש לדעת את זה מהקושבת תיאטרות שמורות, שאני לא יכול לחשוף
0: יפתרי. כן.
1: שלא מהישיבה, לחנים שהוא עצמו הלחין, והוא שר וביצע באמת בצורה מוכשרת.
0: שלח לי.
1: אני אשוף לך יותר מזה. הוא התמודד, כשאני הייתי בשיעור בית בישיבה, הוא היה שנה מתחתיו.
0: בקמפ, במלחינים בטח.
1: בקמפ, בדיוק, בכל ה... איך שקראו לזה, הכל החדושו.
0: כן.
1: והוא לא ניצח אמנם, אבל הוא הגיע, אני חושב, למקום זה, בסוף איזה תימני, תמיד התימנים מנצחים הרי בדבר הזה.
0: אחי, תתחיל לאכול גד, גם אתה תנצח בכל דבר, אחי, תאמין לי.
1: כן, בדיוק, בפולין.
0: הגנטיקה, כן. רגע, אז יפה, אז קני כבר בימי הישיבה בזמן השטייגן, בין גמורה, בין מסכת, בין סוגיה לסוגיה, היה מלחין ניגונים. תשמע, הוא נשמה תאורה, אתמול הכרתי אותו קצת.
1: ומלחין טוב, שאני חושב שעוד נשמע ממנו הרבה בכל התחום הזה של המוזיקה, בכל, אתה יודע, הנושא הזה.
0: אתם לא מבינים...
1: זה באמת משהו מיוחד.
0: כן, כן, מה אתה אומר?
1: אני אומר, גם להביא לחן שמתאים למישהו אחר, להביא לחן שמתאים לעצמך זה משהו אחד. קרליבך מלחין, קרליבך, זה קרליבך, אבל להלחין לחן שמתאים למותחה, שמתאים למישהו, זה כבר... יש פה איזה משהו, יש פה איזה אמירה.
0: שמע, זה מטורף. שבוע שעבר הוא פוגש אותי בחתונה בבנייני האומה, יום רביעי אולי, והוא אומר לי, יואל, יש לי מה להגיע, וזה אמרתי לו, תקשיב, אני אומר לך את האמת. אני עצמי לא נותן סיכויים לשיר הזה. באמת, אני אמרתי לו את זה, הוא יעיד. שיספר את זה, שיגיד, זה מה שאמרתי לו. כי מבחינת הווי בתנועה, אבל פה מגיע אבל הגדול, מורדכה תמיד אומר, אני עושה מה שכולם חושבים שאני רוצה לעשות, אני לא אעשה. ומה שכולם חושבים שאני לא אעשה, אני כן אעשה. מורדכה תמיד לוקח, תשמע, בעניין השמחה, אתה שומע את השיר בעניין השמחה עם אהרון רזל, הייתי משמע לך את זה, היית אומר, איזה מורדכה, איזה חי, איזה חי, מה הקשר? כאילו, כל מיני שירים שאתה אומר, מה שייך? ומורדכה תמיד...
1: כל החיבור של אהרון רזל ומורדכה זה בכלל חיבור מיוחד.
0: מורדכה הוא מאוד חדשן. מורדכה מאז ומתמיד הוא היה הראשון שהביא את המוזיקה החסידית עוד לפני פריד. הוא הביא את הרוק, הוא הביא את הגיטרות. היה גיטרות לפני זה, אבל את הסאונד של הדיסטורשן עם מונה.
1: אני חושב גם שאת הבאס האלקטרוני, אני חושב שזה, לא יודע אם הוא הראשון שהביא, אבל הוא מהראשונים שהכניסו את זה ממש עמוק.
0: במוזיקה החסידית כאילו האותנטית.
1: באומר רבי עקיבא, באומר רבי עקיבא זה נכנס לפיצוץ.
0: עוד לפני, בלפון אוף נבוית כבר, בלפם פם פם פם פם פם פם פם, כבר שם היה שילובים של אלקטרוני קצת, ואנחנו מאמינים יש כל מיני שילוב, לא באנחנו, כאילו באלבום מאמינים. מורדכה תמיד היה חדשן, אבל אופסים חס אגב עשו אלקטרוני עוד הרבה לפני, אבל במוזיקה החסידית כן. לא היה מקובל.
1: אני לא מי שהכניס את זה למיינסטרים, מי שהביא את הדבר הזה לבתוך ה... אתה, לבתוך או לבתוך, תמיד היה כאלה שעשו לפני, אבל... אבל אתה, גם כמו שדיברת על הרוק, שזה הגיע עם מושיח וכל הדברים הגדולים, מושיח, איזה שיר מטורף, זה משיר שלא יאומן.
0: טוב, זה כל מיני סינטים. רגע, זה איפה הגרוב, גרוב, טוירו, שיר חודש, קווי, אלה שם חווי, קווי, זה שיר יפה.

0: יעשה לנו פה רקע גם.
1: איזה צ'לו רומני. מה קרה שם אגב?
0: בקיצור, תשמע, בחברון, דרמה מטורפת ועד א', תמיד ועד א' זה כל הדרמות. תמיד צריך לדעת את זה. ועד שישי זה הקמפים, התוכניות, ועד א' זה הדרמות. כל ישיבה, לא דווקא בחברון.
1: נכון, נכון. מה עכשיו?
0: בקיצור, החברי החדר באחד מהפנימיות שם בחברון של ועד א', סובלים כולם שם מנדודי שינה, אבל תקופה, לא, זאת אומרת, לא יום, לא יומיים, אף אחד שם לא נרדם בלילה.
1: שיפסיקו לראות כל מיני משחקים. מה זה? לא הבנתי. מה זה נדודי שינה? תגיד לי, אתה אמיתי? מה הולך?
0: עכשיו תשמע, תגדיר. נכון, עכשיו תשמע.
1: כן.
0: עכשיו תשמע, צריך להבין, ישיב לבוחר, המהות של ישיב לבוחר, המצב הטבעי זה לישון.
1: כן.
0: כל השאר זה מויפסים, זה שישי בוחר מגיע
1: לסנדר שזה מויפס. אתה אומר, הברירת מחדל של האוילם זה בעיקרון להירדם, לישון, אחתי גבייזן, שנינו מבינים את האירוע, כן.
0: עכשיו משהו שם לא עובד בשיעור הזה בוועד א', שם החבר'ה לא נרדמים, לא יושנים.
1: מה זה לא נרדמים? מה, תסביר לא נרדמים, לא הבנתי. מה, ושיעור ב', כן? אז מה, אתה לא הבנתי, מה זה השקשקוש הזה? שיעצמו את העיניים וירדמו. כן.
0: כולם מנסים, לוקחים מולטי ויטמינים, איך שקוראים לזה, כל התרופות שיש, כדורי שינה, שמים רעש לבן ברקע,
1: נו.
0: שומעים פודקאסטים משעממים ברדיו, שום דבר לא עובד.
1: ולא נרדמים.
0: לא נרדמים.
1: יו, כן.
0: לא יודעים מה לעשות. אמרו, לקחו חיזוק, שום דבר לא עוזר. בקיצור, מפה לשם, החליטו מישהו חייבים לבדוק את המזוזה שם, של החדר שם. בודקים את זה, מגלים שהמילה על בפסוק האחרון, כתוב שם כימי השומיים על האורץ, בפסוק האחרון,
1: כן.
0: היא מחוקה לחלוטין.
1: מה?
0: הבאנו גם תמונה בישיב אזוכר. מחוקה, יש שם חור.
1: הנה, אני רואה, שלחת לי, רגע. לא, חשבתי שזה בדיחה, נכון. שנייה, תן לי להתכנס. יואו! על האורץ בסוף, בשורה האחרונה. וזה במזוזה
0: כן,
1: של אחד
0: החדרים. יש שם חור, ממש, לא... כן, אין פה ספק בכלל שזה אם זה פסול או לא, זה ודאי פסול.
1: וואו, רגע, תן לי לראות, אחי, זה מטורף. כי מי השומעים על האורץ, בעצם רואים, זה פשוט קרוע, זה כאילו חור בתוך הקלף. איפי...
0: כן, ממש חור.
1: איפי נעלה, איפי. בוא נעני בעלם.
0: כן, פשוט חור בזה, בקיצור, מפה לשם, הם קמנו כבר מזוזות חדשות, השיגו מאוד מאוד מהר מזוזה חדשה, ואתה יודע, יש כבר כל מיני וורטים שם, כתבנו למשל שהם דרשו שכימי השמיים על האורץ, זה יום אחד נשם כאלף שנים, וורטים שלמים בנו על הדבר הזה, מה שברור שהיה פה מזוזה פסולה לחלוטין, כבר השיגו שם מזוזה חדשה שהם כבר התקינו אותה בחדר שם.
1: כן.
0: אבל כן, זה משהו נדיר שבאמת ברוך השם...
1: רבו ישראל, מזוזה ששומרת עלינו, וזה מצווה אדירה מהתורה כמובן, להגנה, זיכרון של אמונה, ואתם לא צריך להגיד לכם על מצבים רפואיים ונפשיים, שלא נדע, ואין לדעת האם יש קשר בין הדבר הזה, זה סיפור, צריך לשאול את הרב זילברשטיין, מגיעים אליו הרבה מאוד שאלות כאלה, בסגנון הזה. טוב, נו, מה תכלס? האם תקנו את המזוזה ובעקבות זה החבר'ה חזרו לישון?
0: לא, אז החליפו את המזוזה היום, אנחנו מקווים מאוד ש...
1: חבר'ה, אנחנו עוקבים, אנחנו רוצים לדעת הלילה שנרדמתם. אלוי,
0: היום בלילה בשעה 12:15 מגיעים לעדת השידור של כל פליי לחדר בחברון.
1: לשדר מהפנימייה. לעשות
0: ספירה לחבר'ה השניים.
1: ברור, אנחנו רוצים לדעת, זה קריטי לנו. אנחנו חשוב לנו מאוד שהחבר'ה יהיו באנרגיות. שקוי, חלום, שלום, זה רדיו.
0: יגיע יואלי דיקמן, יגיע מנכ"ל הרדיו, יגיעו כל הצוות, כל מי שצריך.
1: לא יגיעו ולא בטיח, אבל הכל בסדר. רק אנחנו רוצים להתעדכן, לדעת מה ההתפתחות של האירוע הזה. בוא ניתן להם עוד יומיים. אתה יודע, אחרי זה עכשיו יש התלהבות מהתיקון וכל הדברים. וואו.
0: הלילה אין להם כל כך הרבה לחץ
1: להירדם,
0: שאין סיכוי
1: שהם ירדמו,
0: הרי כל הישיבה תעמוד שם.
1: רגע, צריך לבדוק את כל המזוזות, לא מספיק, אני פתאום חושב, לא מספיק רק המזוזה של החדר אותו מצאו פסול, צריך את כל הפנימייה שם.
0: בעיקרון יש הלכות, פעם בכמה שנים צריך לבדוק את המזוזה, אני חושב פעמיים בשמיטה או משהו, אני לא זוכר בדיוק, אני לא רוצה כאן לפסוק הלכות ברדיו כמובן, אבל כן, באמת מומלץ, כל מי שבפרט כאלה שעוברים חדר ועוד חדר ועוד חדר, אני יכול לספר לך שאני בעצמי פעם עברתי מאיזה חדר לחדר, והיה שם בית מזוזה, ואני החלטתי לבדוק אותה, פתחתי, לא היה שם קלף בתוכו.
1: וואו! וואו! זה ממש נפושס! וואו!
0: נכון, ואני לא יודע מה קרה, אני לא יודע אם זה במקרה מישהו לקח את זה, או שזה נגנב, או שזה נפל, או שמעולם לא היה שם, אין לי מושג. אבל זה דבר שיכול לקרות, ואני ממליץ את כל בחור ישיבה שיודע לעשות את זה בצורה נכונה, בלי להרוס חס ושלום, כי אפשר להרוס את המזוזה ממש מקלות, מי שלא מבין בזה. תיקחו את המזוזה, כמה דקות, אפשר לעשות את זה בעצמכם, תפתחו חומש. תבדקו 5 דקות, תראו אם יש שם איזה בעיה, אם משהו בסיסי זה קל לראות, אם יש שאלה תלכו לרב בישיבה,

0: או לסופר סתם. ודבר כל כך חשוב וכל כך פשוט גם שאפשר לעשות, זה לא כמו תפילים שצריך להתחיל לתפור אותם. אז למה לא לעשות את זה באמת?
1: רבותיי, תשמעו, גם מאזינים בבתים, המזוזה היא שומרת עלינו, וזה חשוב. תעשו את זה אפילו, אתם יודעים, זה לא לפנים אישור הסדין אפילו. זה ברמה של מחויבות. קחו אותה לבדיקה. יש כל מיני סיפורים, משפחות, שמצאו מישהו חולה במשפחה, כל מיני תופעות ודברים הזויים, הרבה בגלל מזוזות, בדיקת מזוזות, רבו איסאי. טוב. רבו איסאי, כמו מזוזו שצריכו להיות שלימו וקשירו, כדי להזכיר לנו יציבוס ושמירה בכניסה, בכניסוסינו לבייסינו. כך גם השינו טויבו של הבחורים שצריכים להיות שלימים ורגועים, בלי קרואים של מחשוב או איסו לחוצים. סתם, סתם, סתם. בקיצור.
0: טוב, הפכנו את זה פה לפינות חיזוק, זאת אומרת, מרגיש שתדע, תוכניות אחרות ברדיו שיש פינות חיזוק כאלה.
1: טוב, יש, נכון, מה קורה במיר? בוטלה המחאה בסוף, היה אמור להיות עצרת ובוטל.
0: נכון, בוא נדבר שנייה על מיר. בדיוק מה קרה במיר בעצם, בחור ישיבה במיר נעצר לפני, יש פה שבוע שעבר, אני חושב יום חמישי, אולי ביום רביעי. והתחילו ככה לחשוב שמה לעשות וזה, ואז במיר הודיעו בצורה מאוד ברורה שאם הבחור לא ישוחרר עד יום ראשון, הם יוצאים כל הישיבת מיר, שזה 6,000 בחורים.
1: כן, מיר ירושלים.
0: מחאה ענקית, כן, מיר ירושלים, בשעה 12:15, בכיכר זביל בירושלים, שם סמוך לישיבה, בהוראת ראש הישיבה רב פינקר, רבי עזר יהודה,
1: כן.
0: שכמובן קיבל אישור מרב דב לנדו ורבי שיל אליזר, שכמובן, זה ככה אולטימטום שישיבת מיר הציבה בפני רשויות החוק, נקרא לזה.
1: נייס, טוב.
0: מפה לשם, היום בבוקר תולים מודעה בישיבה, אני רוצה להקריא לך את המודעה. עניינו לבשר וכו וכו,
1: כן.
0: שוחרר לאחר ההתעוררות העצומה בחסדי שמיים מרובים, שוחרר בין הישיבה ממאסרו. בערב שבס קוידש, לסדר מה טובו עליך יעקב, לפי כך עצרת התפילה והזעקה שתוכננה ליום ראשון
1: מבוטלת.
0: היום.
1: מבוטלת.
0: בדיוק, מבוטלת. סדרי הישיבה, כרגיל כמובן.
1: יפה. טוב, אני רואה פה עוד עצרת מעמד כבוד התויר, איזה עצרת תרופה לתעוררות חיזוק רבי יצחק יוסף, זה ביום שני. אני רואה פה נכון, הראשון לציון, כן. הרב אמר, מגיע לביקור היסטורי בבסמייר, בבני ברק, אצל אב רוטברג. מורון ראש האישי והגוהן, וואו. תמונה יפה.
0: כן, העיתונאי שלמה קוק חשף משהו מעניין, שהקרן עולם התורה שאוספת כספים, היא גם מביאה את זה לישיבות של הציבור הדתי-לאומי.
1: כן.
0: גם מרכז זרה והר המור מקבלות המון כסף מקרן עולם התורה.
1: יפה, נו. לא הבנתי.
0: כן.
1: כאילו חשיפה. כן, אוקיי, סבבה, נייס, נחמד.
0: זה חשיפה יפה שהיא חשובה, כי אנשים חושבים, אתה יודע שיש קרע בין הציבור החרדי לציבור הדתי-לאומי, וזה ממש לא נכון.
1: נכון, נכון, יש הרבה שיתוף פעולה וחיבור מאוד מאוד גדול. נכון, נכון,
0: צריך לומר. בדיוק, וגם בעניין הכלכלי בסופו של דבר.
1: טוב, חבר הכנסת הרב אורי מקלב, שעושה רבות למען הציבור, שתדעו 24 שעות ביממה, היה הבוקר בכלא 10, קח את המעדכן באישי וזוכר.
0: נכון, הגיע ביחד עם המנכ״ל של עזר מומוגינו, הרב חיים קרליץ, הם הסתובבו שם ביחד במשך שעה ארוכה.
1: Nice.
0: הם מנסים באמת ככה לראות מה אפשר לעשות בכל התקופה, זו התקופה ככה לא פשוטה בכלל, באופן כללי, אתה יודע, דברים עכשיו על מחאות כל כך הרבה, בעיית מחאת הרכבים בשבוע שעבר, ויש כל מיני רעיונות שחלק מהם באמת רעיונות טובים שקיבלו את ברכת גדולי ישראל, וחלק מהרעיונות הם רעיונות שכל מיני אנשים ממציאים, וזה רעיונות פשוט טיפשיים, שאסור לעשות אותם בשום צורה שזה הדברים ברורים, ולא סתם צריך להתייעץ עם גדולי ישראל בדברים האלה.
1: נייסו, שפי לרנר, התותח, מעדכן אותנו על כל הנייס המעניין בעולם הישיבות, וחו, מרומניה, אושר ונחת, שמה, השבוע האחרון אנחנו רוצים לפגש שלושת השבועות, אני כבר מעכשיו מתגעגע, אומר לך, אני לא יהיה בארץ, די, אני מה זה התגעגע למאזינים פה, שתדעו.
0: גם אצל נחשוף איפה אתה הולך להיות, או שלא נחשוף איפה אתה הולך להיות.
1: אתה יכול לחשוף, אף אחד לא יודע, אני לא סיפרתי לכלום. ברומניה זה לא עכשיו, ברומניה עם אברהם פריד זה בקיץ.
0: בקיץ?
1: בקיץ, זה אחרי שאני חוזר.
0: אז לא נחשוף כאן בסידור.
1: לא, זה, לא. אני נוסע פה עם המשפחה, בקטנה, נו. נוסע...
0: אז אסור לחשוף, בשום פנים ואופן, ניסיון משפחתיו, זה למשפחה?
1: כן, כן, אני אוהב להשאיר את המשפחה בדלת אמס, סגור, לא צריך לדבר. ממש עם המשפחה, עם המשפחה.
0: כמובן, תראי, גם שלושת השבועות.
1: כן.
0: נכון, זו חופשה של הזמרים, כולם יודעים את זה.
1: כן, לא, האמת זה הפעם היחידה בשנה שאני לוקח חופשה. אין לי שום חופשה בשנה. כל השנה, טירוף, טירוף, טירוף, טירוף, כולל ספירת העומר, הקלטות עניינים, שלושת השבועות, אתה יודע, חופשה. אני לוקח את האולפן ודברים, אני עובד מרחוק. אבל עם המשפחה הרשמית כאילו, זה הפעם היחידה. עם אשתי אני יוצא שבתות וכאלה.
0: אך התוצרן מתגעגע אליך, אני לא יודע איך הוא ישרוד.
1: גנדי לא, בסדר. תאמין לי, הוא יצטרך לו לסבול אותי פעם בשנה, שלושה שבועות, חבר'ה...
2: שלום.

0: טוב, הנה.
1: כאן גנדי ליטבק, נגן חצוצרה, תעודת זהות, עלה חדש, גם אני מאזין לאחתי גוויזן יו יו יו, עם יואלי דיקמן.
2: יו.
1: הרשו.
0: כי. אפי, נעמת לי מלא אין אליך בעולם. תזכו לנו לטובה.
3: המשך הזנה רבה.
0: בנשמה.

0: את אחי הכהן הפסנתרן המוזיקאי, דודי לה. דודל, דודל, דודל, דודל. אלון נעלה אותו.
1: אם אתה עושה כן, נשך טוב את אלון. אם אתה

0: אחיה כהן הוציא את ניגון אברהם, אבי פיאמנטה זיכרונו לברכה, המוזיקאי החבדי המוערך. הם היו בעצם אחים צמד, יוסי פיאמנטה זיכרונו לברכה ואבי, יואו, לפני שנה וקצת. והיה לי איתו רעיון מדהים, ושידרנו גם בלילה מנצח לפני שבוע, שבועיים. באמת, אני חייב להגיד שהוא היה כזה בן אדם נשמה. כל כך חזר, כל כך תמך, היה מוזיקאי ייחודי בסוגו, בנגינה בחליל בפרט. אחיה כהן איתי צהריים נדירים, שבוע טוב אגיד נבוא. אחיה כהן אשר אלורו אורו פירו טירו צ'יקוניקו. מאיפה, מה קורה אחי? התגעגעתי מלא.
1: ברוך השם.
0: מה העניינים? מה הולך? איך החיים?
1: מתרגשים, מתרגשים, מתרגשים.
0: בוא נתעס, אתה עסוק בתקופה האחרונה ואני מאוד שמח לראות את זה, שתדע. מאוד.
1: ברוך השם, כן.
0: תשמע, יצא ניגון אברהם, כבר דובר, דיברו, יצא מלא רילסים ועניינים, אבל זה תמיד מרגש לדבר איתך, זה זכות ענקית, כי אתה מוזיקאי, אתה מכונן, אתה גאון, אתה עילוי, אתה פסנתרן, ואתה הלחנת הרבה מאוד דברים טובים בתקופות האחרונות. ועכשיו ניגון אברהם, צריך לומר, לפני שנה, אני אמרתי את זה לפני כמה שניות, אבי פיאמנטה, אברהם, רבי אברהם פיאמנטה, האומן, החבדי, המוזיקאי, משפחת פיאמנטה בכלל, שאתה גם היית שם, אתה ניגנת איתם, היה לכם המון המון גיגים ביחד שהייתם עושים ביחד. אני חייב מילה שלך על החיבור שלך עם משפחת פיאמנטה, אבי ויוסי.
1: כן, זה באמת משהו מיוחד. החיבור מתחיל עם ההורים שלי, עם אבא שלי. יוסי בעצם היה מנגן הרבה עם אבא שלי, הם היו חברים, שמעו מוזיקה הרבה ביחד. ואבי למעשה החזיר את אבא שלי בתשובה.
0: אופה, זה לא ידעתי.
1: אז באמת יש קשר לא סתם שאני הלחנתי עליהם ניגונים כאלו. אני חייב להם.
0: וואו.
1: כן.
0: תגיד לי, מתי הלחנת את זה? זה משהו חדש, דנדש או משהו שהיה במגירה ואמרת בוא נקדיש את זה לזכרו של אבי?
1: לא, לא, לא, ממה. הלחנתי את זה, הרי כולנו שמענו על הפטירה, זה היה במוצאי שבת. הוא נפטר בערב שבת.
0: נכון, נכון.
1: וממש כששמעתי מוצאי שבת, הלחנתי את הניגון הזה.
0: איזה מדהים, חבר'ה תקשיבו, אחיה כהן עם הניואנסים והמוטיבים והתנועות שלו, תשמעו, רגע מההתחלה, מההתחלה, מההתחלה, רגע, הנה.

0: מי שר? מי מבצע פה? מי זה? לחן ועיבוד, אחיה שר, אתה כמובן חליל צד יהודה פיאמנטה, זה הבן? מי זה?
1: זה הבן, יהודה כן, יהודה זה החלילן.
0: זה הבן הבכור, לא?
1: הבן הבכור, אני חושב.
0: נראה לי. ומי שר? מי מבצע פה?
1: שר. מי שר? אני.
0: לא, לא, תקשיבו, בחיים לא שמעתי אותך בכזה מנעד. עוד פעם אני מחזיר את זה, תקשיבו.

0: שאלה, שאלה של מוזיקאים.
1: כן.
0: כשאתה מלחין דבר, כשאתה ניגש להלחין דבר כזה, מה אתה רואה בוויז'ן שלך, כאילו, לפי מה אתה לוקח את התנועות שלך, אתה פתאום משנה קצב, משנה סולמות, כאילו, איך אתה בונה דבר כזה? איך עובדים? איך מלחינים דבר כזה? מה אתה חושב? מה אתה מדמיין?
1: האמת שזה... טוב, לא יודע אם אני יכול להסביר הכל ככה במשפט קצר, אבל זה כן למצוא משהו שהוא מצד אחד קליט, כן? שהוא משהו מוכר לאנשים באוזן.
0: עובר, כן.
1: מצד שני, משהו גם חדש באוזן. למצוא את הבלנס ביניהם. אני חושב שזה מה שעומד לנגד עיניי כל פעם שאני מלחין, אז זה מה שאחד הדברים.
0: תגידי, יש לך ויז'ן או פנטזיה, איזה חזון שדבר כזה יושר באירועי? תשמע, ניגון יוסף, ניגון יוסף זה היה נקרא, נכון? שעשיתו אותו אפילו עם דסקה.
1: כן, יוסף ניגון, כן.
0: יוסף ניגון, תשמע, תשמע, זה כאילו הכי לא מסחרי ברעיון, אבל דווקא בגלל שזה הגיע מהמקום הכי... ייחודי, הכי שונה, דווקא בגלל זה הקהל מאוד אהב את זה, וניסה לבצע, וניסה לקחת את זה. זאת אומרת, שלא תמיד המסחרי כאילו, אתה יודע, לפעמים הדברים המיוחדים, זה מה שהקהל אוהב לצרוך, זה דבר נהדר בעיניי.
1: כן, תראה, בכל מקרה אנחנו אומנים.
0: בדיוק.
1: אומן צריך את האמירה שלו.
0: בדיוק.
1: כן, להביא את האמירה שלו. ומצד... את מה שמסביב, מצד שני, כן? אני כאילו, כן, אני כן. מביא את האמירה שלי, ואני גם ידלתי על ניגוני חבד, שכולם שומעים. ידלתי גם על פריד, שאני גם מנגן איתו מאוד, אני אוהב לשמוע אותו. גדנונות. אז בסופו של דבר, כל מה ש... כל המטען הזה, שזה גם מוזיקה פשוטה, וגם המטען המוזיקלי שלך, בא ביחד, ויוצא משהו שהוא, איך אומרים, עם האמירה שלך, עם האמירה האישית, והוויז'ן שלי שהדבר הזה כמובן יגיע לכל מקום אפשרי, שיהיה לנו אמירה מוזיקלית יהודית לכל העולם.
0: מדהים. אחיה כהן אשר, לא רואו, אני לא אוכס את השמות. אגב, אחת ולתמיד
1: תעשה לי סדר. אחיה אשר,
0: אחיה אשר. אחיה, תעשה לי סדר אחת ולתמיד בסדר השמות לפי הסדר. אחיה, שם ראשון, מקום ראשון, רבותיי.
1: אחיה, אשר, אשר על שם סבא.
0: יפה.
1: וכהן הלורו זה שני שמות כהן, כמובן כי אני כהן, והלורו זה שם משפחה נלווה נוסף.
0: זה כל הסיפור. יפה, נייס. רבותיי, כנסו ליוביוב, ניגון אברהם תרשמו, אחיה כהן ויהודה פיאמנטה, תפרגנו, תעשו לייקים, תהנו, תתחזקו, תתעוררו, ניגון מדהים שאחיה הלחין שנה לאחר פטירתו של המוזיקאי והחלילן, הכל כך אגדי, אבי פיאמנטה זיכרונו לברכה. תהנו לכם, ולך אני רוצה לאחל המון המון הצלחה, כמה אנחנו אוהבים ומעריכים את היצירה שלך, אחיה היקר.
1: תודה, אמן.
0: יאללה, אושר ונחת. קיץ בריא. מכל הלב, בכיף, בכיף. הנה עוד כמה צלילים מהניגון החדש.

0: לשדרן חדש. רגעים אחרונים וספורים, הימים האחרונים להרשמה מדהימה, חבר'ה סופר מוכשרים, טלנטים מדהימים שיקחו חלק בעזרת השם במשפחת קולפליי, משפחת המוזיקה הגדולה בעולם. לא צריך לספר לכם, אתם כבר הזכרתם, כבר הזכלתם להכיר את דודי זינגר שלנו הסופר מוכשר. הוא חלק משורותינו פה, עורך, מפיק, שדרן, שאפילו לא זכה במקום הראשון. צבי מינצרי זכה. ותראו איך הוא מתקדם, איך הוא עושה פה עבודה מדהימה. עורך המפיק של התוכנית פה, שירו למלך, איזה דברים גדולים.
1: שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-18-18-55.
0: תודה רבה. אודישנים ברדיו פה עושים כל השבוע. רבותיי, שימו לב, אני מסיים את התוכנית עם שיר שקט, לא יודע, קפץ לי כי פתאום יש לי מוזה.

מיט ליסטוונד, איזה ילד פלא מטורף. עיבוד של מונה ענק. תקשיבו לכינורות וללחן המרטיט, ואיתו אני חותם את התוכנית היום. וואו, איזה שיר. אם אני לא טועה, זה היה בחילוף קול של עמית. ממש רגע לפני שהתחלף לקול.

0: לחן של אלי לאופר. רבותיי, שיר ענק. אלי שאתמול היה אגב בשולחן השופטים המכובד, בא לגפיל תפיש, בוא נשמיע רגע. מוזר אגב שבקרדיטים באלבום של עמית כתוב לחן א' נקודה שי נקודה למד. וגם על השיר על שלושות דבורים גם כתוב לחן א' נקודה שי נקודה למד. מילה של אלי לאופר לסיום. מילה לסיום.
1: הייתה שבת נפלא, אכלנו צ'ונט, אכלנו טחינה עם חלות, אכלנו גפיל תפיש.
0: פופקורן היה?
1: אכלנו אוף.
2: אופניים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים, זוקים, זניות.
0: די, איך התוכנית נגמרה כזה מהר. ראשון בשבוע. Thank you, השם אבא, תודה על כל יום ויום, על כל שידור ושידור, ניגון וניגון, יצירה שאנחנו משדרים פה, ועל כל תרלול ותרלול. תודה ענקית לדודי זינגר, העורך והמפיק בגאון. עזרא חיים אחנבוקה. על הסושי ועל הדיגיטל. לכל המאזינים והמאזינות, המשך האזנה מצוינת לכל פליי 107.6, ניפגש מחר, עד סוף שבוע, ואז פגרת שלושת השבועות. ביוש, סיימנו. יודע מה לא הזכרנו, דודי? הזוכה של יום חמישי של צבר. לא הזכרנו. פתאום זה קפץ לי עכשיו, תביא את השם, יש שם. יש שם אחד שזוכה. תראה איך זה ישב לי בראש. מוישי, מוישי, מוישי, מוישי, הוא הזוכה של צבר, בקו הסקרים שלנו. יופי, איזה כיף, עכשיו אני הולך רגוע הביתה. בואי שאתה זוכה צבא. סיימנו, ביוש.

0: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
1: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן האמין בישראל.

0: ישראל, על פי סקר מקצוענים 2026.
1: מלונות מזמינים רק באל על. חדש, אל על טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אל על.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
2: בבריאות לא מחכים. לאומית.
1: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
3: סוף סוף הגיע השיר שאתם אוהבים, אבל השדרן לא מפסיק לדבר. במקום להתחמם, ספרייט, תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. הנה הוא בא, היום שכל כך חיכיתן לו. יריד המותגים הענקי של קריסטל חוזר. גדול יותר, חווייתי יותר ושווה הרבה יותר. 12 שעות של שופינג, מותגים, מבצעים, הגרלות ומתנות בלי הפסקה. יום שני, כף א' בתמוז, 6 ביולי מ-10 בבוקר ועד 11 בלילה. בבנייני האומה בירושלים. יריד קריסטל. מקסימום מותגים, מקסימום חיסכון ביום אחד.
4: סטנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
5: אלה מקסימה.
4: מה הבעיה? קחו סטנו.
6: כשבוחרים ריצוף לבית החדש, יש הרבה הבדלים.
7: נו, אז הלכנו על סגול אילך או על סגול חציל?
6: כשבוחרים את ביטוח המשכנתה, ההבדל היחיד הוא המחיר שמשלמים. מתקדמים לביטוח ישיר ויכולים לחסוך עד עשרות אלפי שקלים בביטוח המשכנתה. התקשרו עכשיו 037-5, כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI, חברה לביטוח בעם.
8: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
9: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, קפה טסטר צ'ויס ב-27 שקלים ו-90 אגורות בלבד. פילה אמנון קפוא ב-9 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. דאודורנט אקס ספרי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, יוד ג' עד ט"ז בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר המלאי. היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
10: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
11: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב ל-4 שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה, כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומצאו לדרך.
12: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
13: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות,

0: ועם מחירים בלי תחרות. סקר השכר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס השכרי 2023.
1: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, שישיית קוקה קולה ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. שוקה עם אוף כפור, קהילות או מחפוד ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. שמפו או תחליב רחצה הוואי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, יוד ג' עד ת'זיין בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.

0: אריק פור יו עם אריק דביר. גם הפקקים הופכים לחגיגה.
1: שולם עלייכם, עלייכם, השולם, מה שלומכם? איזה כיף להיות כאן איתכם, לפתוח את השבוע, יום ראשון, פרשת פנחס, איי, איי, איי. תחילת שבוע, איזה כיף. שבוע אחרון של עונת החתונות, זהו, יום חמישי אנחנו יוצאים לחופשה. קצרצרה אמנם, אבל עדיין חופשה. חופשה זה תמיד טוב. טוב, בואו נתחיל מעכשיו עד חמש, תחגרו, כי אנחנו ממריאים עם אחלה שירים היום, ואני פותח לכם את השידור עם סרולי גריני, מה רבו מעשיך, מהחדש שלו. בואו נשמע את זה.

אז היה סרולי גרין עם החדש דנדש, עם הבייבי החדש, ואנחנו ממשיכים עם הדואט של אבי הילסון עם איציק דדיה, שבילים. זוכרים את הדואט הזה?

שיר מדהים לפנינו של האחים שמואל ואריה ברונר, השיר נקרא טוירו מגנו ומצלו. שלא תחשבו אחרת, טוירו מגנו ומצלו. איזה כיף להגיד את זה, אני אגיד את זה שוב. בעצם לא, נוותר, תשמור את השיר.

0: אז זה היה ישי לפידות עם בקש עבדך, כל כך רוצה אותך ולא רוצה עוד שום דבר.
1: עכשיו באוויר אריק פור יו עם אריק דביר.
0: אהרון רזל עם בני ברק, קו 400 תקוע בפקק. מי לא תקוע בפקק? כולם תקועים. שיר שאני אוהב.

טוב, אני עובר פה על ההודעות. היי אריק, אם אפשר את השיר של שמולי קליין, ברוך שם. מי אני שאני אסרב לכזה שיר יפה? מי אני? בבקשה, אבל פעם הבאה באמת לכתוב למי השיר מוקדש, למה? תנו לי קצת אינטראקציה איתכם, משהו, קצת. תרימו.

0: עכשיו באוויר, אריק פור יו, עם אריק דביר.
1: חיים ישראל לפנינו, עם השם מלך, השם מלך, כל מה שסגור רק ייפתח. בעזרת השם, אינשאללה.
2: מלכת לאיבוד באמצע החיים,

0: כמוך.
1: שמחה פרידמן אהובנו, שדרננו, זמרנו, חבדניקנו. אה, י' ג' תמוס היום. איך ברח לי מהראש? לא מאמין, י' ג' תמוס, חג הגאולה. אז הנה, שמחה פרידמן, אם ירצה השם, עם השיר המדהים הזה.

אוי, זה נוסטלגי וטוב, וזה כזה טוב, וזה כזה עיבוד גדול, וזה כזה שיר ענק, אפרים מנדלסון, אבי דון. נו בווליום, נו ווליום.

רבי ישי, על גבי השיר הזה ועידן את כל אדם לקו זכות. תמה לנו השעה שלנו, אנחנו ניפרד וניפגש פה בעזרת השם מחר בארבע, בדיוק מחכה לכם. תמשיכו להאזין, שיהיה לכם הזנה ערבה ונעימה וערב קסום, שיהיה לכם המשך יום קסום. אני הייתי אריק דביר, ניפגש מחר. אנחנו ניפרד עם אוהד מושקוביץ מלכוס חו, אם יהיה לנו עוד זמן, אם לא נשמיע את זה מחר. ביי.

0: בחסות
1: מלונות מזמינים רק באלעל חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
2: היסטוריה במוזיקה היהודית, מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.

0: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
1: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
2: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
3: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
4: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
5: שוב מושמע שיר שאתם לא אוהבים. במקום להתחמם, ספרייט, תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
6: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
7: בבריאות לא מחכים. לאומית.
6: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
8: נושאים נכבדים. נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
9: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
10: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
11: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
12: יש חגיגה! לקוחות כרטיס אשראי יש נהנים ממצאי 2 ועוד 1 מתנה, הזול מביניהם על מגוון ענקי של מותגים. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י' ג' עד ציין בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר המלאי. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
13: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב ל-4 שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומסעו לדרך.
14: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
15: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
14: ומה עם הספיגה?
15: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
14: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
15: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
16: ההחזרים החודשיים וההלוואות חונקים אתכם. זו לא גזירת גורל. אם יש לכם נכס בבעלותכם, המומחים של מסלול משכנתאות כאן, כדי להקטין את ההחזר החודשי בייחוד הלוואות ובפתרונות מדויקים. רוצים להתחיל לחיות ברווח? חייגו למסלול משכנתאות. כוכבית 86-93. כוכבית 86-93. מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות. עם משמרת השבת בקשרות. ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע. חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
12: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, קפה טסטרס צ'ויס ב-27 שקלים ו-90 אגורות בלבד. פילה אמנון קפו ב-9 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. דאודורנט אקס ספרי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י' ג' עד ט' ז' בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלא.

0: אשראי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
1: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קול פליי. אתם מאזינים לקול פליי 107.6 FM.

0: בחסות
1: מלונות מזמינים רק באלעל חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
2: היסטוריה במוזיקה היהודית, מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה, ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565. שוב הסחירות עולה? במקום להמשיך ולממן את בעל הבית, הגיע הזמן לשלם על דירה משלכם. במסלול משכנתאות מוכיחים שגם היום בית משלכם הוא לגמרי בהישג יד עבור כל אחד. חייגו כוכבית 8693, פגישת ייעוץ חינם. מסלול משכנתאות, פשוט לקנות דירה. כוכבית 8693.
3: מה? שוב?

0: והתקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
1: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
2: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
3: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
4: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. כי המידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
5: כשבוחרים ריצוף לבית החדש, יש הרבה הבדלים.
6: נו, אז הלכנו על סגול אילך או על סגול חציל?
5: כשבוחרים את ביטוח המשכנתה, ההבדל היחיד הוא המחיר שמשלמים. מתקדמים לביטוח ישיר ויכולים לחסוך עד עשרות אלפי שקלים בביטוח המשכנתה. התקשרו עכשיו, 03-7-5, כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI, חברה לביטוח בע"מ.
7: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
8: בבריאות לא מחכים. לאומית.
7: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
9: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולהסעה לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
10: יש חגיגה! לקוחות כרטיס אשראי יש נהנים ממבצעי שניים ועוד אחד מתנה הזול מביניהם על מגוון הענקי של מותגים. יש חגיגה, ראשון עד רביעי י"ג עד ט"ז בתמוז, בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש עד גמר המלאי. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל, כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
11: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
12: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
13: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
14: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומסעו לדרך.
15: הפסקת הפרסומות לא מסתיימת. במקום להתחמם, ספרייט, תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
10: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, שישיית קוקה קולה ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. שוקה עם אוף כפור, קהילות או מחפוד ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. שמפו או תחליב רחצה הוואי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי י"ג עד ט"ז בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר המלאי. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל, כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
16: קולפליי 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.

0: בחסות
1: מלונות מזמינים רק באל על חדש, אל על טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אל על.
2: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
3: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
4: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
5: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומסעו לדרך.
6: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, קפה טסטרס צ'ויס ב-27 שקלים ו-90 אגורות בלבד. פילה אמנון קפו ב-9 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. דאודורנט אקס ספרי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י' ג' עד ת' ז' בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
7: שוב הוציאו אתכם לפרסומות? במקום להתחמם, ספרייט, תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
8: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
9: זה פמפרס פרימיום, כל כך דק שלא תמיד רואים.
8: ומה עם הספיגה?
9: מצוינת, עד 12 שעות ספיגה והגנה.
8: נו, אז בואי נספר על זה לכולם.
9: החיתול הדק של פמפרס פרימיום, גם ספיגה מהירה ללילות יבשים וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
10: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל ההסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
11: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
12: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
13: בבריאות לא מחכים. לאומית.
12: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
14: ההחזרים החודשיים וההלוואות חונקים אתכם. זו לא גזירת גורל. אם יש לכם נכס בבעלותכם, המומחים של מסלול משכנתאות כאן. כדי להקטין את ההחזר החודשי בייחוד הלוואות ובפתרונות מדויקים. רוצים להתחיל לחיות ברווח? חייגו למסלול משכנתאות. כוכבית 8693. כוכבית 8693.
15: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סנוספארק. סנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סנוספארק.
16: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
17: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימלי. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
18: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה, וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה, עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
2: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
3: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
4: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, שישיית קוקה קולה ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. שוקה עם אוף קפוא, קהילות או מחפוד ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. שמפו או תחליב רחצה הוואי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י"ג עד ט"ז בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ותקנון המועדון.
5: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
6: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית באולפן גבי קאץ. פותחים עם גמר תחרות שירו למלך. אמש מוצאי שבת התקיים בהיכל שלמה בירושלים אירוע הגמר הדרמטי שירו למלך. שישה מתוך מאות לחנים העפילו לשלב הגמר, שנערך בהשתתפות חבר השופטים מוישי רוט, רולי אזרחי, מוישה לאופר, אלי לאופר, אבי דרור ועמי כהן, בליווי מוזיקלי של המאסטרו יואלי דיקמן, שהנחה את התוכנית כולה. בתום הערב הוכרז הלחן הזוכה במקום הראשון, והשבויסו של חין שבתאי קניג. השיר הזה צפוי להתבצע בעזרת השם על ידי מרדכי בן דוד. הנה רגע הכרזה על ידי יואלי דיקמן.
7: חברים יקרים, והשבויסו זוכה מקום ראשון ביודעתו היום, שבתאי קניג, שירו למלך מרדכי בן דוד, הרגע ההיסטורי והגדול, לא יאומן, אני חייב אותו אל הבמה, הוא נמצא, הנה הוא ריצה, וואו, וואו.

0: מרדכי בן אביד, שעתיד לבצע את השיר בשבועות הקרובים, בירך את המלחין.
1: ומזל טוב לזוכה. אינני יודע מי אתה כרגע, אבל אני בטוח שכל אלה שהצביעו, הצביעו נכון, ברצון שתמשיך להצליח להביא לנו שירים טובים, לרגש, לשמח את עם ישראל עד ביד גואל ועד בכלל.
0: במהלך האירוע הופיעו משה דוד וייסמנדל, קובי ברומר, יוסי ברגר שביצע את הלחנים המתמודדים, בו ישירות ואמנים נוספים. הזמרים סיני טור וויני לנדאו משחררים דואט חדש בשם ממעמקים, המבוסס על פסוקי תהילים בלחנו של טור.
2: שיר המעלות ממעמקים קראתיך, אדוני. אדוני שמע בקולי תהיה
0: נאוז. המצאת השיר שיתף לנדאו את חושותיו וכתב כי מדובר בזכות גדולה עבורו לשיר יחד עם סיני טור את השיר. לדבריו, השתבח שמו לעד, זכות גדולה לשיר עם מורי, רבי וידידי את השיר הקדוש הזה. אריאל מספק לנו הצצה וטעימה לשיר חדש שעתיד לצאת לאחר בין המצרים, ללחן של בנצית שטיין.

0: לפני ימים אחדים סיפרנו לכם כאן על תקרית חמורה עם הזמר מוטי ויזל, שנפגע בפניו מהתלקחות אש במהלך אירוע שבו הופיע ונזקק לטיפול רפואי. מוטי ויזל מספר לקהל בשמחת בר המצווה לבנו שהתקיימה ביום חמישי האחרון על התקרית.
1: תוך כמה דקות חטפתי לבה של אש לתוך הפנים, והפנים שלי פשוט בערו. השניות האלה שראיתי שחור בעיניים, אני הייתי בטוח שאני כבר לא רואה, ולא חלמתי שאני אזכה לעשות את בר המצווה של ארי בזמן. אוהד השם, אוהד בפי.
0: מהדורת הניוזפליי משודרת בכל יום בשעות 2 בצהריים, 7 בערב ובחצות הלילה. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום.
2: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. קולפליי, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. ערב בהגשת צביקה שטרן.

ערב טוב לכם, מאזינים ומאזינות, מה שלומכם? כוכבי ערב בכל פליי, 107.6 FM מאחורי המיקרופון, צביקה שטרן. מסיימים את יום ראשון בשבוע, אור י"ד בחודש תמוז. בשעתיים הקרובות, כרגלנו, ננוע על ציר הזמן של המוזיקה החסידית לדורותיה, השנים האחרונות ועד 50 שנה אחורה. דגש על מוזיקה קצבית, אנרגטית, חדש וישן, וגם כמה שירי רגש מיוחדים לנשמה. גם כמה שירים של מנדי ורדיגר. ולכל מי שלא הקשיב, ללילה מנצח, ביום חמישי בערב עם יואלי דיקמן, מוזמן להיכנס לארכיון, תוכנית מעולה. גם אתם יותר מוזמנים להשאיר הודעות ובקשות ב-023-13-176, 32, טבע מספר 6, אני מקשיב לכל ההודעות, ושמח על כל התגובות. תודה לאריאל דרי, גבי קץ, משה דרודי, אזרחי חנני בלייכל, אזר מקס, יואלי דיקמן ואויב זדרוק. נפתח לתוכנית עם ריבונו של עולם, בחיים הימים בתוך אלבום רווח. לחן ירחמיאל ביגון, עיבוד מעולה של משה מונה רוזנבלום. עד השעה 9, שתהיה לכם. אז אנא נפלא.

0: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: כדאי, די, די, כדאי הוא לא יעקב שואקי, השיר שפותח את האלבום Cry No More, לחן איצי וולדנר, עיבוד ינקי בריסקמן.

אז כמו שהבטחתי בתחילת התוכנית, שני שירים של מנדי ורדיגר אחרי הלילה מנצח הכל כך מיוחד הזה בליל שישי עם יואלי דיקמן על הר גבוה, מתוך אלבומו חברים, אלבומו הראשון, לחן יוסי גרין, עיבוד מוישה לאופר.

וזה כבר מתוך האלבום אני הולך בשמחה, מני ורדיגר עם לחן של רבי עקיבא אמניק, מרחוק, העיבוד של משה מונה רוזנבלום.

ביישנים, רחמנים, גומלי חסדים, אברהם פריד. מתוך אלבום בין כך ובין כך, לחן יוסי גרין, עיבוד אלי לישינסקי.

הוא כלל גדול בתורה, ישראל ויליגר, מתוך אלבום הבכורה שלו, שיצא לפני קצת יותר מ-30 שנה, The Voice of the New Generation, לחן איצי בולד, עיבוד ישראלם, זה השיר שמסיים את השעה הראשונה שלנו. בכוכבי ערב, כל פלי 107.6 FM, מיד אחר השיר נצא להפסקת פרסומות ונשוב בעזרת השם, השעה השנייה.

0: בחסות
1: מלונות מזמינים רק באלעל חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
2: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
3: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו תדירן.

0: המזגן העמים בישראל, על פי סקר מקצוענים 2026.
1: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורן ג'ילט לוקח בהליכה, וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורן ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה, עם עד 48 שעות הגנה. דאודורן ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
2: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלטיקט ובכוכבית 6565.
3: כשבוחרים ריצוף לבית החדש, יש הרבה הבדלים.
4: נו, אז הלכנו על סגול אילך או על סגול חציל?
3: כשבוחרים את ביטוח המשכנתה, ההבדל היחיד הוא המחיר שמשלמים. מתקדמים לביטוח ישיר ויכולים לחסוך עד עשרות אלפי שקלים בביטוח המשכנתה. התקשרו עכשיו, 03-7-5, כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI, חברה לביטוח בע"מ.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
2: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
3: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
4: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
5: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
6: בבריאות לא מחכים. לאומית.
5: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
7: שוב הסחירות עולה. במקום להמשיך ולממן את בעל הבית, הגיע הזמן לשלם על דירה משלכם. במסלול משכנתאות מוכיחים שגם היום בית משלכם הוא לגמרי בהישג יד עבור כל אחד. חייגו, כוכבית 8693, פגישת ייעוץ חינם, מסלול משכנתאות, פשוט לקנות דירה. כוכבית 8693.
8: יש חגיגה, למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, קפה טסטר צ'ויס ב-27 שקלים ו-90 אגורות בלבד. פילה אמנון קפו ב-9 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. דאודורנט אקס ספרי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י' ג' עד ת' ז' בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
9: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
10: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב ל-4 שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה, כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ונסעו לדרך.
11: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
12: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה

0: שבתור. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
1: הפסקת הפרסומות לא מסתיימת. במקום להתחמם, ספרייט, תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
2: יש חגיגה! לקוחות כרטיס אשראי יש נהנים ממצעי 2 ועוד אחד מתנה, הזול מביניהם על מגוון הענקי של מותגים. יש חגיגה, ראשון עד רביעי י"ג עד ציין בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
3: כל פליי בדרכים. כוכבי ערב, בהגשת סביקה שטרן.
4: תודה שישבתם אלינו, אנחנו פותחים את השעה השנייה של כוכבי ערב, כאן בכל פליי, 107, 6 FM, עם שלמה כהן, מתוך אלבומו, בעל הבית. הנה כל ישועתי, לחן יוסי גרין, עיבוד עמי כהן.

השיר הזה, והאיר עינינו בתורתך, הוא הלחן של יוסי גרין, אבל זה כבר לפני 45 שנה, מתוך האלבום A Letter to Mashiach, אלבומו של מאיר שרמן, העיבוד של ישראל.

0: תלחצו על הפליי.
1: ישראל פרנס, אני אומר לכם, שלי ושלכם, שלה, מתוך אלבמו אל הנער הזה, הלחן של שמשון דלפקוביץ, זיכרונו לברכה. היי בוצ'ן שי ברק.

0: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: וזכרת את השם אלוקיך כי הוא הנותן לך כוח לעשות חי. דלי גראוכר, זיכרונו לברכה, מתוך אלבומו אדון השלום, לחן יובל סטופל, דיבוט של רובי בנץ.

אשיבנו, השם אליך, שלוי מדסקל, מתוך האלבום של אורה, יצא לפני 20 שנה, עם לחן של פינקי וייבר.

והיום מקהלת ילדים צליל וזמר, מתוך הבמה האחרון, צליל וזמר 8, הלך למשותף לאיטי וולנר ולמאוקיס, העיבוד של משה מונה רוזנבלום.

זהו זה, עד כאן תוכניתנו לערב מאחורי המיקרופון. הייתי איתכם צביקה שטרן בתפילה ובתקווה ללילה שקט ולבשורות טובות. אנחנו בעזרת השם נשוב ונשתמע מחר. תודה אריאל דרי, גבי קאץ, משה דאודי, עזרא חי, חנני בלייכל, עזרא מקס, יולי דיקמן ואויז הדוק. נסיים אילות ורדיגר מתוך אלבומו השני לעשות רצון אביך אין גאלתי, לחן אפרים רוזנבלום, עיבוד משה אמונה רוזנבלום. ושתהיה לכם המשך האזנה נפלאה לקולפליי 107.6 FM.

0: מיידי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
1: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
2: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
3: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
4: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.

0: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
1: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
2: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
3: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
2: ומה עם הספיגה?
3: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
2: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
3: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
4: ההחזרים החודשיים וההלוואות חונקים אתכם. זו לא גזירת גורל. אם יש לכם נכס בבעלותכם, המומחים של מסלול משכנתאות כאן. כדי להקטין את ההחזר החודשי בייחוד הלוואות ובפתרונות מדויקים. רוצים להתחיל לחיות ברווח? חייגו למסלול משכנתאות. כוכבית 8693. כוכבית 8693.
5: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
6: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
7: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
8: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב ל-4 שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומסעו לדרך.
9: כשבוחרים ריצוף לבית החדש, יש הרבה הבדלים.
10: נו, אז הלכנו על סגול אילך או על סגול חציל?
9: כשבוחרים את ביטוח המשכנתה, ההבדל היחיד הוא המחיר שמשלמים. מתקדמים לביטוח ישיר ויכולים לחסוך עד עשרות אלפי שקלים בביטוח המשכנתה. התקשרו עכשיו 03-7x5. כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI, חברה לביטוח בע"מ.
11: שוב מושמע שיר שאתם לא אוהבים. במקום להתחמם, ספרייט, תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
12: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד. שמוליק סוכות. ו... פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
13: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי.
14: חתונות בחול.
15: שהשמחה במונם, מזל טוב. המאורסים של היום בקולפליי בחסות אקסל. אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם.
16: והנה עם מאורסי היום. צבי זאב אירינשטיין מישיבת גור דימונה עם שני וסרמן מסמינר גור בני ברק. יהודה אריה לייב אלתר מישיבת גור בני ברק עם מירי אלתר מסמינר גור בני ברק. דוד הכהן אדלר מישיבת גור אשדוד עם רבקה רייפן מסמינר גור אשדוד. יואל דהן מישיבת אור התלמוד עם אביגייל סימנטוב מסמינר ליברמן. צוות קולפליי מאחל שיהיה בניין הדייד והרבה במזל טוב לכל מאורסי היום.
15: פינת המאורסים בחסות אקסל. מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
17: יש שיר קצבי שיעשה לכם טוב בקושר פליי. חייגו עכשיו ל-02-313-176, שלוחה מספר 5, והציעו לנו את השיר.

יש שיר קצבי שיעשה לכם טוב בכושר פליי. חייגו עכשיו ל-02-313-176, שלוחה מספר 5, והציעו לנו את השיר. עכשיו באוויר, כושר פליי.

0: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
1: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן האמין בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.

0: היסטוריה אבא מוזיקה יהודית מרדכי בן דוד שמוליק סוכות פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים ובליווי מקהלת נשומה ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן יום שלישי י"ד באב בריכת הסולטן ירושלים כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565
1: בלעדי בסלקום אנרגי 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה גם בסוף השבוע כן, שמעתם נכון גם בשישי ובשבת מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה חייגו עכשיו 2149 כפוף לתנאי השירות

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב ל-4 שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומסעו לדרך.
2: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
3: בבריאות לא מחכים. לאומית.
2: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
4: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
5: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
6: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
7: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש.

0: למשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום, ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי. נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
1: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
2: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולהסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.

0: הלילה יאיר, בהגשת יאיר אדלר.
1: ערב טוב חברים יקרים, מה שלומכם? איך אתם בערב שכזה, בפתחו של שבוע שכזה? אני נרגש, כן. ואני רוצה לספר לכם למה אני נרגש. אני נרגש כי אתמול הייתי באירוע מדהים. הייתי בגמר של שירו למלך. כן, לא פחות ולא יותר. אירוע הגמר של התחרות המופלאה שהייתה כאן ברדיו, שבה למעשה שיר אחד הולך להפוך בעזרת השם בקרוב ממש לשיר של המלך מרדכי בן דוד. וזה היה קסום וזה היה כיף וזה היה מרגש וזה היה כל כך כיף. באמת לראות זמרים כל כך מוכשרים עולים אחד אחרי השני, גם מבצעים את השירים האיקונים ביותר של מרדכי בן דוד. ובאמת היה ערב מופלא מתחילתו ועד סופו, גם כל השירים המתמודדים כמובן אחד אחד היו פשוט וואו. וכמובן גם שאנחנו נתחיל ונפתח את התוכנית הזו עם השירו של מרדכי בן דוד, עושה את הקודש ברוך הוא, עם אולי הפתיח האהוב עליי בכל הזמנים. ואני חייב להודות שאני מתלבט בינו לבין עוד פתיח שאלחין אלי לאופר, הגאון המוכשר הוואו. אז זאת אומרת, כאילו, בטופ מבחינתי, בשני הפתיחים אולי הטובים בכל הזמנים, זה אלי לאופר. זהו, חלום חולמתי, כן? או הפתיח של עושה את הקודש ברוך הוא. אני עדיין מתלבט. אבל כן, חוויה מעניינת שחוויתי שם, ואולי זו קריאת השכמה לכל הזמרים שמאזינים לתוכנית הזו. האירוע היה בהיכל שלמה, והיה פשוט סאונד כיפי. היה פשוט חוויה לשמוע שם את המוזיקה. נהניתי כל כך פשוט, לא אגיד פעם ראשונה, כי כבר הייתי בהיכל שלמה בעבר, וגם הייתי בכל מיני סיטואציות שהיו סאונדים טובים. אבל זו הייתה אחת הפעמים הנדירות שפשוט ישבתי והתענקתי על המוזיקה, לא רק על הבלגן, לא רק על השואו מסביב, פשוט מוזיקה עם סאונד טוב, עם אקוסטיקה טובה. ובגלל שאני לא רוצה שיתבעו אותי, או חלילה וחס אפילו לדבר בגנותו של מקום אחר, אבל יש מקומות אחרים שבהם עושים לא מעט הופעות, וגם אם זה מקומות גדולים יותר, הם מקומות עם סאונד הרבה הרבה פחות טוב, מה לעשות? צריך לגודד את האמת. ואני אומר, אני בא עם הצעה. אני אומר, בואו נעשה, שגם אם יש זמר שרוצה למנות 3,500 מקומות, עד רבה ועד רבה, תפתח 5 פעמים איכל קטן עם אקוסטיקה טובה. ואז אתה תרוויח פעמיים. גם מי שיבוא יקבל סאונד וואו, יקבל סאונד מעולה, סאונד כיפי, סאונד שמימי. וגם בנוסף, הפוסטר שלך יראה הרבה יותר מרשים. מה קרה? מה, רק לפתוח הופעה אחת? תפתח 6 הופעות, 7 הופעות. זהו, זה היה השנקל שלי בנושא. אני אתן לכם מהר מהר את מספר הטלפון רגע לפני שאנחנו עפים לתוך השידור הזה. מספר הטלפון שלנו 02-313-1076, לוחה 2, תיבה מספר 8. והפעם למי שפספס אז קצת לאט יותר, 02-313.

3, 1, 0, 7, 6, 2, 7, מספר 8. עכשיו, מה אתם עושים במספר הטלפון הזה? שאלה מצוינת. מה שאתם עושים במספר הטלפון הזה הוא, אתם יכולים להשאיר לי הודעה ולספר לי באיזה שירים אתם הייתם רוצים להאזין להם ממש בתוכנית זו. איזה שירים אתם הייתם רוצים לשמוע, איזה שירים יעשו לכם את הקורת רוח, את הנחת הנצרכת בשביל לסיים את היום הזה כמו שצריך, בשביל לפתוח את השבוע הזה כמו שצריך. כל זאת ועוד אתם מספרים לי במספר הטלפון 02-313-1076-2-7 מספר 8, אם אתם מוכנים לפתיח האיקוני האגדי בכל הזמנים של אלינה עופר לשירו של מרדכי בן דוד וסיד הקודש ברוך הוא לעשו סמוך לצדיקים.

0: אנחנו ממשיכים עם שיר חדש דנדש, חיים יסקיל, תתש כוייך.
1: שקויך, תתש כוייך, שקויך, תתש כוייך, תתש כוייך, תתש כוייך, תתש כוייך, תתש כוייך, תתש כוייך, תתש כוייך, תתש כוייך, תתש כוייך, תתש כוייך, תתש כוייך, תתש כוייך, תתש כוייך, תתש כוייך, תתש כוייך, תתש כוייך, תתש כוייך, תתש כוייך, תתש כוייך, תתש כוייך, תתש כוייך, תתש כוייך, תתש כוייך, תתש כוייך, תתש כוייך, תתש כוייך, תתש כוייך, תתש כוייך, תתש כוייך, תתש כוייך, תתש כוייך, תתש כוייך, תתש כוייך, תתש כוייך, תתש כוייך, תתש כוייך, תתש כוייך, תתש כוייך, תתש כוייך, תתש כוייך, תתש כוייך, תתש כוייך, תתש כוייך, תתש כוייך, תתש כוייך,

ואנחנו ממשיכים עם הרלס סאמט, מנדי וייס, יואלי קליין, יוס לייפר. והרשימה רק הולכת ומתארכת, מלא מלא מלא מוזיקאים חשובים. אושי פורוש, מוטי גולדמן, ביג ללו וויס, חידוש יפה יפה. מה קורה עם החידושים במוזיקה החסידית? זה לא מפסיק, אבל זה טוב, זו מגמה טובה.

אהרון רזאל ואריאל זילבר, אותיות מלמדות אמונה. ואולי זה אך סימבולי שגם אהרון רזאל וגם אריאל זילבר, שתיהם שמה מתחיל באות א', ממש מתחילת א' ב'. יש סיבה למה הם אוהבים את א' ב'. גם אני בתור אדלר יכול לספר לכם שחגגתי רוב הילדות שלי, הייתי תמיד ראשון. שלא יודע אם זה תמיד טוב, אבל לפעמים זה נחמד. אנחנו ממשיכים עם המחרוזת, קסומה יפיפיה של מוישה דוד וייס מנדל, יחד עם הקלט נשומה ושימו לב, יחד עם את תזמורתו של ינקי לנדו, חברי היקר כל כך. גם מוישה דוד באמת חבר יקר ואהוב כל כך. ובעצם כולם באמת אנשים מתוקים, כולם אוהבים, כולם בהורים, כולם גיבורים, אבל בטח ובטח כשזה מגיע למחוזת כזאת מצוחצחת, כזאת יפיפייה, כיף לפרגן לה, איזה כיף של מחוזת.

0: וכאלה, אבל בגלל שיש לנו ימים אחרונים לנצל את המוזיקה הקצבית ואין לנו כמעט עוד הרבה זמן, אנחנו אוטוטו עוברים לבוקלי, אז חבר'ה אני מתנצל, אבל הצעות שהן לא קצביות כיפיות יהיה לי קצת יותר קשה לשים, אז תציעו הצעות קצביות כיפיות, התוכנית נקראת הלילה יאיר, לא הלילה ירדים. אז חברים, בואו נהיה באותו ראש 02-313-1076-2 תיבה מספר 8, תביאו שירים שיעירו את העיר, את הארץ, את העולם, את הגלובוס, את הגלקסיה.
1: יצא לנו אחר דקה של מצבים.

חזרו לגרין, מור אבו מעשיך השם. שיר מיוחד, מיוחד, אני אוהב אותו. אני כאילו קצת מרגיש שסרולי גרין הגיע לאיזושהי נקודה שהוא כל כך בטוח במקום שלו, שקצת הלחנים שלפעמים נופלים בחדר העריכה אצל מלחינים, כי הם אומרים, וואי, זה אולי טיפה לא מסחרי, אולי זה לא הכי מדויק, אולי זה לא בדיוק לפי איך שזה אמור להישמע. וסרולי גרין כבר בנקודה שאומר לעצמו, לא, אני רוצה את זה בפנים. זה השיר שאני רוצה עכשיו שיצא החוצה, ואני כל כך אוהב את זה. זה פשוט כיף, זה אחר, זה נותן צבע אחר. זה אחר, זה שונה. איזה כיף. אנחנו, אם כבר באומנות עסקינן, אז בואו נמשיך עם אחיה כהן, עם ניגון אברהם, באמת יצירת אומנות מופלאה, יצירה שעוברת כמות סולמות בערך כמו הכמות פעמים שאני מחליף גרביים בשבוע, שזה לא כזה הרבה, סתם. אבל זה וואו, זה באמת, זו יצירה וואו, וואו, וואו, וואו, וגם עושה איזשהו טרנד סביב זה, ואני עדיין לא לגמרי תפור לכל הסיפור שם, אבל ניגון אברהם, אחיה כהן, בואו נאזין לזה פשוט.

כן, זה היה אחי הכהן ניגון אברהם. אני רוצה להזכיר לכם שמספר הטלפון שדרכו אתם יוצרים איתי קשר, מספרים לי כל אשר על לבכם, ובטח ובטח מה השירים שאתם רוצים להזין להם כאן בתוכנית. מספר הטלפון שלנו 02-313-1076-327-2-7 מספר 8. כן, כן. אנחנו ממשיכים עם שילם זי, שידידי, חברי היקר, ומי שחש שאני אומר על כולם שהם ידידיי וחבריי, מה אני אעשה? מה אני אעשה? מה אני אשם בכך שיש לי חברים מוכשרים? מה אני אעשה? תגידו לי אתם. לישי אוסחו קיבינו חידוש נפלא ויפהפה של רבי שלמה קרליבך, רבי שלמה קרליבך, ומשילים זה שבאמת עם הקול היפהפה שלו, הצבע החלק הנעים הזה, איזה קסם של דבר.

זה היה כמובן סולי ורדגר מחוכום, שיר פאנקי כיפי כל כך. ואנחנו ממשיכים עם יעקב שואקי לשם שמיים. איזה מילים אדירות זה, שיהיו כל מעשינו לשם שמיים, איזה עוצמה יש במילים האלו.

אלחנן אלחדד, כוח הביטחון, שיר שלמעשה סוגר לנו שעה ראשונה, לא להאמין כמה מהר היא חלפה. אני שב ומזכיר לכם שמספר הטלפון שדרכו אתם יוצרים איתי קשר, מספרים לי מה הצעות, מה השירים שאתם הייתם רוצים להזין להם בשעה הבאה. מספר הטלפון הוא 02-313-1076, שלוחה 2, תיבה מספר 8. ליד אחרי השיר הזה אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרצרה, ואנחנו נשוב עם עוד שעה מלאה, מפוצצת באנרגיה, אז אל תלכו לשום מקום.

0: חופש בין הזמנים של תפארת. כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
1: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
2: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
3: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
4: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
5: בבריאות לא מחכים. לאומית.
4: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
6: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
7: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
8: שוב מושמע שיר שאתם לא אוהבים. במקום להתחמם, ספרייט. תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
9: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה, כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ונסעו לדרך.
10: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
11: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
12: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
13: כשבוחרים ריצוף לבית החדש, יש הרבה הבדלים.
14: נו, אז הלכנו על סגול אילך או על סגול חציל?
13: כשבוחרים את ביטוח המשכנתה, ההבדל היחיד הוא המחיר שמשלמים. מתקדמים לביטוח ישיר ויכולים לחסוך עד עשרות אלפי שקלים בביטוח המשכנתה. התקשרו עכשיו 03-7-5, כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI, חברה לביטוח בע"מ.
15: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
16: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
15: ומה עם הספק?

0: ספיגה?
1: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
0: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
1: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
2: קומה עליונה.
1: שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
3: בבריאות לא מחכים. לאומית.
1: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.

הלילה יאיר, בהגשת יאיר אדלר. עכשיו, נו מן הפרסמות, שעה שנייה, הבטחתי לכם שזה יהיה קצר. ואנחנו כאן לעוד שעה שלמה, מלאה, מפוצצת, מגדושה באנרגיות טובות, במוזיקה איכותית, כיפית, מוזיקה שגם אתם כמובן, כמדי יום, כמדי שעה, כמדי שעתיים, עוזרים לי לבחור אותה. אז חברים, מספר הטלפון שדרכו אתם יוצרים איתי קשר, מספרים לי מה השירים שאתם רוצים להזין להם בשעה הזו, 02-313-1076-27-62, תיבה מספר 8, כן, כן. והשיר שאני רוצה, חושק, רוצה מאוד לפתח את אותה שעה השנייה שלנו, זה לא פחות ולא יותר מנדי וייס, יחד עם מוטי גולדמן, בחידוש יפהפה לשירו, חידוש נוסף למעשה שיש לנו כאן בתוך פחות משעה של שיר של רבי שלמה קרליבך, ולמה זה לא מפתיע אותי? בכלל, כל תעשיית החידושים נהייתה באמת ברוך, ואני חושב שהיא מבורכת, למרות שנראה לי שהיא כבר קצת מתקרבת אל קיצה, כי כאילו זה התחיל כטרנד כזה, שזה נורא נורא חדש ואחר לחדש שירים ישנים, ואז פתאום כולם עושים את זה. יש לי תחושה שכאילו אנחנו כבר די לקראת סופו של עידן, אבל עד רבה אני אשמח להיווכח אחרת. בכל אופן, ביצוע יפהפה לשירו של רבי שלמה קרליבך, ויבשר לנו שזה גם מתוך ברכת המזון, אבל גם מתוך תפילה למוצאי שבת, בקשה שאנחנו מבקשים ככה כשאנחנו מתניעים את השבוע שאנחנו יוצאים לדרך, ולכן בא לי, בגלל שאנחנו ביום ראשון בשבוע, בגלל שאנחנו בתחילתו של שבוע שהולך להיות כל כך מבורך בעזרת השם, אז בא לי ככה באמת את הברכה הזאת. ויבשר לנו בשורות טובות, ישועות ונחמות, כי מה אנחנו צריכים יותר מזה באמת? כל השפע, הכל תמון בתוך המילים הקסומות הללו. שוב, מספר הטלפון שדרכו אתם מספרים לי מה השירים שאתם רוצים שנשמע כאן בשידור, ואם גם לכם יש נימוק מצוחצח, יפהפה, קוהרנטי, ברור, אם הוא יהיה מספיק מעניין, גם אנחנו נציין אותו פה בשידור, לא לדאוג, חבר'ה. אני מאוד מאוד נהנה, אגב, שמנמקים, שמביאים איזשהו רעיון לשיר, אבל גם ככה מסבירים למה. אז כן, 02-313-1076-27-62-8, בואו נצא לדרך עם אנדי וייס ומוטי גולדמן ויבשר לנו. Oh.

אריאל עם שיר על המילים הכל כך מיוחדות הללו, שיר שמזכיר לנו בעצם בכל מצב, בכל שעה, שתמיד תמיד תמיד תמיד צריך להיות ערנים להזדמנויות, לרגעים הללו, כי רגע אחד, אילו היו עם יום אחד בלבד, כמה יוסף איקה בשוקר. שינוי של יום אחד, החלטה אחת של יום אחד, של רגע אחד, שאמר פשוט, אני עושה את הסוויץ' הזה, אני עושה את הדבר הזה, כמה יוסף איקה בשוקר. ואולי מחר, אולי השעה הקרובה, זו השעה שתשנה את חייכם לעד, לתמיד, להיות ערנים, לדעת שבאמת הרגע הזה יכול להיות הרגע שיהפוך אתכם מסתם יוסף מהשוק לדברים מטורפים. אנחנו ממשיכים עם חיים פורטל, יחד עם קובי ברומר. עוד הכל יסתדר. חברים, לא משנה מה עברתם, היום, בשבוע האחרון, בחודש האחרון, עוד הכל יסתדר.

אנחנו ממשיכים עם שיר ככה, באמת, בא לי ככה, זה אומנם דנס, אנחנו כבר בו הרבה בדנס, אבל בא לי זה דנס חסידי ככה, כמו שצריך, אלקטרוני, עם נגיעות פריילך, עם איזה לחלוחית חסידית כזאת טובה. ובנצי שטיין, נלמו לתוירו, שיר שאני רוצה להקדיש אותו לכל עמלי התורה, לכל באמת אלו שכל בחורי הישיבות, שברגעים אלו ממש, שמסיימים את סדר ג', סדר ד', סדר ה', אני לא יודע איפה אתם מוחזים, איפה זה חוזר אצלכם בישיבה, אבל זה לא משנה, כי אם אתם עכשיו סיימתם ללמוד, תדעו שזה מוקדש לכם.

אנחנו ממשיכים עם הצעה יפהפייה שנשלחה למערכת. זנפיל ויינברגר יחד עם מקהלת מלכיס, לחן של ארשי ויינברגר. בורכי יש השם המבוירוך. כמובן, פנחס ביכלר ככה שם חזק מאוד בקונספט מאחור, הניהול של כל הדבר הזה.

אנחנו ממשיכים עם יאיר שובל, שבעבר לו אותו יאיר, שזה כבר נותן לו נקודות זכות מבחינתי. עצם זה שהוא כותב, יוצר ומלחין, שהלחין גם להרבה אחרים, והוא בכל זאת החליט גם לצאת לקדמת הבמה, לעשות גם כמה שירים משל עצמו. אני מעריץ, אני מצדיע לזה. אתה לא לבד, יאיר, וזה גם השם של השיר. אז יאיר שובל, אתה לא לבד, בוא נעשים.

0: חברים יקרים, אנחנו מעט לאחר השעה 11:30, ואתם יודעים מה מדי פעם ככה קורה בשעה הזאת, פעם זה היה קצת יותר קבוע, אבל מה לעשות, לא תמיד יוצאים שירים, לא תמיד יש את האופציה לקיים את הפינה הזו, אבל כשיוצאים שירים שהם מסקרינים אותי וככה תופסים לי את העין, אני אוהב כשמה של הפינה סתם בשביל הידע. אני רוצה להרחיב את הידע שלי, אני רוצה לדעת עוד על השירים הללו, וכדוגמתם יש שירו החדש של חיים יסקיל, שיר חדש בשם תתש כוייך, עם קליפ יפיפה, באמת ככה מצטלם במטוס ובמדבר ודברים מטורפים. ורציתי וסקרן אותי ככה שהוא יספר לנו קצת דברים על זה. אז האם אתם מוכנים שאני אשים את פתיח הפינה ונצא לדרך?
1: סתם בשביל הידע.
2: ערב טוב יאיר לך ולכל המאזינים. אני ממש מתרגש להעביר פה איזשהו מסר על הקליפ שבעצם צילמנו גם בשמיים וגם בים המלח, גם ביום וגם בלילה. בעצם אנחנו נמצאים במקום גבוה, במקום נמוך, ובכל מצב, גם בחושך וגם ביום, גם באור, כל מצב למצוא את התתש כוח, איפה אנחנו יכולים להודות ולמנמל אבא תודה, כי זה כל כך חשוב. זה המסר שלי לעם ישראל, וגם אני רוצה להעביר פה איזשהו סקופ מעניין, שבמטוס שצילמנו, ורואים אותי ואת הטייס, גם הצלם נמצא איתנו במטוס, לא רואים אותו, עבדנו קשה מאוד, כמעט איזה חצי שעה, רק איך הצלם הולך להסתתר שם במטוס. ערב טוב.

כן, זה היה שירו של חיים יסקי לטאטש קויך, עם הסקופ המיוחד שהוא סיפר לנו ככה. זה באמת מאתגר, זה עורר אותי בהחלט לחשוב איך מצלמים במטוס. זה באמת אחד המסובכים. מעניין. אנחנו ממשיכים עם יואלי גרינפלד, נשים או... הרבה הרבה לפני, לא יודע כמה הרבה לפני, אבל עוד לפני שמרדכי בן דוד הוציא את השיר על המילים הללו, כבר יואלי גרינפלד הוציא את השיר על המילים הללו, על כל נשימה ונשימה, תהלל כך, שיר מיוחד בהחלט, שיר כיף. יואלי גרינפלד, איפה אתה? למה אתה לא מוציא לנו את חומרים? שאלה שכל יהודי שואל, כמעט כל יהודי לפחות. בואו נאזין לזה.

זה היה כמובן אידל ורדיגר ויוסי הזמן, מילים מיוחדות כל כך, מתוך הרמב״ם, על ימות המשיח. איזה קסם של מילים. אנחנו ממשיכים עם מוישי פרסברגר, אויד היה השם מאויד, שיר שכמובן אנחנו מכירים אותו בגרסה החסידית שלו, הרגילה, וזה בביצוע, באמת, בביצוע האלקטרוני המדהים, הקסום הזה יחד עם הדי-ג'יי סלש קלידן הגאון, איציק ברגר, איזה קסם של חיבור.

איזה טירוף של שיר, לסיים איתו תוכנית, כן, כי אנחנו מתקרבים אל קיצה של תוכנית זו. זה היה מושי פרסבגר, אוי די השם, אוי, איך אני אוהב את השיר הזה, איך אני אוהב את הביצוע הזה, את הגרסה הזו. אנחנו ממשיכים עם ליטו שמלצר לאוילום, שיר שסוגר לנו למעשה את התוכנית כמידי יום. וזה הזמן שלי לומר תודה, תודה לכם המאזינים המופנים על כך ששנתם לתוכנית, תודה מיוחדת לכל אותם המאזינים שאפשרו הצעות קסומות למערכת, תודה מיוחדת למשפחת קולפלי, המופלא בבחינת משפחה שכן בוחרים. איש משמוע טוב על כל הנצרך, על כל הנדרש, על כל הטוב שהם נותנים ומשפיעים בעולם. באמת, באמת, לא מובן מאליו. תודה רבה לרואי היקרים שמאזינים לתוכנית, נותנים עצות וטיפים מדויקים, מדייקים אותי. זו גם זכות כמובן לא מובנת מאליה. תודה רבה, הורי היקרים. ומעל הכל תודה לאבא שבשמיים, על כל נשימה ונשימה, על כל הבל פה שיוצא מפי. בטח ובטח ובטח מעל במה מכובדת זו. חברים יקרים, שיהיה לכם לילה טוב, נשוב ונשתמע כאן גם אחר בעזרת השם 10 עד 12 בלילה, עד חצות ליל. הלילה יאיר, מערב 7.6 FM, שיהיה לכם

אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סן אורי צפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סן אורי צפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סן אורי צפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: קומה עליונה.
2: שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
3: בבריאות לא מחכים. לאומית.
2: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
4: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד. שמוליק סוכות. פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
5: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
6: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל.

0: חשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
1: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
2: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
3: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
4: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
5: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.

0: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית באולפן גבי קאץ. פותחים עם גמר תחרות שירו למלך. אמש מוצאי שבת התקיים בהיכל שלמה בירושלים אירוע הגמר הדרמטי שירו למלך. שישה מתוך מאות לחנים העפילו לשלב הגמר, שנערך בהשתתפות חבר השופטים מוישי רוט, רולי אזרחי, משה לאופר, אלי לאופר, אבי דרור ועמי כהן, בליווי מוזיקלי של המאסטרו יואלי דיקמן, שהנחה את התוכנית כולה. בתום הערב הוכרז הלחן הזוכה במקום הראשון, והשבויסו של חין שבתאי קניג. השיר הזה צפוי להתבצע בעזרת השם על ידי מרדכי בן דוד. הנה רגע הכרזה על ידי יואלי דיקמן.
2: חברים יקרים, והשבויסו זוכה מקום ראשון ביודעתו היום, שבתאי קניג, שירו למלך מרדכי בן דוד, הרגע ההיסטורי והגדול, לא יאומן, אני חייב אותו אל הבמה. הוא נמצא, הנה הוא נמצא, וואו, וואו, וואו.
1: והנה הביצוע של יוסי ברגר לשיר המנצח.

0: מרדכי בנביד, שעתיד לבצע את השיר בשבועות הקרובים, בירך את המלחין.
1: ומזל טוב לעזורכם. אינני יודע מי אתה כרגע, אבל אני בטוח שכל אלה שהצביעו, הצביעו נכון. יהי רצון שתמשיך להצליח להביא לנו שירים טובים, לרגש, לשמח את עם ישראל עד ביד גואל ועד בכלל.
0: במהלך האירוע הופיעו משה דוד וייסמנדל, קובי ברומר, יוסי ברגר שביצע את הלחנים המתמודדים, בו ישירות ואמנים נוספים. הזמרים סיני טור וויני לנדאו משחררים דואט חדש בשם עם העמקים, המבוסס על פסוקי תהילים בלחנו של טור.

המצאת השיר שיתף לנדו את תחושותיו וכתב כי מדובר בזכות גדולה עבורו לשיר יחד עם סיני תור את השיר. לדבריו, השתבח שמו לעד, זכות גדולה לשיר עם מורי, רבי וידידי את השיר הקדוש הזה. אריאל מספק לנו הצצה וטעימה לשיר חדש שעתיד לצאת לאחר בין המצרים, ללחן של בנצית שטיין.

0: לפני ימים אחדים סיפרנו לכם כאן על תקרית חמורה עם הזמר מוטי ויזל, שנפגע בפניו מהתלקחות אש במהלך אירוע שבו הופיע ונזקק לטיפול רפואי. מוטי ויזל מספר לקהל בשמחת בר המצווה לבנו שהתקיימה ביום חמישי האחרון על התקרית.
1: תוך כמה דקות חטפתי לבה של אש לתוך הפנים, והפנים שלי פשוט בערו. השניות האלה שראיתי שחור העיניים, אני הייתי בטוח שאני כבר לא רואה, ולא חלמתי שאני אזכה לעשות את הבר מצווה של ארי בזמן. אוי די השם, אוי בזבי.
0: מהדורת הניוזפליי משודרת בכל יום בשעות 2 בצהריים, 7 בערב ובחצות הלילה. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום.
2: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. תלחצו

הפליי. תלחצו כל פליי. 107.6 FM. עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.

כוכב חצות עם יוסי אייזנטל. יוסי אייזנטל לוקח אתכם למסע מוזיקלי חווייתי לתוך הלילה.

לילה טוב לכם מאזינים יקרים, שבוע טוב, כל פליי 107.6 FM. כאן מאחורי המיקרופון יוסי אייזנטל, ואני יחד אתכם לשעתיים של מוזיקה טובה ומשובחת מעטה ועד 2 בלילה. בין השאר עם חלק מבקשותיכם שאותן אתם מפנים לוואטסאפ שמספרו 051-505-1076, או בהודעה קולית ל-02-313-1076, שלוחה 2, תיבה מספר 7.

מייקל ניסן, נקרא שם. הנה מוטי זינגבוים, היטיבה.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: זה כבר ישי ריבו, כל מעיין.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: הנה מנדי ג'רופי, זאת.

0: בחצות הלילה, כשהמולת היום דורכת, על התא עוטפת את הרחובות, וצללי העיר נמסים אל תוך הדממה. דווקא אז, מתוך החשיכה, מבציע וזורח כוכב גדול. כוכב שמחיה את הנשמה ומאיר את הלילה בכסף וחלום. כוכב חצות עם יוסי אייזנטל. יוסי אייזנטל לוקח אתכם למסע מוזיקלי חווייתי לתוך הלילה. כוכב חצות, בימים ראשון עד רביעי בחצות הלילה. כאן, בקולפליי. ברוך שכיוונתי. קולפליי.
1: זה כבר שלומי דקס. אחת שאלתי.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: הנה אודי אולמן.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: זה היה שלומי גרטנר, הנה שלמה שמחה, אותה המנגינה.

0: אבא לשבא שמיים, על הכל נאמר תודה, תודה,
1: תודה,
0: כי הכל גם זו לטובה.

זהו, מאזינים יקרים, עד כאן תוכניתנו להלילה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ביום שלישי בחצות הלילה. מחר הכנתי לכם פלייליסט נחמד, ועד אז אני עושה איזנטל, רוצה לאחל לכולכם המשך האזנה מצוינת לכל פלי. לילה טוב, תהיו חזקים, תרבות תפילות, מסורות טובות, לילה שקט, ורק טוב שיהיה לכם, לנו, לכולם.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, עד הכל ברמה 92-1-104-3-105-7 FM, מה שלומכם, מאזינים יקרים? שתבר שמולד בורא עולם יכול לעולמות כולם, איך אתם, איך אתם? כמה דברים טובים חכים לנו כאן, חבל על הזמן רבותיי, תודה רבה לחיל צומל שמפיק אותנו, תודה רבה לשניר גרפת שזגת המסגנים. מה קרה לך, תגיד לי? אתה לא אומר לי, תתחדש על החליפה? אז זהו, זה לא חדש החליפה. שאל אותי איך זה נראה חדש. קניתי כפתורים באלי אקספרס, רואה כפתורים כאלה מזהב, לקחתי אותם לחיית פה ב-20 שקל, הוא תפר לי את הכפתורים, כולם אומרים לי, וואי, זה חליפה, וואי, וואי. 20 שקל אלי אקספרס, הכל סיני, רבותיי, סיני, שתיים, סיני ממכינור גדול. הוא אמר לי, לא, תשמע, תקח חליפה, יש לנו מבצע עכשיו, 20,000 שקל חליפה, לא כולל מכנס. יש לנו גם מבצע, אם תהיה בסדר, נעניק לך איזה... אתה מקבל גם כובע חדש עם סרט בצבע ורוד. מה נהיה עם האופנות האחרונות האלה? יאללה, חברים יקרים, פותחים את הקווים ב-07, איזה 07 פעם? הנה, זה כך, קיבלנו עדכון רבותיי, הקו חזר לעבוד. 079-9800-921, 079-9800-921, זה מספר הטלפון. חגו עלינו, תחגגו, כאילו תהנו מהחיים, הקטע הזה. היום זה חג הגאולה של הרבי הרייץ, רבותיי, היום כל התפילות מתקבלות. שניאור גם מביא איזה קוגל פה, לא יודע, זה פשטידה כזאת. פשטידה כזאת. אז אנא רבה.

0: אלוקות! מה הוא צועק שם אלוקות? מה המטורלל הזה? אלוקות, אלוקות. יום ראשון בשבוע, יוצאים לדרך, רבותיי.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: אלן, דוד, מה קורה? טוב, הקו שלו לא טוב. שלום למאזין הבא. חיים, שלום. שלמה, שלום.
2: שלמה, מדבר.
0: מאיפה אתה, שלמה?
2: מדבר שלמה.
0: מה יש לך את הצרות, שלמה? הכל בסדר?
2: לא היה, כן, נתפס לי.
0: נתפס לך הגרון, מה?
2: כן.
0: מה, שדיד דקר, אכלת ארטיקים בשבת, אכלת אבטיח, אכלת דלת, אכלת דלת רגילה, אני צריך פופקורן מהפה, דבר איתי, מה קרה?
2: אתה נביא, אתה נביא, אכלתי קצת קר, זה...
0: טוב, התקררת. בוא נעשה תרגילי קול. אתה רוצה שנחזיר לך את הקול? בוא נעשה תרגילי קול. תעשה אחריי. שומע? תעשה ככה. תעשה. מה אתה צוחק? תעשה מה שאני אומר לך. היה לי מורה לפיתוח קול, היה עושה לי תרגילי קול. יהיה בריא וחזק. כסף גדול או קטן?
2: קטן, קטן.
0: יאללה, נראה בסוטה מדברת על זה שצריכים להיזהר מהחסידים. חסיד שוטה, מה היא אומרת שם חסיד שוטה?
2: חסיד שוטה
0: זה חסיד ששוטה רק בבוקר. מה זה חסיד שוטה?
2: חסיד שוטה שהוא אוכל, הוא אוכל את האוכל שלו בשוק.
0: לא, אמרתי חסיד שוטה, הגמרא מביאה דוגמה לחסיד שוטה. זה אישה טובעת במים, אומר, אני לא הולך להציל אותה בנהר.
2: כן,
0: אישה טובה,
2: הוא
0: אומר,
2: אני לא
0: אציל
2: אותה, בגלל
0: שאני
2: לא
0: אראה
2: אותה
0: ערומה. לא, תעשה לי טובה, תעשה לי, איך נפלת עלינו פה עכשיו? תמתין על הקו, קבים איתנו פרס במתנה, תודה רבה, שני מגשי פיצה וכל המתנת פיצה אקסטרה, פיצה טובה בעולם. תכף אני אתן לכם קרדיטים על כל הפיצות וכל הדברים, כן? שני מגשי פיצה וכל המנדט פיצה אקסטרה, הטלפון שלהם כוכבים 60-18, כוכבית 60-18. אלה שרוצים לפתוח גם חנות של פיצה, מוזמן פיצה אקסטרה בדץ, כל הדבר. אתה רוצה לפתוח בחנות של פיצה? באמת? אתה שחמץ? אתה מה, תעבוד בחנות? אני אשקיע, אתה תעבוד. אתה רוצה לעבוד? איפה תפתח? מה? אתה חלק לפיצות, מה את זה? זה כמו אלי בן חב, הוא עושה את הקליפ AI ואנחנו נעשה את ה-IYY. מה אתה? טוב, שלום וצהר טוב למאזין הבא. חיים, איזה קו? שלום, שלום, חיים. חיים. שלום לך, אדוני, מה שלך? הלו? טוב, הוא לא עונה, קו אחד. קו אחד, מי איתנו? מי? אינון? אינון, שלום.
3: שלום, מה נשמע?
0: יופי, אינון, מאיפה אתה מותק?
3: אני מקרית גת.
0: שאלה ראשונה, איזה ברכה אומרים 1-28 שנים?
3: ברכת הלבנה?
0: לא, לבנה אמרנו אתמול, ברכת החמה. תודה מותק, היית מצוין, נפלת. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו. הלו? הלו? שלום עליכם, הלו? שלח לי בבקשה מישהו, בבקשה. מוישה 2, שלום עליכם, מוישה.
4: הלו?
0: מה קורה, משה?
4: תורים טובים, אמי, תורים טובים.
0: מה קורה, הכל בסדר? כסף גדול או קטן?
4: כסף קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה. איזה ברכה אומרים 1-28 שנים?
4: ברכת החמה.
0: תשובה נכונה. באיזה מצווה מותר לעשות הקדוש ברוך הוא?

0: מעשר.
1: תשובה נכונה. מי תיקן את הפרוסבול?
0: הלל.
1: תשובה נכונה. כמה ברכות אדם חייב לברך כל יום?
0: 100 ברכות בכל יום.
1: תשובה נכונה. מי פטור ממצוות השבת אבדה?
0: תלמיד חכם, זקן ונה לפי כבודו.
1: תשובה נכונה. יש לך 100 שקלים, ממשיך או עוצר?
0: בואי נעצור, רמי.
1: קיבלת 100 שקל, תתחדש, תהנה לך.
0: וואה, תודה רבה.
1: בכיף. שלום וצהר טוב למאזין הבא. עדי, שלום.
2: שלום, עמי, מה נשמע?
1: יופי, תודה, ברוך השם. איזה פסוק כתוב 3 פעמים בתורה?
2: איזה פסוק כתוב 3 פעמים בתורה?
1: כן.
2: לא תאכל...
1: לא תאכל על האש לפני שנכנסת להתייבש. נו, מה... נו, מה התשובה הפסוק, לא?
2: לא תאכל גדי בחלב אמו.
1: אין דבר כזה, אין פסוק כזה.
2: לא תבשל גדי בחלב אמו.
1: לא תבשל גדי בחלב אמו, הוא לא בישל כבוד הרב. איזו מצווה עושים אותה בלי כוונה? כל המצוות צריכים כוונה, איזה מצוות עושים בלי כוונה? בוא נה, בלי כוונה, השתחררתי.
2: צדקה.
1: מה פתאום? צדקה, צריכים כוונה, נותן לו צדקה, שם יחוד, היום כאלה של צדקה. לא, מצוות שכחה.
2: לא, אבל אם נפל לו המטבע, אם נפל לו המטבע...
1: אם נפל לו המטבע, שירים את זה, מה זה?
2: אם נפל.
1: אם נפל לו המטבע, אם נפל לו המטבע, שירים אותה.
2: לא, אבל אם אני לוקח אותה, אז הוא... בכל זאת, הוא עשה מצוות צדקה, למרות שלא כיוון.
1: לא, זה לא נכון, אבל זה לא... טוב, קבל מאיתנו כרך של משנה ברורה תפארת. משנה ברורה תפארת לאלה שלא יודעים. צד ימין זה משנה ברורה, צד שמאל זה הפסקים של מרן הרב עובדיה יוסף, האור לציון, הבן איש חי. כל ה... אני רוצה לומר לכם, הלכתי לבדוק אצל קולמוס מה הספר הנמכר ביותר, אמרו לי סדרת הספרים, משנה ברורה תפארת. אמרתי להם למה, אמרתי, תקשיב טוב, האברכים, בני התורה, אלה שעמלים בתורה, יודעים, מי שעשה את העבודה פה, אין לאח ורע. לכן יצא כל הסט של כל המשנה ברורה, עם הפירושים של מרן הרב עובדיה, האור לציון, הבן איש חי, מרן הגאון הגדול, נשיא מועצת חכמי התורה, נשיא בית דין הגדול, הרב דוד יוסף, חבר'ה, לרוץ לקנות את משנה ברורה תפארת. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. יונתן, שלום. יונתן?
3: שלום.
1: מה יש לך, אתה עצוב, יונתן? כן.
3: לא, הכל טוב, הכל טוב.
1: מה יש לך? עבר לך
3: כאבים? הכל טוב, הרבה ימים.
1: עבר לך אבל הלחץ, היה לך לחץ, זה עומד לי בגובה נמוך. יאללה, איזה מצווה יותר... איזה מצווה גדולה יותר, תשובה או צדקה?
3: תשובה או צדקה?
1: כן.
3: צדקה.
1: טעות, תשובה. צדקה לפעמים נותן את מי שאינו כדאי. תשובה מעצמו הוא עושה אותה, ככה כתוב במשלי. בואי רבי רבוי זי, מה אני אפנק אותך? אתה תלמיד חכם, מה אני יכול לפנק אותך? מה בא לך? מה, הגזמת? אתה אפילו תשובה אחת לא ענית לי. מה זה רוצה? אתה יכול להביא לך כפתורים?
3: האמת היא, האמת היא.
1: אני יכול להביא לך כפתורים, כפתורים. אני יכול להביא לך כפתורים של פורים, אתה רוצה?
3: מאלי אקספרס.
1: בוא נתקשיב, אלי אקספרס או אלי אקספרס, אני נכנסתי לחיית וניבל. הוא אמר לי, מוכרים את זה פה ממולי, ברבי עקיבא שם ממולי, כל כפתור ב5 שקלים. אמרתי לו, קניתי את כל הסט ב5 שקלים. כל הסט ב5 שקלים. אתה יודע, הבן שלי קנה שעון כזה שעושים זיופים, לא רולקס השני. שעון מזויף, עולה 400 שקל. אמרתי, תקשיב, יא הולידי, אתה ילד צעיר, רואים ילד צעיר מסתובב עם רולקס, יודעים שזה זיוף. אבל אם אבא שלך מסתובב עם רולקס, תחשבו זה אמיתי, אפילו שזה זיוף. אתה הבנת את הדברים? לא הבגדים עושים את הבן אדם, בן אדם עושה את הבגדים. טוב, אבל היית בסדר, קבל מאיתנו פורור, תהנה. אה? פורור, תהנה מאוד.
3: תחדש,
1: כיף, יאללה. פנק אותו, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. משה, שלום.
4: שלום.
1: איפה אתה, משה?
4: ירושלים.
1: ירושלים שלי, לעד. מה הטעם שהתפילין הצבע שלהם שחור?
4: שחור זה הלכה למשה מסיני, אבל זה בגלל שחור יש איזה טעם.
1: מה הטעם? אני אמרתי להם בגידה, שימו לי טעם, צבע שחור, אמרו לי אין טעם, זה לא טעים. מה אתה אומר?
4: אתה יכול לתת לי רמז?

0: רמז אני אתן לך. כתוב, אני השם לא שיניתי. מה זאת אומרת? צבע שחור מקבל צבע אחר. הוא לא מקבל, שים לו אדום נשאר שחור, שים לו כחול נשאר שחור. מרמז שאני השם לא שיניתי. מה? כן, בשחור, כן. קבל איתנו ענבה וגרביים, ותהנה לך. תודה רבה לך, דייביס. שלום לך. תודה רבה לך, שלום לך. תודה רבה לך. תודה רבה לך, שלום לך. תן לי עוד בבקשה. חבר'ה, אני רוצה לומר לכם שאין כמוכם בעולם. ואין כדוגמתכם. יאללה, שלום זוהם טובים למאזינים הבאים, שלום איתנו. מי איתנו? מי? סולמן, אתה רוצה להתקדם בבקשה? תודה. אלחנן, שלום.
1: שלום, צוחנים טובים, רביאני.
0: מה קורה, אלחנן? איפה אתה מותיק?
1: מביתר עילית.
0: מי תיקן ברכת הזן, הברכה הראשונה של ברכת המזון?
1: משה רבנו.
0: תשובה נכונה. משה רבנו תיקן להם לישראל ברכת הזן בשעה שירד להם המן. איזה ארבע ברכות אומרים רק פעם אחת בשנה? הלו?
1: כן, על בדיקת חמץ, על ביור חמץ.
0: לא.
1: על אכילת מרור, ועל אכילת מצה.
0: ומה עם ברכת האילנות?
1: נכון.
0: ומה עם לדגניה של יום כיפור? ומה עם ברכת נחם ב...
1: שפר.
0: ומה עם ברכת נחם? לא, שופר אומרים פעמיים. ומה עם ברכת נחם? ומה עם אלה שבחוץ לארץ אומרים, בחוץ לארץ אומרים ביומיים, מה שאמרת לא נכון. אכילת מרור וזה, בחוץ לארץ הם אוכלים פעמיים. אז מה, מה נעשה איתך? מה נעשה איתך? קבל שני מגשי פיצה וקולה, מתנת פיצה אקסטרה, פיצה טובה בעולם. בדס הידה החרדית, להזמנות חייגו כוכבי 60-18, יוכלו ענבים ויסבאו, באו, באו, באו, באו, באו, באו, באו, באו. צולמן, אתה עצלן היום? לא יומן, יום ראשון עושה לך שווזה? אתה שבוז, כאילו. הוא שבוז, רבותיי, יחיאל צולמן שבוז, פללו עליו. יאללה, חביבי. כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן. טוב, רבותיי היקרים, אם מתקלקל לכם המיניבר, רוצים להחליף למיניבר חדש, יוקרתי ואיכותי. שימו לב, אני מוסר טלפון עכשיו, אתם מחייגים, מחליפים את המיניבר שלכם למיניבר חדש, עם כל הטכנולוגיה הטובה ביותר. מי שמתקשר עכשיו, רבותיי, מקבל את המחיר הטוב ביותר, בנוסף, מקבל שנתיים סננים במתנה. המיניבר עובר אוטומטי לשבת. מים חמים, מים קרים, כל ההצגה, שנתיים סננים בחינם. שימו לב, מאזינים יקרים, אני פותח את הקווים, זה מיועד אך ורק לעשרה מאזינים, צריך להגיד אבל, זה שם מילות הקסם, עמי מימון, ואני ערב לטלפון הבא, 0523-844-844, 0523-844-844. עם כל ההצגה, מחיר אימא לב ואבא לב, כדאי לכם לחיי כוכבית, אני אומר כוכבית, 0523-844-844, זה מספר הטלפון, עם כל השכלולים, עם כל ההצגה. רונן אבי קסר ביקש ממני מתנה, אני מחכה לקופסולות קפה שהוא מבלבל את הראש כל הזמן זה. היי, אפשר להאמין לך כמו להאמין לאיראנים. 0523-844-844.
2: שמידית על אל במעמהי.
0: קשנג.
2: קשנגי, עמי מימון ג'ון.
0: שני עוד, אפיל את החימום פה.
2: אם ג'אטוי רדיו יקול ברמה, ישלח עוד ההר שחובי חושב ההמתום בדיוק.
0: עכשיו חברים, יש לי שאלה לכולם, אבל תענו לי באמצעות הוואטסאפ של קול ברמה. מי שיודע מקבל פה פרס רציני, רבותיי, השאלה היא גם לגברים וגם לנשים. שימו לב לשאלה, רבותיי, צולמן תהיה מוכן? איזה מורה נתן אגרוף בספר כדי שהתלמידים ידעו שהוא חזר בו? איזה מורה נתן אגרוף בספר כדי שהתלמידים ידעו שהוא חזר בו? יודעים את התשובה? שלחו לנו הודעה ל-054 3900 054 3900.

0: זה חיים, חיים, שטויח, שטויח, חיים.
1: יפה מאוד, יפה מאוד, וואו, וואו.
0: מה קורה, חיים ישכיל?
1: ברוך השם,
0: אמי מימון, שר שמחה, איזה כיף להתארח. בואי נה, מי חשב על הרעיון הזה? זה כל כך קליט, משהו תרללת. כל ילד ירוץ אחרי זה. תת שקויח, שקויח, תת, תת, גלידה, תת שקויח.
1: יפה מאוד, גם בגלידה, גם בטוטים, גם בבננות, מה שצריך.
0: לא, טוטים יש תולעים, אבל בניו יורק יכול לשים את זה, תת, תת, טוטים. חיים, בוא ספר לי קצת על עצמך, אתה משהו חדש בז'אנר שלנו.
1: אז אני, כן, ספר קצת על עצמי, אני נמצא כבר כמעט יותר מעשור בעולם המוזיקה. אני התחלתי מקלור, עושה כל שני בירושלים, וגם זמר חתונות וקומביסים, ועכשיו אלינו רמה, כמו שאומרים. תיאטו דשמיים.
0: כן, ואז החלטת להוציא שיר והתייעצת עם שניאור שלנו?
1: יפה מאוד, שניאור הביא לי פה וחד ייעוץ.
0: כן.
1: שניאור גרינפלד, ברוך השם. אבל היה לי פה, היה לי פה את הרבה אנשים שעזרו לי והתקדמנו עם זה יפה, כמו ארשי סגל, אלי קליין, איצי ברי, כל האנשים הגדולים. בתעשייה, וברוך השם, בעיקרון זה התחיל לפני חצי שנה שהגיע השיר הזה, ופניתי לאנשי צגל, ואמרתי לו, בוא תגיד לי מה אתה אומר על זה, אומר לי, יש פה להיט, יש פה להיט. וברוך השם, זה עבר גלגולים רציניים.
0: כן.
1: זה הגיע לרגע הזה, הגענו לרגע הזה.
0: הבנתי בקליפ ששכרת מסור גם.
1: כן, כן, לקחנו מטוס, מטוס פרטי. אמרנו, אמרתי לעצמי, איך אני יכול להשריש את השקויך תת, שיהיה באמת אצל כל אחד. אז החלטנו שאני רוצה לעשות משהו, חוויית צפייה מענה. אז לקחנו מטוס, לוקיישן בים המלח, זריחה, ומה שאפשר לקדם את השיר.
0: טוב.
1: יהיה הכי מעניין.
0: אחלה שיר, אחלה ביצוע, תעשה חיים, חיים יסקיל. באמת ביצוע מדהים, וכל הכבוד על השיר.
1: תודה.
0: ליאו כותב לי, רב פאפה. 5-1 כותב לנביא עמוס. רונן נביא כשר בלבולים. רשם לי רבה. כל התשובות לא נכונות. איזה תנא נתן אגרוף בספר כדי שתלמידים ידעו שהוא חזר בו. יודעים, שילחו לי הודעה. 054-3-800-054-3-800-800. יותר נכונה, מקבל פה פרס אוקרתי מתנת חידודון.

0: יוסי. יוסי דובי. כל אחד זורק לי שם אחר. רב כאן, הרב יוסי. חזו על השאלה שוב, בבקשה, חזרנו. Tate tate skoyach skoyach tate tate skoyach skoyach tate skoyach skoyach tate tate tate bapela la ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti skoyach מאמר חל רבותיי אליה והב אם אתם יודעים את התשובה רבותיי שיכול לי את ההודעה לכאן 054-3800 מספר הטלפון 054-3900-800 איזה טענה נתן אגרוף בספר כדי שהתלמידים ידעו שהוא חזר בו יודעים את התשובה שיכו לי את ההודעה היי די די די מה עם זה הגיע?
1: ערב טוב לכם נארי
0: מה עם מויאל הגיע? מויאל איתנו אחלה מויאל בוא נעשה להם דחקות יא מויאל בוא נעשה להם דחקות יא מויאל כנס כנס
2: צוחק
0: מי שצוחק
2: בחידודון עם יהודה מויאל
0: שלום וברכה צופים בקרים רדיו קול ברמה תענוג להארח את גדול הסטנדאפיסטים בארץ ובעולם יהודה מויאל
3: אמי איזה כיף
0: שתבר שם עולת אין כמוך יהודה לה
3: אמי קפה זה מעורר או לא?
0: קפה מעורר? כן
3: אמר לי קורדי קפה מעורר שמתי קפה כל הלילה ליד הראש עד עכשיו לא צלצל איזה מעורר?
0: אתה שם שעון מעורר?
3: מה?
0: אתה בבית שלך שם שעון מעורר?
3: לא.
0: אתה קם לבד?
3: בטח, שאתה
0: בא שבע. בין שאתה קם כל בוקר?
3: אני שבע, אני שבע.
0: באמת?
3: כן, שבע, שבע ורבע.
0: שבע ורבע אתה קם?
3: שבע וחצי, שבע וחצי.
0: שבע וחצי?
3: רבע לשמונה גג.
0: כן?
3: כן, ואם אין עלות לתורה גם שמונה, שתבא. עמי.
0: למה, אתה עובד בערבים?
3: כן, מה
0: נעשה?
3: לא, שמונה. שש, שבע ורבע, אני חייב לקוק, יש לי הליך חצי שעה.
0: למה, אתה חזן?
3: אני חייב, כאילו...
0: באמת?
3: לא שום, בטח. אתה בטח בריץ שבת.
0: באמת?
3: כן, בטח.
0: חזן אתה? כמה שאני לך?
3: לחודש 2500, לא הרבה.
0: לא הרבה.
3: אבל מזה, אתה יודע, יוצא לך, אתה יודע שאתה מציבור.
0: כן.
3: זה ואת הבא, זה עלי על התורה, זה בסדר.
0: אה, יופי, בסדר.
3: חבי, איזה תימניה בתחנת אוטובוס. מגיע זה?
0: לא.
3: בוכה. אמרו לו, הנהג, למה אתה בוכה? אמרו לו, אין לי כסף לשלם. אמרו לו, תעלה בעינם. הנהג מסתכל כל הדרך על הבמה, רב בוכה. אמרו לו, מה אתה בוכה? אמרו לו, כולם מקבלים עודף, אני לא.
0: זה פעם היה,
3: פעם
0: היה. רב גב, רב גב, איזה...
3: עמי, צריך את בלחנות, שלום, תביא לי פפוזים. אמרו לו, אין מילה כזאת פפוזים, תפוזים, פפוזים, תפוזים, פפוזים, יום, יומיים, שבוע, שבוע, מה הוא מבקש?
0: פפוזים.
3: אמרו לו, עוד פעם אתה בא מחיש פפוזים, אני תולו אתכם מסמרים על הקיר.
0: פפוזים?
3: כמה אני יכול? למחורת בא חוץ פעל, בוקר טוב, יש לך מסמרים? אמרו לו, לא, אז תביא לי פפוזים. עמי, איזה חבריך בא לחבודה שלו, אמרו לו, תשאל, חמי נפטר. אמרו לו, מה היה לו? אמרו לו, כולה דירת שני חדרים. וואי, וואי, וואי.
0: בדרך כלל שאתה הולך להופעות, אתה עושה להם דברים ברצף שמונים
3: צריך. בטח.
0: אז מה אתה עושה?
3: אני עם אנשים?
0: אז מה אתה עושה?
3: מה זה? שירה. שירה ובדיחותה.
0: ואז בדיחותה אתה עושה, איך אתה מתחיל?
3: קודם כל על השמות של החתן והכלה, ואז זוגיות, תלוי איזה אירוע זה. כן, זוגיות, עדות, יש פה תימנים, יש פה זה, כל. עמי, עוד מעט בעזרת השם בחירות, בעזרת השם, וכל הפוליטיקאים עכשיו, פוליטיקאים מתחילים לטייל, איזה אחד הגיע פוליטיקאי לירוחם, שלום מה אתם צריכים? אנחנו צריכים את הקולות שלכם, אמרו אנחנו צריכים שני דברים, דבר ראשון רופאים, אין פה רופאים בכלל, לא לדאוג, רוצים טלפונים? שעה של מה? של טלפונים? מחר יש לכם 15 רופאים כאן. מה הבעיה השנייה?
0: כן.
3: הוא לא, נגיד לך את האמת, אין לנו פה רשת סוללרית. למה ראש הממשלה, ככה שמעתי, לילה לפני הבחירות מחתן את הבת שלו.
0: למה?
3: אתה יודע למה?
0: לא.
3: כתוב כולם שמח, חתן וקלה זוכה למה?
0: חמש קולות.
3: עוד חמש קולות בקלפי.
0: חמישה קולות. טלפון שלך, יהודה להיקר.
3: 053-313-3939.
0: רגע, לאט לאט, 05.
3: 053-313-3939.
0: תעשה חיים, אחי.
3: אמן, תודה רבה רבי עמי. אין עליך נשמה. תודה, כל ברמה.
0: תעשה לו קפה ליהודה לבינתיים, עד שהוא מתארגן שם עם כל העניינים.
4: השם יודע.
0: אף אחד לא ענה לנו פה רבותיי, אנשים התבלבלו, שאלו את ה-AI. AI לא יכול לפתור מה שעמי מימון שואל, חבר'ה. בקרוב חידודון חלק ב' רבותיי. 1,500 שאלות ותשובות מעניינות ביותר. היום קיבלתי את הסכמתו של מרן הרב דוד יוסף, איזה ברכות הוא כתב, ריגש אותי על הבוקר. קיבלתי את זה במייל, פרטתי מוקדם היום מאוד, 7:30 אני מקבל מייל, אמר ריבונו של עולם, איזה שעות הם עובדים בלשכה שמה? אשרה ואשרי חלקו אשריהם אלה שעוסקים לזיכוי הרבים. בוא שניאור, בוא רגע,

0: שיושבים לכתוב לרבי.
1: דוכן אגוד קודש.
0: כן, אחד התלמידים ישב לכתוב לרבי, ויצאה לו תשובה משהו אפלה ופלה, ועל פי זה מובן מלעני שפרסום מדינסה שהניסים עושים, שהקדוש ברוך עושה איתנו, כמידי שנה בערב חודש חודש ניסן, בזמן תפילת השלה, הקדוש עולים רבבות יהודים להתפלל בציונו של השלה, ויש מרכז אגוד קודש שם. ישנו פעיל שנקרא מאיר גדסי, אומר ניגש אל היהודי, ביקש ממני עזרה בכתיבה, שתף אותי שלא צריך כלום לעצמו, רוצה רק לבקש ברכה לרב קוק. ואז הרבי כותב באגרות קודש, קיבלתי בידיעות נפש, שמרגישה שלא בבריאות, אזכיר לבריאות טובה, תחזק בביטחונה בבורי עולם, ותשובה גדולה מאוד של נושא של רפואה. בסעודת שבת ישב לידי התמים יוסף חיים הררי ושיתף אותי על מצב בריאותו של הרב קוק. מיד נזכרתי מהמכתב ושיתפתי אותו שיש ברכה וצריך לבדוק את המזוזות. הם בדקו את המזוזות, שימו לב, ונמצא אצלו בעיה במזוזה אצל הרב קוק. חזרו מהבדיקה, מזוזה אחת הייתה פסולה במילה ובקומך. המזוזה תוקנה ומצפים לברכה של הרבי. עכשיו יש הקלטה פה של הדברים.
2: אדמור של הדור, מי יכול להגיד אני מקשיש קשר לזה, אני אשר, זה עבירות שלי. כתוב, ובקומך עם שתי ובקומך.
0: ובקומך עם שתי הסופר אומר, ובקומך עם שתי ובים. במזוזה של הרב קוק.
2: וב, בית, וב, קוף, וב, מלכף. זה לא רק המזוזה, מישהו עושה את זה בטעות, זה נתקע שם, זה לא רק שם את זה, כן, זה לא תחשוב, כן, זה שם, כבר, זה מושג.
3: אני גדלתי את זה לרב, מחסידי,
2: ביים, זה גדול עם... איך?
0: אז מה הוא אומר פה רבותיי? שימו לב, מה הוא אומר פה?
2: בדקתי אותה.
0: יופי, בדקו את המזוזה רבותיי. והייתה בעיה במזוזה ואני השיחה מוקלטת עם הסופר. הנה, קיבלתי את השיחה מוקלטת עם הסופר. בקיצור, הרבי ברך אותו ותקנו את המזוזה וברוך השם רואים שיפור עצום אצל הרב עד שחזר לדבר ולדבר עם הסובבים אותו. מתי התחיל השיפור?
1: מתי?
0: ג' תמוז. פרסומות.

0: אני רוצה להרוס לכם אותה, זה, לבנחם אותה העננים.
1: עכשיו בחידודון, מימון את מימון. ריתחה דה מימון, שר השמחה עמי מימון, בשוט הלכתי יוצא דופן, עם הגאון הרב אברהם מימון.
0: טוב, שלום מאזינים יקרים, שלום לגאון הגדול הרב אברהם. הרב אברהם מימון, אתה הירוק דלוק שם? אחד? יופי, כן. מה נשמע הרב?
2: ברוך השם, ברוך השם. יש לי שאלה,
0: יש לי שאלה הלכתית כבוד הרב.
2: שמחה רבה.
0: דבר ראשון, ברכות על התוכנית שתהיה פה בבין המצרים, על כל הנושאים ההלכתיים, תבורך בפי עליון. אמן. השאלה שלי היא כזאת כבוד הרב, הלוויים בעבודתם, בשירם וזמרם, היו בבית המקדש, שרים ומזמרים, לא הייתה אז הגברה. השאלה שלי היא כזאת, האם גם עכשיו,
2: שיבנה את המקדש, אם יהיה הגברה.
0: הגברה או לא הגברה, אולי יהיה להם קול חזק, אבל היום יש כל טכנולוגיות מתקדמות, כן?
2: נכון, נראה לי שזה תלוי במחלוקת הפוסקים לגבי קריאת מגילה, לצאת את חובת קריאת מגילה על ידי הגברה של רמקול. זה מצוות שצריכות שמיעה. יש מצוות, יש דברים שלא צריכים שמיעה, כמו קדיש וקדושה, שכתוב בגמרא בסוכה נ"ב, שהיו מניפים סודרים.
0: כן.
2: השאלה בשירת הלוויים, יש חובה שאנשים ישמעו את הקול שלהם ממש, כמו קדושה, קדיש, כמו מקרה המגילה, כמו הבדלה. אני לא יכול להוציא אותך ידי חובת בטלפון בהבדלה, נכון? למה? כי אתה צריך לשמוע את הקול האמיתי, לא קול שמתורגם לחשמל. השאלה אם בשירת הלוויים יש חובה לשמוע את הקול של הלוי בעצמו, לא שמתורגם לחשמל.
0: מעניין.
2: זה מעניין. אז יש הרבי מלובביץ' בשערי הלכה ומנהג, הוא כותב בחלק ב' עמוד צדיק ד', שם הוא כותב, שגם בשירת הלוויים יש חובה לשמוע את הקול של הלוי בעצמו. למה יש חובה לשמוע את הקול של הלוי בעצמו? כמו יונה בן אמיתי, למה הוא קיבל רוח הקודש? כי הוא שמע את כל הלוויים. אם הוא היה שומע את קול של קול שמתורגם לחשמל, אז אין לזה את האפקט הרוחני. האפקט הרוחני אין פה. כי זה מתורגם לחשמל. אין פה את העניין הרוחני.
0: זאת אומרת שאני מדבר עכשיו ברדיו, אני מדבר איתם דברי תורה, זה מתורגם לחשמל, הם לא מקבלים את כל הכוחות שלי.
2: לא מקבלים את כל הכוחות.
0: עדיף לבוא לשמוע אותו שוב בבית הכנסת, אתה אומר.
2: אני, אם היו מקבלים את כל הכוחות, היו מתחשמלים, עמי. אז הקדוש ברוך הוא ריחם על עם ישראל, ונתן להם את התוכנית של עם

0: עם האימון, שישמעו את זה דרך רדיו, דרך כל מיני אמצעים, שלא יקבלו, לא יתחשמלו, שלאנשים לא יתחשמלו, כן? אז לכן גם פה, בנושא הזה, אז יצטרכו לשמוע את הקול של הלוויים בעצמם. זה הדין הזה, שככה יצטרכו. ואיך אומרים, אם יש שם, בוא נגיד, כל השוערים, הלוויים, היו שוערים גם.
1: כן.
0: לא שוערים של כדורגל, שוערים ממש, כן?
1: כן.
0: היו עומדים. עכשיו, יש לנו כל מיני עין אלקטרונית. השאלה, אם יבנה בית המקדש, נוותר על השוערים. יש עין אלקטרונית.
1: נכון.
0: אולי לא יצטרכו.
1: זהו יפנים.
0: כן, זהו יפנים. אולי הלוי, במקום לעמוד בשער, בשמש הקופחת, הוא יעמוד מאחורי מחשב, הוא יגיד, זה נכנס, זה תמה, זה לא יכול להיכנס.
1: immigration, immigration.
0: immigration, כן. אז ככה, זה, בעזרת השם, זה נתן למאזינים לחשוב על זה. מה אתה אומר, רבי עמי?
1: תחשבו על זה, רבותיי, שאר הדברים בהמשך. הגאון הגדול, הרב אברהם מימון, ידידי וריק, יח לי ממש. מימון את מימון, ריתך דה מימון. אין כמוך, כבוד הרב, דבר מפיליון פיליון. כל הזמן כיף לשמוע אותך ולהתחזק וליהנות מכל הדברים הטובים שאתה עושה איתנו.
0: רבה, השם ברך אתכם בכל מילי דמתה בעזרת השם.
1: אמן.
0: יהי רצון שתבשר בפה מהתוכנית הזאת את ביאת המשיח.
1: אמן. פרסומת חדשות, עכשיו תחילת שעה הבאה.

0: טוב, שעה שנייה מאזינים, קול ברמה 921 143 157 חידודון. איתנו ישראל כהן, מנהל התוכניות. ישראל, מה העניינים? חבוב, איפה אתה?
1: מה קורה, עמי? מה קורה?
0: אתמול היה אירוע גדול, רבותיי.
1: לא מבין איך, מאיפה האנרגיות האלה ביום ראשון? תגיד לי, מאיפה? תלמד אותי, תחנך אותי. אני רואה אותך באורות, מגיע ל... לא יודע, בשעה 12-11 כבר עם עיניים זורחות, כאילו הספקת כבר איזה חצי יום.
0: אני גם קם מאוד מוקדם מיום ראשון. לא יודע למה. כאילו ביום שני אני יכול לקום ב-7, ביום ראשון אני קם ב-5.
1: מה אתה אומר? חמש זו השעה שאני נרדם בדרך כלל ביום ראשון.
0: ביום ראשון, כן, בגלל ששנת הצהריים כל היום.
1: אנחנו בדיוק.
0: לא, אבל בשבת אספר לך מה אני עושה. דבר ראשון, אני יושן שעתיים בשבת.
1: אני חייב לבטל את השנץ של שבת, זהו, הגעתי למסקנה, נגמר הסיפור הזה.
0: לא, לא, לא, תקשיב, זה מאוד קל. נו. אנחנו מתפללים ב-9, אחרי זה עושים התוועדות, 12 מגיעים לבית, אוכלים ארוחת צהריים.
1: מצוין.
0: ואחר מכן הולכים לנוח שעתיים.
1: אוקיי.
0: בסדר, ב-1 עד 3 הולכים לישון צהריים.
1: כן.
0: שקמים, כוס קפה וזה. משעה 4:30-5 אני מוסר שיעור בגמרא. עד מנחה. אחרי זה מנחה, אחרי זה אני מוסר שיעור בחסידות.
1: ואז תורה מטש את כוחו של אדם, מגיע מוצאי שבת, אתה כבר צריך לישון.
0: מגיע מוצאי שבת, אני מקבל כוחות על-טבעיים במוצאי שבת.
1: אוקיי.
0: ואני דחף לאטרף של הסידור של הבית, אתה מבין? אחרי זה דבר למסלול.
1: אוקיי. לא ידעתי שאתה לוקח, שאתה נושא בנטל.
0: לא, מה קרה אתה?
1: מה?
0: אם יש לי תגיד עכשיו כלים, עכשיו אני בשלוף כלים.
1: מה אתה אומר?
0: בטח. אני פעם אחת עשיתי חבר באוטו.
1: נו.
0: אמרתי לו, חבר לך על הזמן. התקשרתי לאשתי, אומר, בבקשה, תדיק לי את הדוד. אומרת, אין בעיה. אז הוא אומר לי, תראה איזה בוא נעשה, יש את חייל שלך. אומרת לך, בוא נדיק לך את הדוד, עניינים, אומרת, תגיד, אתה משוגע, אני אשלוף כלים ידיים עם מים קרים.
1: יפה, גדול.
0: ואז, לא יודע, הקדוש ברוך הוא נתן לי את יום ראשון במתנה, אבל ביום שני אני הרבה יותר רגוע.
1: מתי אתה ישן אז? כאילו, באיזה שעה אתה...
0: 11:30 אני בא לראשון. כמו שחרו לי הודעה ב-12:15, לא הגבתי.
1: יפה.
0: לא הגבתי,
1: טוב, אבל
0: אתמול עד 1:30-2 בלילה אתה
1: אתמול עד 2 בלילה היה אירוע ממש מטורף. זה לא רק האירוע היחיד שהשאיר אותי עם אדרנלין בגוף וככה ער. אני במוצאי שבתות ככה, אבל זה באמת אירוע שבו בעצם לראשונה בוחרים בשידור חי, בתוכנית רדיו, לחן למרדכי בן דוד, ושישה שירים שעלו לגמר הזה.
0: הייתי שואל אותך שאלה מאוד קשה.
1: נו, תשאל אותי.
0: מי אלו האנשים האלה שחשוב להם שפריש...
1: שמרדכי ישיר שיר שלהם?
0: כן, מי זה האנשים האלה?
1: אם אתה היית מלחין עכשיו שיר, היית מלחין שירים, היית רוצה שהזמר הכי גדול במוזיקה היהודית ישיר אותם, נכון? אז כל מלחין, לדעתי, שרוצה לקבל...

0: לקרה. אתה יודע, הולך בסוף לתחרות כזאת מתוך מטרה שהשירים שלו יצליחו ושלחנים נוספים שלו יצליחו, ואם הוא יצליח להביא שיר אחד למרדכי בן דוד, אז סביר להניח שאחרי זה להביא את השירים הבאים שלו לזמרים אחרים, זה יהיה פשוט יותר. מי שיצליח להביא את, זה, את השיר הראשון בעצם למקום הראשון הוא שבתאי קנינג, הלך הנקרא והשבותה, ואו בסוגריים אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, יש גם לחן ידוע למרדכי בן דוד בשם הזה, אז אני מתאר לעצמי שזה לא יהיה השם שיבחר, אבל בתוך התחרות הרבה מאוד פעמים הזכירו את השם אין עוד מלבדו, כי זה בעצם בפזמון שם, אבל זהו, זה הלחן שזכה, ממש קרוב לשעה 2 בלילה. יוסי ברגר שעשה שם את הביצועים, שמולי קליין ומוישה דוד וייסמנדל, וקובי ברומר, ויואלי דיקמן עם תזמורתו, עמי כהן שניהל אומנותית את האירוע.
1: דיקמן שמתי לב, הוא עזב את התזמורת, הוא התחיל להנחות שם.
0: נכון.
1: היה איזה מישהו אחרי שם.
0: עמי כהן.
1: עמי שלנו, כן, עמי כהן.
0: עמי כהן, עמי, עמי. עמי צריך בכל מקום עמי אחד, שיציל את האירוע.
1: לא, אבל זה היה מאוד טוב, זה היה טוב לגביו, כאילו יכול להתייחס לאנשים.
0: בטח, מה, כי הוא היה צריך לנהל את זה מול שופטים. היו שם שופטים ממוישירות, וגם עמי שהשתתף בתוך התהליך של השפיטה, והבידרור. שופטים שהיו איתנו במהלך כל העונה, ואלי לאופר, ואני בטוח ששמת לי כאן שיר מזרחי ברקע.
1: לא, אבל עברתי זה שירות, כי שמתי לב שזה לא שייך כאילו.
0: מה, אתה שם לי סתם שיר של מרדכי?
1: הנה מה טוב ומנעים, שבת אחים גם יחד,
0: אוקיי, זה תמיד טוב, נכון. אתה רוצה לי שנשמע את השיר של הביצוע הזה,
1: אבל אנחנו
0: צריכים למצוא אותו, לשלוף אותו מתוך השידור החי. אני יכול להגיד לך בערך באיזו דקה זה. אתה רוצה בספונטניות לעשות את זה? כנס שם על המחשב שמאל, תכתוב שירו למלך, אירוע הגמר, אתה תקבל את זה. אתה רוצה לעזור לנו בזה? להגיע לדקה, הנה יש לנו מפיק, יש לך את מפיק העל פה.
1: הנה, רגע.
0: עמי, יש לך את מפיק העל.
1: הנה, קיבלתי.
0: אתה כבר לא צריך לעבוד קשה.
1: הנה, קיבלתי, רבותיי. מה זה פתח באמצעות הרצת? מה הוא רוצה? מה הוא רוצה? לא יומן, זה סופר מה שקורה פה. יש פה איזה פדיחה, לא נורמלי, רגע. מה זה לסטטוס? הנה זה פה, מצאנו.
0: מצאת את הביצוע? רגע הגמר. תריץ קצת לכיוון הביצוע.
1: זה קטע בוואטסאפ.
0: אוקיי.
2: כפיים חברים, שבתאי קנינג. ביצוע הגמר, עמי כהן, השידור שלכם. חבר'ה, ידיים, תעשו, תפרגנו.
0: לחן שקט ומרגש.
1: חבר'ה, זה לא הקלטה, לא שייך לכלום, אנחנו בשידור חי, זה אני, עמי מימון, כן.
0: אנשים בהלם, לדעתי.
2: שלך.
0: אחרי זה אתה מצמיד לזה.
1: תופף, ממש רזם תופף פה.
0: כן, אתה מכיר אותו?
1: כן. הורד איזה 40 קילו, מה זה?
0: תופף חזק מדי.

0: זה המלחין.
1: המלחין בא לשיר.
0: המלחין העלו אותו לשיר. זה הביצוע המדויק יותר, היה בתחילת האירוע בעצם, שהשמיעו את כל השישה לחנים. אבל בסדר, גם מזה שמענו, נשמע ככה איזה נגיעה. וזהו, ואנחנו מחכים רק לשמוע את זה בביצוע של MBD.
1: אני יכול להקליט לך את חקיין שלו, לא תשימו לב.
0: יאללה, לך על זה. אתה תעשה את זה ב-AI בטח.
1: גיל ישראל, אבל אני מעלה אותו עכשיו, הוא שר את זה מול. הוא שר את זה בטח חווה דוד. תשמע, זה כיף לעשות ריאליטי. זה כיף באמת לעשות ריאליטי, אני מרגיש את זה.
0: וזה הזמן גם לדבר על זה שבין הזמנים מחכים לנו מלא הפתעות.
1: אתה יכול לחשוף משהו?
0: לא, לא מדברים על זה.
1: חבר'ה, חבל על הזמן.
0: עמי הולך לתת לנו עלינו תפילות אצל הרבה, ואנחנו נחזור ביחד עם לוח שידורים מטורף בקיץ הקרוב.
1: יס, עם כל הכוח, העיקר תביא פרסים, פרסים, חבר'ה, שתים פרסים.
0: זה באמת עבודה
1: לא פשוט. זכית בפיצה בלי זיתים.
0: עמי היקר, שר השמחה, תודה רבה לך.
1: תודה, תבואה בקניון.
0: נתת לי קצת מהאנרגיות שלך, לדעתי אני יכול להמשיך את היום.
1: יס, עם כל הכוח.
0: תודה לך, אחי היקר.
1: ותודה רבה לשניאור גילפט שהביא לנו פיצה מפריז, תודה. מה זה השירים האלה, אחי? תעלה את המאזינים, בבקשה. הוא ממש לקח לי את האנרגיה, את השיר הזה. וזה מודכה בן נביד בגרסה טובה. יאללה, שיר ונעלה את המאזינים. שיר, שיר, שיר, שיר, שיר, שיר, שיר, שיר.

אף אחד לא ענה לי תשובה לשאלה ששאלתי, ואף אחד לא זוכה. אולי מחר תנסו. השאלה איזה טנה נתן אגרוף בספר כדי שהתלמידים ידעו שהוא חזר בו.

יניב בוקרה רושם לי הרבנונה תפח על הפנקסיה לא פנקסיה ולא נכון עוד אחד רשם לי פה ב-AI כל מיני תשובות מלך אנגליה דואפרה ו...

0: משחקים על כסף מזומן באולפן מזומני עם עמי מימוני.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: מיכאל, שלום.
2: שלום וברכה, רבי עמי.
0: ואיפה אתה, רבי מיכאל?
2: ירושלים, עיר הקודש.
0: יאללה, גדול או קטן?
2: קטן.
0: מי הוא הנותן צדקה לעני אפילו סכום גדול, בכל זאת מפסיד מאבד זכות המצווה?
2: אותם שאלה?
0: אל אדם נותן כסף לעני, צדקה, נותן לו אפילו סכום גדול, נותן לו 200 שקל, בכל זאת הוא מאבד את הזכות של המצווה שלו.
2: אני לא אגונים אולי?
0: לא, מי שנותן צדקה לעני בסבר פנים רעות. אפילו נתן לו 1,000 זהובים, הלכת כסף. איבד את הזכות שלו. קרא רמב"ם מלכות מתנות עניים. תודה, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. הלו, יהודה, כן, שלום. הלו. מאיפה אתה, יהודה?
3: כן, בית שמש.
0: יאללה, גדול או קטן?
3: קטן.
0: מתי לא חולקים כבוד לרב? הלו.
3: כן, כן, שומע.
0: מתי לא חולקים כבוד לרב?
3: שיש רב

0: יותר גדול, אה?
1: לא, כל מקום שיש חילול השם, לא חולקים כבוד לרב. מה בבחות דף יוטט? תודה, שלום מצוין טוב למאזין הבא, שלום. צולמן, כנס לטרנסים, ארז, שלום.
2: שלום, ברכה.
1: מאיפה אתה, ארז?
2: בני ברק.
1: אחלה, מאיפה לומדים שאדם חייב ללמד את הבן שלו אמנות?
2: זה פרצו בפרקי אבות, נו.
1: תנשום עמוק, תירגע, אנחנו בסך הכל בתוכנית רדיו, כיפית, רוצים ללמוד תורה, הכל סבבה, ידעת, ידעת, לא ידעת, עברנו, יאללה, כיף. השאלה שלנו היא קלה, מאיפה לומדים שאדם חייב ללמד את הבן שלו אומנות?
2: שכחתי.
1: אומרת הגמרא, כל מי שאינו מלמד את בנו אומנות, כאילו מלמד אותו ליסטות.
2: ליסטות, כן.
1: יפה. אם לא תלמד את האומנות, תצא לסתם את הבריאות, יהיה גנב. יהיה זה, אבל אתה בחור נחמד. קבל איתנו שני מגשי פיצה וכל המתנה. איך אנחנו? בדת צעדה חרדית והרב לנדו. יוכלו ענבים ויסבאו פיצה אקסטרה, הפיצה הטובה בעולם. יש להם רשת, אפשר להזמין כבר מעכשיו פיצה כוכבית 6018. יוכלו ענבים ויסבאו כוכבית 6018. שלום, מצרים טוב למאזין הבא, ניסים, שלום.
3: שלום, מה נשמע?
1: יופי, ניסים. מי תיקן מצוות נטילת ידיים ומצוות עירובין?
3: מי תיקן את מה?
1: ליטול ידיים. ועירובין.
3: מי תיקן את ידיים ועירובין?
1: אתה נותן לידיים בבוקר?
3: כן.
1: נו, מי תיקן?
3: אפשר כנסת גדולה, לא?
1: שלמה המלך. גמרא בעירובין דף כ"א עמוד ב'. שלמה המלך תיקן להם לישראל מצוות נטילת ידיים ומצוות עירובין. שלום וצוהריים טוב למאזין הבא. נאוריי.
4: נאוריי.
1: נאוריי, למה אסור לאכול דגים עם בשר ושצריך לשטוף את הפה ביניהם?
4: כי זה גורם לשכחה, נראה לי בחור שכתוב בשולחן ערוך.
1: מה פתאום? חמירה סגנת מאיסורה, איזה שכחה?
4: חמירה סגנת מאיסורה, כן.
1: איזה שכחה, שתהיה בריא.
4: אבל עשית את זה כקטן או גדול.
1: לא, מה זה משנה, קטן או גדול? מה אתה רוצה, קטן או גדול?
4: קטן, מה,
1: כיף להיות
4: איתך בשידור.
1: אז אני אומר לך, הנה, קטן, שאלתי אותך שאלה קטנה, אתה אוכל בערב שבת דגים, שוטף את הפה, אוכל בשר. שלא יהיה סכנה, שהעצמות יתבלבל בהם.
4: צריכים לעשות
1: מים אמצעים. נכון, מים אמצעים. טוב, תודה נסיך, שלום מצוין טוב למאזין הבא. ישראל, שלום, מה קורה ישראל?
5: ברוך השם.
1: למה שוברים כוס מתחת לחופה?
5: לזכר לחורבן.
1: תשובה נכונה. עד מתי מותר לעשות הבדלה אם לא עשה מוצא שבת?
5: עד יום שלישי.
1: תשובה נכונה. מתי לדעת אשכנזים לא מתעטפים בתלית, לא מניחים תפילין, בתפילת שחרית?
5: תשעה באב.
1: תשובה נכונה. למה לא מברכים שחיינו על ספירת העומר?
5: כי אנחנו לא יודעים אם הוא יגמור את הכל.
1: לא, פתאום.
5: כל הימים. כי יכול להיות שהוא יפסיק.
1: מה זה שייך? זה
5: יפסיק. עוד יום אחד.
1: מה זה? לא שייך.
5: כי זה לא דבר שלם.
1: לא נכון. תשובה לא נכונה. השו"ת יעלה יהודה מביא את זה באור חיים, לפני שזה ימי צער על מוות של תלמידי רבי עקיבא, מתו 24,000. טוב, היית מצוין אבל, תמתין על הקו, קבל מאיתנו, בוא נעניק לו כרך של משנה ברורה תפארת, אלה שלא יודעים מה זה משנה ברורה תפארת, בצד ימין זה משנה ברורה, בצד שמאל זה כל ההלכות של מרן הרב עובדיה יוסף, האור לציון, הבן איש חי, הכל שם רבותיי, הכל נמצא שם, מי שאין לו משנה ברורה תפארת לא מבין מה הוא מפסיד. וגם קבל מאיתנו שני מגשי פיצה וקולה, אז גם קיבל כרך שמשנה ברורה תפארת, וגם שני מגשי פיצה וקולה, מתנת פיצה, אקסטרה, פיצה הטובה והמיוחדת בעולם. שלום, צהריים טוב למאזין הבא. איתן, באיזה קו? איתן. איתן. איתן. מה יש לך? אתה רדום, איתן? הכל בסדר? תן לי עוד שניים. איתן, מה קורה? לאיזה מטרה מותר למכור ספר תורה? יש לי ספר תורה, צריך למכור אותו. מתי אני מותר למכור אותו?
6: לפצע את ביתו ולזמת תורה.
1: מה?
6: לתלמוד תורה ולחתן את ביתו.
1: לא את ביתו, לחתן הוא בעצמו. אין בעיה, תשובה נכונה, ללמוד תורה ולשא אישה. בסדר, האם מעמידים מלכה על ישראל?
6: האמא?
1: האם מעמידים מלכה על ישראל? לשים במקום מלך, שים מלכה.

0: כמו בקלפי, מלכה. כמו בשחמט.
1: אני לא הבנתי.
0: מה?
1: לא הבנתי
0: את
1: השאלה.
0: האם מעמידים מלכה, קווין, על ישראל?
1: לא, לא.
0: למה לא מעמידים מלכה? למה לא מעמידים? למה?
1: זה מלך. תניעו
0: באיש,
1: כל
0: כיבודה בית מלך תנימה. לא. אין מעמידים אישה במלכות שנאמר מלך ולא מלכה. לא שחר צניעות, אחרת מלכה צנועה, מה הבעיה? הייתה גם שופטת, דבורה הנביאה, אשת לפידות, אישה לפידות. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. כן, מי איתנו? זאב, שלום.
2: שלום, אמי, צהריים טובים.
0: זאב רגיל או זאב ז'בוטינסקי אתה?
2: מה שאתה רוצה.
0: יאללה. גדול או קטן?
2: קטן.
0: למה עולים לתורה כהן, לוי ואחר כך ישראל?
2: משום כבוד הכהן.
0: לא, מה זה כבוד הכהן? אם יש תלמיד חכם לא רואה את הכהן ממטר בעת החוכמה שלו.
2: כהן משום קידשתו, ואז לוי.
0: לא, בסדר. לא שר קידשתו. אם מישהו, תלמיד חכם עצום, לא רואה את הכהן ממשבצת שדף חשבון, כהן בא לו בלי נעליים בכלל, הוא לא רואה אותו. מה אתה אומר? חבר'ה, זה גמרא מפורשת, זה לא איזה, זה משהו קל מאוד. אומרת
2: תורה נביאים כתובים?
0: לא, אומרת הגמרא מפני דרכי שלום. גמרא בגיטין דף נ"ט, אומרת מפני דרכי שלום, שלא יריבו, נעשה סדר. כתחילה באמת תלמיד חכם עדיף על הכהן. אבל שלא יריבו מפני דרכי שלום, גמרא בגיטין דף נ"ט, אומרת ככה וככה. יאללה, תודה, היית מצוין. שלום, מצוין טוב למאזין הבא. דניאל, שלום.
3: שלום, ברוך השם, שמך הרבי.
0: השתבח שמו לעד. כסף גדול או קטן?
3: קטן.
0: למה לא מניחים תפילים בשבת?
3: מוקצה, או שמה יטלטל?
0: לא, שתהיה בריא. שלוש מצוות נאמר אות, מילה, שבת ותפילין. צריך שני אותות, שני עדים, על פי שני עדים יקום דבר. ביום רגיל יש לנו מילה ותפילין. כל בן אדם יש עליו מילה ותפילין. בשבת עצמה נכון. היא אות. היא לא צריכים כלום, היא לא צריכה אות. נכון, לא צריכים תפילין. שתהיה בריא. כן, גם הגמרא וזה, שתהיה בריא. איך באת לנו ככה? אבל היית בסדר, אני אוהב אותך. איפה אתה לומד?
3: אולי פורור, אני בבית הלוי, באשדוד.
0: בית הלוי באשדוד. שלח לו חולצה ועניבה, ריל מן. חנות המדהימה בנתיבות, רחוב יוסף סמיל או 10 בנתיבות, זה לא חנות, זה קניון של חליפות. שילך להתפנק לו שם, יש להם סחורה דה בסט. מיד אחר הפרסומות אני אחלק לכם מתנה. אגב, אם יתקלקל לכם המיניבר, רוצים לקנות מיניבר חדש, לקבל שנתיים סננים חינם, מתקשרים לטלפון הבא, רבותיי, מים חמים, מים קרים, מים צוננים, מה שאתם רוצים, מי שמתקשר עכשיו מקבל, 5 מאזינים בלבד, מקבלים 2 סננים חינם, עובר אוטומטי לשבת כל ההצגה. הטלפון, 0523-844-844, אני חוזר, 0523-844-844. זה מספר הטלפון, 0523-844-844. תאכלו ותיהנו ותקנו לכם מיניבר חדש, כולל תחליפו סננים אם יתקלקל לכם, תקלקל לכם הברז, מה שתקלקל לכם, אני ערב לטלפון הזה. הכי הכי זול, הכי טוב. 0523-844-844. יאללה. 5 ראשונים מקבלים גם שנתיים סננים מתנה. אינם. שאלתי חידה לפני כמה דקות, מה זה כזה? בשעה הקודמת ואף אחד לא הצליח לפתור אותה. חוץ מאחד שיצטרך לפתור אותה, אבל אני לא מגלה את התשובה. אני רוצה שגם מחר תשלחו לנו הודעות. הזוכה שלנו מקבל בקבוק יין יוקרתי מחבר שלנו אבנר הלוי. שתדעו רבותיי, הבאתי פה יינות מאוד מאוד משובחים, שהאשר מגיאורגיה. ההכשר של היינות זה בדץ של הרב ברל עזר, שמתאים לחבדניקים, וגם הרב מחפות שליטה. אבל היינות האלה לא מבושלים. עכשיו, היינות האלה נמכרים בשוק במאות שקלים. החבר שלי הוא היבואן של זה, יכולים לקבל את זה עד 50% הנחה. קחו את הטלפון שלו, קוראים לו אבנר הלוי, תזמינו, אבל הוא לא מוכר בודדים, הוא לא מוכר בקבוק אחד. מוכר קרטון. תזמינו קרטון לכבוד שבת. היין הזה עובר חלק, יש לו יין מתוק, יין...